0: Nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
3: Biltema.
1: Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: har en ny beskjed.
1: Hej Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: kjøper på Stelsjevik, den, Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Søndag den 30. august ønsker vi i Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet I Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene I sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme I går kveld. Mannen skal avhøres I dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har holdt det gående I 7 år. Denne uka så kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberget. Trion har passert 350 podcastepisoder, og Farstad mener at temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: I 2028 så det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Jubileet vil bli markert både nasjonalt og internasjonalt, og innlandet en selvfølgelig del av feiringa. Planleggingen av jubileet så smått I gang allerede her I fylket, og I morgen samles påmeldte aktører som vil bidra til at dramatikeren får den feiringa han fortjener på Hamar. Det sier Mia Kristine Granum, som rådgiver I fylkeskommunen.
3: Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte, da. Det jo et stort jubileum, så det her noe vi har holdt på med en god stund, ja.
1: To utenlandske turister måtte ha hjelp I fjellet det siste døgnet. En amerikansk kvinne I 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen I går. Hun ble fløyet til Lillehammer sykehus med antatt mindre skader. Natt til I dag hentet Røde Kors ut en tysk turist ved bygden I Vang. Mannen hadde noen overfladiske skader. Og en mann I 30-årene ble kjørt Hamar sykehus etter at en motorsykkel havna I grøfta ved Grønnenga I Elverum natt til I dag. Politiet opplyser at mannen fremstod som rusa og tatt blodprøve. Han anmeldes både for kjøringa og for besittelse av narkotika, melder politiet I innlandet.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær I dag, noe mer skya I ettermiddag, skiftende bris melder yr.no, temperaturer opp mot 24 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ella Langley og Choosing Texas I endelig morgen. Det har blitt onsdag 26. august. Vi klare for fire timer til med frokostradio, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Over 350 episoder og mer enn 8 millioner avspillinger har det blitt. Jakt- og fiskepodden har blitt en stor suksess siden starten I 2019. Men hva det som gjør at så mange trykker på play? Vi skal ta en prat med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberg I løpet av den kommende halve timen. Først ut Sokero og Paul Jong.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull I kor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: I dag så arrangerer LHL Kongsvinger vanntrim I varmtvannsbassenget I Kongsvinger svømmehall. Det også muligheter til å delta på ting på seniorsenteret I dag fra 10 til 14. Det ulike aktiviteter der I det tidsrommet. Klokka 13 så blir det et foredrag med Bjørge Stensbøl fra Roverud til Olympiatoppen. Det foregår på Bedehuset eller Nærmiljøsenteret. Livsgledeuka som arrangerer det da, og dermed en del av det. Demenskoret, de øver på seniorsenteret klokka 18 I kveld, ønsker seg flere medlemmer, og AA-gruppa, de møtes I Metodistkirken I Engens gate 7 klokka 19. I Sør-Odal så samles morgenbaderne til svømming I svømmehallen på Skarnes da. Det skjer hver onsdag frem til jul mellom klokka 7 og 8.
6: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har passert 8 millioner avspillinger. Denne uka så kommer nok en episode spilt inn I vårt studio med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Og hva grunnen til at folk har trykt play 8 millioner ganger?
1: 8 millioner avspillinger, ja, det tror jeg hovedårsaken til det, det at vi har lidenskap I studio, og så treffer vi den lidenskapen ut til norske jegere og fiskere. Det noe som betyr utrolig mye I livene deres, og mye I livene våres. Og så prøver vi å ha veldig, veldig godt humør, og spre kunskap og inspirasjon gjennom podcasten og tv-serien.
2: Ja, nei, det bare å følge seg til det. Ja da. Veldig godt humør.
3: Ja. Og jeg tror mange jegere og fiskere kjenner seg at kanskje, og noen lærer litt, og noen har kanskje litt moro underveis.
0: Dette startet jo I 2019, 7 år siden. Hvordan kom det egentlig I gang?
1: Ja, det en ganske artig historie, for at jeg gikk med en tanke som kommunikasjonssjef I Statskog, da, så tenkte jeg, hadde ikke vært lurt å kaste seg litt på den podcastbølgen. Så snakket jeg med sjefen min, han administrerende direktør I Statskog, han bare kikket tomt på meg og skjønte egentlig ikke helt hva jeg spurte om. Så ringte jeg til en Jo Inge, og han jo, visste jo egentlig ikke helt hva podcast var, men han skulle nå alltid være med på det. Og så ringte jeg til Espen, og han syntes det var en ganske dårlig idé, men han skulle nå alltid være med. Og så har vi jobbet oss I lag, så har vi jo egentlig vært I et sånt, som en Jo Inge kaller ektepar med tre.
2: Det var jo litt vanskelig å starte opp dette, for vi visste jo ikke helt hva det var, så det har jo utformet seg litt underveis også. Men jeg tror at dette veldig godt for jegere og fiskere å få denne innpakningen foran seg, eller som kommer gjennom podcasten, fordi at stort sett så står vi og holder foredrag med PowerPoint. Det egentlig dørgende kjedelig, vet du, vi vet jo det. Så jeg merker jo på responsen. Når jeg ute og går på butikken nå, eller på skytebanen, eller I våpenbutikken, eller hva det så kommer folk og slår deg på skulderen og sier jeg sår deg på jaktfisk, dette kjempebra, tommel opp, tommel opp, tommel opp. Det veldig hyggelig, altså. Så det har fått en utrolig gjenklang ute I et svært miljø I Norge, blant jegere og fiskere.
3: Og nå frem til så mange som det har gjort, det jo faktisk ganske utrolig, da. Og det klarer du ikke med å holde foredrag, eller servere kaffekopper, eller stå på messer, eller her det måtte være. Og jeg hadde jo ikke trodd I verden at det skulle bli så populært. Det visste jo ikke en podcast var en gang, før enn du utfordrer meg da. Men jeg glad for at du ble med.
1: Ja.
0: Nå har du altså bikket 350 episoder, og da slår du meg, altså, du tomme for temaer snart? Eller snur du bunken, eller hvordan fungerer det?
2: Det endeløst. Ja, det virkelig
1: det
2: endeløst.
1: Rart,
2: ja, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
0: Nå jo den siste episoden akkurat spilt inn I vårt studio, og litt overraskende så dukket det opp en gitar her. Det vel Lukas nyhet. Hva skjer?
1: Ja, det jo I forbindelse med at vi passerer 8 millioner, så nok antageligvis en verdensbegivenhet, fordi at det nok ikke et statsforetak I hele verden som har gitt ut en låt før. Det nok første gang det skjer. Men vi pleier å si at nå, I forbindelse med jakta nå om høsten, spesielt da det kanskje opp mot 200 000 som går ut I skog og mark, eller på duejorda, og høster av naturens overskudd. Herre naturens voktere, naturens ambassadører, og vi ser jo at de strir jo litt når Jo Inge ligger på solsenga si, eller Espen venter litt når han holder på å vanne tomatene sine I Asker, venter på bukkejakta. Det jegerne står, har litt tøffe tak, både på hjemmebane og ut I samfunnet, så de fortjener en stor hymne. Ingen kan holde meg tilbake fra det perfekte vake. Huset søv, jeg lister meg ut på tå. Du kan tru at jeg vil, tru kan

0: gammel kjenning, en barndomsvenn, gjør meg vilt hekta igjen.
1: Ja, sånn låter det når jakt- og fiskepodden har fått sin egen sang, Vilt hekta, som du også finner på strømmeplattformene. Tre personer ble pågrepet etter en voldshendelse i Hunndalen i Gjøvik natt til i dag. En mann i 50-åra skal ha blitt utsatt for slag og spark og ble fraktet til Gjøvik sykehus. To menn og en kvinne i 20-åra pågrepet. Politiet opplyser at alle de involverte godt kjent fra tidligere. Det blir lokale nyheter etter Jamilia. Her Something About You.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: En norsk investorgruppe vurderer å bygge datacenter I Kongsvinger. Selskapet Philipstad har kontaktet kommunen på jakt etter en tomt på mellom 20 og 200 mål. Et datacenter på 50 megawatt kan ifølge selskapet gi rundt 100 arbeidsplasser. Kommunedirektør Lars Andreas Uglem sier at kommunen vil ta kontakt med selskapet for å få mer informasjon om planene, det skriver mittkongsvinger.no. Sara Huse fra Arneberg og Kongsvinger gjør seg klar til et nytt kapittel når hun flytter til London for å studere musikk. Hun håper å utvikle seg som både låtskriver, artist og produsent, samtidig som hun tar steget ut av komfortzonen. For Sara handler utenlandsstudiene om mer enn selve utdanningen. Hun ønsker også å oppleve hvordan det å bo I et annet land og bli en del av et større musikkmiljø.
2: Jeg tenkte at det på en måte en opplevelse I seg selv å bo utenlands. Og så har jeg jo veldig lyst til at musikken min skal på en måte nå både Norge, men også andre steder. Og da tenkte jeg at London jo et perfekt sted for musikk. Og så fant jeg den skolen som jeg skal gå på. Det virket jo veldig spennende med tanke på alt de har og alt, hva man gjør. Og de har veldig mange forskjellige fag.
1: Rallyføreren Steve Røkland fra Kongsvinger brøt Rally Grimstad etter å ha kjørt av veien og truffet en jordvoll under en fartsetappe lørdag. Uhellet førte til at han mistet ledelsen I Rally-NM, og Anders Kjær nå overtatt toppen av sammenlagt lista. Røkland sier det blir en kamp mot klokka for å få bilen klar til neste NM-runde I Larvik om to uker, men han holder motivasjonen oppe, men realist med tanke på NM-titel.
3: Ja, jeg har jo en motivasjon for det I hvert fall.
4: Ja. Så drømmen ikke gitt opp enda.
3: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse.
1: Reporter Kai Roger Lindberge.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær I dag. Noe mer skya I ettermiddag. Skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 24 grader.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
12: Ja, det gull. Det gull.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Love Yourself, Justin Bieber selvfølgelig. God onsdag, vi tar en titt I politiloggen, en del hendelser siste døgn. Mer om det etter Lina og evig tid.
1: Hei!

Lina og evig tid. Vi har en del politimeldinger siden I går kveld, skal prøve å ta det I en ganske kortfattet form. Politiet etterforsker et innbrudd I en bolig på Reinsvoll I går. Et vindu ble brutt opp, og det stjålet blant annet smykker, bunadsøl, klokker og sølvbestikk. En amerikansk kvinne I 70-årene ble fløyet Lillehammer sykehus etter å ha falt flere meter på Besseggen I går. Hun skal ha fått mindre skader, ble hentet av helikopter altså. En yngre gutt på elsparkesykkel nekta stanse for politiet I Brandbu I går. Politiet fant senere gutten og beslagla elsparkesykkelen, som kan ha gått langt over tillatt hastighet. Politiet fikk I går kveld flere meldinger om smell I Elverum. Smellene de kom ifra forsvaret, som gjennomførte øvelse I området. En tysk turist ble hentet av ut av Røde Kors ved bygden I Vang natt til I dag. Mannen hadde bedt om hjelp via en satellitt og hadde noen overfladiske skader. Tre personer ble pågrepet etter en voldshendelse I Hunndalen I Gjøvik natt til I dag. En mann I 50-årene ble utsatt for slag og spark og fraktet til sykehus. Og en mann I 30-årene ble kjørt Hamar sykehus etter at en motorsykkel havnet I grøfta I Elverum natt til I dag. Mannen fremstod som rusa og anmeldes også for besittelse av narkotika.

0: I følge tal fra Lånekassa så det rundt 2611 studenter som reste I fjor til Storbritannia for å studere. Nå igjen skolestart, og det flere som tar turen over. Blant annet så skal du, Sara Huse, fra Kongsvinger, delvis oppvokst på Arneberg, ta turen over dammen. Kan ikke du fortelle litt om hen du kommer ifra og hen musikkinteressa startet?
1: Musikkinteressen startet vel egentlig da jeg var ganske liten. Jeg alltid elsket musikk, høre på musikk, og så jeg veldig glad I på en måte teksten til sangene, og hva det betyr, hva meningen bak teksten til sangene og så skrev jeg jo litt sanger selv når jeg var ung, men så stoppet jeg, og så begynte jeg nå igjen for, det vel et år siden jeg startet å skrive sanger, så ja, jeg har egentlig bare elsket musikk hele livet.
0: Og nå skal du da altså over til The Institute of Contemporary Music Performance, altså ICMP I Kilburn I London. Her var grunnen til at du tenkte at du skulle studere utenlands?
1: Jeg tenkte at det på en måte en opplevelse I seg selv å bo utenlands. Og så har jeg jo veldig lyst til at musikken min skal på en måte nå både Norge, men også andre steder. Og da tenkte jeg at London jo et perfekt sted for musikk. Og så fant jeg den skolen som jeg skal gå på. Det virket jo veldig spennende med tanke på alt de har og alt, hva man gjør. Og de har veldig mange forskjellige fag.
0: Men du skal jo da inn I en grad I creative musicianship. Her tenker du rundt det å skulle jobbe med litt mer produksjonsdelen da, til musikk, ikke bare synge det du skriver?
1: Jeg tror det blir veldig spennende og lærerikt. Jeg har jo så veldig lyst til å lære meg å produsere, og generelt lære meg alt hva man på en måte gjør I forhold til å lage en sang da, og forskjellige måter man kan gjøre det på. Jeg tror egentlig det bare blir veldig lærerikt og spennende, ja.
0: Men det jo en del ting en skal sette seg inn I om en skal begynne å studere I utgangspunktet, så det regner med det en del andre ting som en må ta hensyn til da en skal flette til et annet land I tillegg.
1: Ja, det jo visum, å få penger fra lånekassen, og bolig, hva forskjellige regler, hva man kan ikke gjøre når man går på skole, hva man kan gjøre, Ja, det masse.
0: Men nå det jo ikke så veldig lenge til avreise for deg. Her det du gleder deg mest til, Sara?
1: Alt. Jeg gleder meg til å møte nye mennesker, være I et miljø som også elsker musikk, hva man lærer, og at jeg foregår ut av komfortzonen min med tanke på å synge på en scene, opptre for andre, og så at jeg kan på en måte lage ferdig det jeg allerede har skrevet. Nei, jeg gleder meg egentlig bare til alt.
0: I musikken du lager, Sara, så jeg litt interessert I å høre. Hvem det du finner inspirasjon da, til musikken du selv lager og låten du skriver?
1: Jeg tror vel hovedsakelig så det hva jeg selv føler på og tankene mine selv, men det kan også være så mye, fordi jeg liker jo veldig godt å på en måte ikke bare skrive rett hva jeg føler, men på en måte kanskje ta med litt sånn natur, og så du virkelig kan føle på den følelsen man skriver om. Ja, så jeg føler det egentlig bare, alt jeg føler det som en dagbok, alt jeg skriver egentlig.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: tjenestene til DiggDir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har holdt det gående i 7 år. Denne uka så kommer nok en episode, spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Trion har passert 350 podcastepisoder, og Farstad mener at temaene å snakke om er endeløse.
2: Altså, det er så mye vi kan snakke om. Det er helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager er jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det er for noe engang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det er virkelig endeløst, og det er superinteressant. Jeg synes det er kjempegøy selv, altså.
1: I 2028 så er det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Jubileet vil bli markert både nasjonalt og internasjonalt, og Innlandet er en selvfølgelig del av feiringa. Planleggingen av jubileet er så smått i gang allerede her i fylket, og i morgen samles påmeldte aktører som vil bidra til at dramatikeren får den feiringa han fortjener på Hamar. Det sier Mia Kristine Granum, som er rådgiver i fylkeskommunen.
3: Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte, da. Det er jo et stort jubileum, så det her er noe vi har holdt på med en god stund, ja.
1: To utenlandske turister måtte ha hjelp i fjellet det siste døgnet. En amerikansk kvinne i 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen i går. Hun ble fløyet til Lillehammer sykehus med antatt mindre skader. Natt til i dag hentet Røde Kors ut en tysk turist ved bygden i Vang. Mannen hadde noen overfladiske skader. Og en mann i 30-årene ble kjørt Hamar sykehus etter at en motorsykkel havna i grøfta ved Grønnenga i Elverum natt til i dag. Politiet opplyser at mannen fremsto som rusa, og det er tatt blodprøve. Han anmeldes både for kjøringa og for besittelse av narkotika, melder politiet i Innlandet.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær i dag, noe mer skya i ettermiddag, skiftende bris melder yr.no, temperaturer opp mot 24 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, det var Zimmermann det med riper I lakken. God onsdag, 26. august. Endelig morgen på lufta fram mot 10. Og I studio Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Om to år så det 200 år siden Henrik Ibsen ble født, og innlandet skal være med på feiringa. Allerede I morgen så samles aktører på Hamar for å starte planlegginga, og vi skal prate med Mia Kristine Granum, som rådgiver I fylkeskommunen, om hvordan fylket skal markere det store Ibsen-jubileet I 2028. Mer om det den kommende halve timen. Martine Settlitz tar oss mot underholdningsguiden. Dette her Fate.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Underholdningsguiden. I dag så arrangerer LHL Kongsvinger vanntrim I varmtvannsbassenget I Kongsvinger svømmehall. Det også muligheter til å delta på ting på seniorsenteret I dag fra 10 til 14. Det ulike aktiviteter der I det tidsrommet. Klokka 13 så blir det et foredrag med Bjørge Stensbøl fra Roverud til Olympiatoppen. Det foregår på Bedehuset eller Nærmiljøsenteret. Livsgledeuka som arrangerer det da, og det dermed en del av det. Demenskoret, de øver på seniorsenteret klokka 18 I kveld, ønsker seg flere medlemmer, og AA-gruppa, de møtes I Metodistkirken I Engens gate 7 klokka 19. I Sør-Odal så samles morgenbaderne til svømming I svømmehallen på Skarnestad. Det skjer hver onsdag frem til jul mellom klokka 7 og 8.

0: Vi jo snart ferdig egentlig med 2026, og så kommer et nytt år, 2027. Men året etter det igjen, så viser kalenderen 2028, og da det store ting på gang I Norge. Fordi I 2028 så det altså 200 år siden Henrik Ibsen ble født, og det skal naturligvis markeres både nasjonalt og internasjonalt og lokalt. Også innlandet skal være en del av feiringen, selvfølgelig. Og man kan si at innlandet fylkeskommune egentlig har tjuvstartet litt med dette jubileet allerede, fordi at I morgen så skal det være inspirasjonsdag på Hamar, der en del påmeldte skal møte opp og diskutere hvordan de kan bidra til denne feiringen. Mia Kristine Granum, du rådgiver I Innlandet Fylkeskommune, og de som da skal dukke opp på Hamar og som har meldt seg på dette arrangementet, hvilke forhold håper du at de har til Ibsen?
1: Nei, det krever egentlig ikke så veldig mye. Det vi egentlig ønsker jo at det skal komme aktører fra så mange deler av innlandet og av forskjellige kulturuttrykk eller reiseliv eller egentlig hvem som helst som interesserte som kan komme og rett og slett finne ut hva det hvordan det kan være relevant for dem da, eller hva det de kan bidra med. Vi har veldig lav terskel egentlig for å være med.
0: Men det betyr at dere så smått I gang med dette jubileet allerede?
1: Det stemmer. Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte da. Det jo et stort jubileum, så det her noe vi har holdt på med en god stund, ja. Det kommer jo noen supereksperter som skal snakke på Hamar også, det vi har litt forskjellig, men det jo både som folk som kommer og snakker nå på torsdag, men så det jo også det at vi ønsker at både supereksperter og ikke-eksperter skal komme og være en del av deltakerne, sånn at man kan utveksle ideer og erfaringer med hverandre, og lære av hverandre.
0: Ja, ikke sant? Og se at kanskje ingen andre holder på med det man selv har en idé om å holde på med.
1: Absolutt, eller at man kanskje finner noen som man kan samarbeide med.
0: Henrik Ibsen, vi har jo alle på noe vis et forhold til han, altså enten at vi bare ser hans fremtoning foran oss via gamle bilder vi har sett, eller at vi har lest noen av hans litterære stykker, men Henrik Ibsen og innlandet helt til sist, hvilken sammenheng det mellom Ibsen og innlandet, og hvor viktig var han for fylket vårt?
1: Jeg vil jo si at han har vært veldig viktig for fylket vårt. Kanskje det som noe av det som veldig morsomt, da, jo at Ibsen foretok en sånn stipendreise, hvor han litt på samme måte som Asbjørnsen og Mo skulle reise ut og samle folkeeventyr eller historier. Og da reiste han opp gjennom Gudbrandsdalen, eller innlandet av Gudbrandsdalen over til Vestlandet, og da skrev han dagbok fra reisen sin. Så han har jo faktisk reist oppover her og skrevet både det ene og det andre om hva han likte og hva han ikke likte.
0: Ja, hva var det han ikke likte da, til de som ikke har fått det med seg?
1: Nei, han syntes det var litt kjedelig rundt Mjøsa da. Han var veldig begeistret oppover Gudbrandsdalen, så det hadde både positive og negative ting å si.
0: Du, jubileet som skal gå av stablen da i 2028, hvordan tror du det blir her I innlandet? Det jo en lang tid frem I tid, men allikevel begynner dere å se noen ting som utkrystalliserer seg kanskje for hvordan jubileet blir her I fylket?
1: Det jeg I hvert fall ser at det veldig mange som har meldt seg på. Det vi prøver å finne ut av jo hva det som rører seg rundt omkring I fylket vårt. Hva det som, hvem det som vil kunne komme til å være interessert I å gjøre ting? Og det ser vi jo at det folk som interesserte rundt omkring I hele fylket, og fra mange forskjellige typer organisasjoner. Da.
2: Ja, det sa Mia Kristine Granum. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Love to love you og The Course. God onsdag. Det ble en bra tirsdagskveld I går for Per Sindre Nyberget som vant 10.000 kroner I vår radio bingo. Gratulerer med det. Penga de allerede på vei. Og så det nye vinnemuligheter tirsdag til uka. Fortsatt 100.000 kroner I lykkepotten om du treffer bingo på lykketalet. Og så har vi 10.000 kroner I toppremie hver eneste uke I vår radio bingo. Les mer om den på tirsdagsbingoen.no. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter One Republic. Det her Kids.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: En norsk investorgruppe vurderer å bygge datacenter I Kongsvinger. Selskapet Philipstad har kontaktet kommunen på jakt etter en tomt på mellom 20 og 200 mål. Et datacenter på 50 megawatt kan ifølge selskapet gi rundt 100 arbeidsplasser. Kommunedirektør Lars-Andreas Uglem sier at kommunen vil ta kontakt med selskapet for å få mer informasjon om planene, det skriver mittkongsvinger.no. Sara Huse fra Arneberg og Kongsvinger gjør seg klar til et nytt kapittel når hun flytter til London for å studere musikk. Hun håper å utvikle seg som både låtskriver, artist og produsent, samtidig som hun tar steget ut av komfortzonen. For Sara handler utenlandsstudiene om mer enn selve utdanningen. Hun ønsker også å oppleve hvordan det å bo I et annet land og bli en del av et større musikkmiljø.
2: Jeg tenkte at det på en måte en opplevelse I seg selv å bo utenlands. Og så har jeg jo veldig lyst til at musikken min skal på en måte nå både Norge, men også andre steder. Og da tenkte jeg at London jo et perfekt sted for musikk. Og så fant jeg den skolen som jeg skal gå på. Det virket jo veldig spennende med tanke på alt de har og alt, hva man gjør. Og de har veldig mange forskjellige fag.
1: Rallyføreren Steve Røkland fra Kongsvinger brøt Rally Grimstad etter å ha kjørt av veien og truffet en jordvoll under en fartsetappe lørdag. Uhellet førte til at han mistet ledelsen I Rally-NM, og Anders Kjær har nå overtatt toppen av sammenlagt lista. Røkland sier det blir en kamp mot klokka for å få bilen klar til neste NM-runde I Larvik om to uker, men han holder motivasjonen oppe, men realist med tanke på NM-titel.
3: Ja, jeg har jo en motivasjon for det I hvert fall.
4: Ja. Så drømmen ikke gitt opp enda.
3: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse.
1: Reporter Kai Roger Lindberge.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær I dag. Noe mer skya I ettermiddag. Skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 24 grader.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg! Klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Under vårelaken, en Marit Larsen cover fra Synne Vo og hver gang vi møtes. Det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik han stikker innom etter George Benson, Give Me The Lights.

0: Rallyfører Steve Røkland fra Kongsvinger brøyt Rally Grimstad etter å ha kjørt av veien og truffet en jordvoll under en fartsetappe lørdag. Uhellet førte til at han mistet ledelsen i rally gjennom, og Anders Kjær har nå overtatt toppen av sammenlagt lista. Røkland sier det blir en kamp mot klokka for å få bilen klar til neste NM-runde i Larvik om to uker, men han holder motivasjonen oppe, men likevel realist med tanke på en ny NM-titel.
1: Ja, jeg har jo en motivasjon for det i hvert fall.
2: Ja. Så... Drømmen ikke gitt opp enda.
1: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse.
0: Reporter var Kai Roger Lindberge. Tage Mikael Vestlin Nilsen avslutter fotballkarrieren i Brandval etter 7 år i klubben. Det kom som en overraskelse på både klubb og lagkamerater etter kampen mot Vinger, der Brandval tapte hele 1-6 på hjemmebane. Nilsen har vært en viktig del av Brandval-laget siden 2017 og har blant annet vært en av de første navnene på lagoppstillingen over lang tid. Som lagkaptein har han spilt 85 kamper for klubben og skåret 7 mål og fått 5 gule kort. Nå takker han for seg i den blå trøya, uten at det helt klart hva som blir det neste for den rutinerte spilleren. Nord-Odal IL-løper Sander Eitrem ifølge Odalsportalen med i den nye utgaven av Guinness World Records for 2027. Den 23 år gamle skøyteløperen skrev historie tidligere i år da han ble den første i verden til å gå 5000 meter skøyter på under 6 minutter. Rekorden satte han 24. januar da han gikk inn til den oppsiktsvekkende tiden 5.58,52. Dermed har Eitrem fått plass blant rekordholderne i den anerkjente rekordboka. Har du et sportstips til oss i Radio Kongsvinger, så må du gjerne kontakte oss på e-post. Adressen du benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Stede Røkland måtte bryte Rally Grimstad på lørdag etter et sammenstøt med en jordvoll på en fartsetappe. Dermed mistet han ledelsen i Rally NM. Men før uhellet så gikk det ikke så aller verst for rallyføreren fra Kongsvinger. Det forteller han selv.
1: Nei, altså vi startet egentlig dagen veldig bra med å lede inn til service. Og ja, vi hadde vel lyst til å prøve å ta i litt på den prøven der, for vi hadde en veldig god tid der første gangen igjennom. Så visste vi jo at vi tappte litt på den rundbana, som vi kaller den da. En etappe som ble kjørt tre ganger her. Og den skulle avsluttes med også. Da burde vi ha en grei ledelse før den da. Da gikk det litt for fort i en sving. Og så drifta vi ut og traff en jordvoll og ble kastet rundt da. Så mistet begge bakhjulene på bilen.
2: Har dere rukket å se noe på skadene på bilen, eller?
1: Ja, altså det er en god del som må gjøres der.
2: Men det er ikke lenge til det er Larvik?
1: Nei, det er jo ikke det. Så vi må nesten bare se hva vi klarer å rekke, egentlig. Så ser jo NM en god del dårligere ut nå, da, enn hva det gjorde før helgen, ja, måtte på å si.
2: Ja, for at Anders Kjær har vel kanskje gått forbi...
1: Ja, han går forbi og får en egentlig veldig god ledelse.
2: Ja, men teoretisk så er det vel en mulighet, altså hvis liksom han har uheld sånn som du hadde i dag, og du har dagen, så kan det snu igjen neste om 14 dager.
1: Kan jo det, alt er på en måte mulig, men da må nesten han bryte, for det er, han har et OK-tempo, eller han kan ha et OK-tempo da, så han ikke greit med poengen, får jeg si, i Larvik. Så det ser veldig vanskelig ut.
2: Men du har ikke tenkt å... Du gjør alt du kan for å prøve å starte i Larvik?
1: Ja, jeg har jo en motivasjon for det i hvert fall.
2: Ja. Så, drømmen er ikke gitt opp enda?
1: Nei, men det må jo være realistisk å si at han har en veldig god ledelse da.
2: Sånn som deler og sånn til Toyotaen og det som er skadet, er det stort sett greit å få tak i på kort varsel, eller?
1: Mye av det må lages, så ja. Det er vel det som vil ta tid, vil jeg tro, å lage de staggene og sånt da, som har rykket der baki der.
2: Ja, men jeg mener jeg snakket med deg en gang om det først, det her med å trene på asfalt og sånne ting, det er det dere får gjort minst av. Er det liksom det vi ser her i dag, at du skulle hatt noe mer timer på asfalt?
1: Nei, jeg føler ikke det er det som var problemet i dag. Jeg vet egentlig ikke helt, altså det er jo farta som er for høy, men føler på en måte at vi har hatt den farta inn i sving før da, i dag, og ikke hatt de samme problemer. Men sånn skjedde det nå, det skjer veldig fort på asfalt, og det sitter bra helt til det ikke sitter lenger egentlig.
2: Det gikk bra med dere i bilen?
1: Ja da, vi har klart oss bra.
0: Reporter i saken, det var Kai Roger Lindberge.
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

Søndag den 30. august ønsker vi I Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til Digdir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges jeger- og fiskerforbund har holdt det gående i 7 år. Denne uka så kommer nok en episode spilt inn med de 3 podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Trion har passert 350 podcastepisoder, og Farstad mener at temaene å snakke om er endeløse.
2: Altså, det er så mye vi kan snakke om. Det er helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager er jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi 3 sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar. Vi vet ikke hva det er for noe engang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det er virkelig endeløst, og det er superinteressant. Jeg synes det er kjempegøy selv, altså.
1: I 2028 så er det 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Jubileet vil bli markert både nasjonalt og internasjonalt, og Innlandet er en selvfølgelig del av feiringa. Planleggingen av jubileet er så smått i gang allerede her i fylket, og i morgen samles påmeldte aktører som vil bidra til at dramatikeren får den feiringa han fortjener på Hamar. Det sier Mia Kristine Granum, som er rådgiver i fylkeskommunen.
3: Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte, da. Det er jo et stort jubileum, så det her er noe vi har holdt på med en god stund, ja.
1: 2 utenlandske turister måtte ha hjelp i fjellet det siste døgnet. En amerikansk kvinne i 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen i går. Hun ble fløyet til Lillehammer sykehus med antatt mindre skader. Natt til i dag hentet Røde Kors ut en tysk turist ved bygden i Vang. Mannen hadde noen overfladiske skader. Og en mann i 30-årene ble kjørt Hamar sykehus etter at en motorsykkel havna i grøfta ved Grønnenga i Elverum natt til i dag. Politiet opplyser at mannen fremsto som rusa, og det er tatt blodprøve. Han anmeldes både for kjøringa og for besittelse av narkotika, melder politiet i Innlandet.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær i dag, noe mer skya i ettermiddag, skiftende bris melder yr.no, temperaturer opp mot 24 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

For alltid type ting, ny musikk fra Emma Steinbakken. God onsdag, du hører endelig morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Jakt- og fiskebåden har passert 8 millioner avspillinger og mer enn 350 episoder. Hva hemmeligheten bak suksessen, og hvordan klarer de fortsatt å finne nye temaer? Vi skal prate med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberget den kommende halve timen. Først ut, som alltid, underholdningsguiden og Heart. Dette You're the Voice.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende er mer verdt enn du tror?
4: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du er på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den er, helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
5: Underholdningsguiden. I dag så arrangerer LHL Kongsvinger vanntrim i varmtvannsbassenget i Kongsvinger svømmehall. Det er også muligheter til å delta på ting på seniorsenteret i dag fra 10 til 14. Det er ulike aktiviteter der i det tidsrommet. Klokka 13 så blir det et foredrag med Bjørge Stensbøl fra Roverud til Olympiatoppen. Det foregår på Bedehuset eller Nærmiljøsenteret. Livsgledeuka som arrangerer det da, og det er dermed en del av det. Demenskoret, de øver på seniorsenteret klokka 18 i kveld, ønsker seg flere medlemmer, og AA-gruppa, de møtes i Metodistkirken i Engens gate 7 klokka 19. I Sør-Odal så samles morgenbaderne til svømming i svømmehallen på Skarnestad. Det skjer hver onsdag fram til jul mellom klokka 7 og 8. I've been worried about who I am and what I turned into. Yeah. Will I measure up?

0: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har passert 8 millioner avspillinger. Denne uka så kommer nok en episode spilt inn I vårt studio med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Og hva grunnen til at folk har trykt play 8 millioner ganger?
1: 8 millioner avspillinger, ja, det tror jeg hovedårsaken til det, at vi har lidenskap I studio, og så treffer vi den lidenskapen ut til norske jegere og fiskere. Det noe som betyr utrolig mye I livene deres, og mye I livene våres. Og så prøver vi å ha veldig, veldig godt humør, og spre kunnskap og inspirasjon gjennom podcasten og tv-serien.
2: Ja, nei, det bare å fremsette det. Ja da. Veldig godt humør. Ja.
3: Og jeg tror mange jegere og fiskere kjenner seg at kanskje, og noen lærer litt, og noen har kanskje litt moro underveis.
0: Det her startet jo I 2019, 7 år siden. Hvordan kom det egentlig I gang?
1: Ja, det en ganske artig historie, for at jeg gikk med en tanke som kommunikasjonssjef I Stasko, da, så tenkte jeg, hadde ikke vært lurt å kaste seg litt på den podcastbølgen. Så snakket jeg med sjefen min, han administrerende direktør I Statskog, han bare kikket tomt på meg og skjønte egentlig ikke helt hva jeg spurte om. Så ringte jeg til en Jo Inge, og han jo, visste jo egentlig ikke helt hva podcast var, men han skulle nå alltid være med på det, og så ringte jeg til en Espen, han syntes det var en ganske dårlig idé, men han skulle nå alltid være med. Og så har vi jobbet oss I lag, så har vi jo egentlig vært I et sånt, som en Jo Inge kaller ektepar med tre.
2: Det var jo litt vanskelig å starte opp dette her, for vi visste jo ikke helt hva det var, så det har jo utformet seg litt underveis også, men jeg tror at dette veldig godt for jegere og fiskere å få denne innpakningen foran seg, eller som kommer gjennom podcasten, fordi at stort sett så står vi og holder foredrag med PowerPoint. Det egentlig dørkende kjedelig, vet du, vi vet jo det. Så jeg merker jo på responsen. Når jeg ute og går på butikken nå, eller på skytebanen, eller I våpenbutikken, eller hva det så kommer folk og slår deg på skulderen og sier, jeg sår deg på jaktfiskbond, dette kjempebra, tommel opp, tommel opp, tommel opp. Det veldig hyggelig, altså. Så det har fått en utrolig gjenklang ute I et svært miljø I Norge, blant jegere og fiskere.
3: Og nå frem til så mange som det har gjort, det jo faktisk ganske utrolig, da. Og det klarer du ikke med å holde foredrag, eller servere kaffekopper, eller stå på messer, eller her det måtte være. Og jeg hadde jo ikke trodd I verden at det skulle bli så populært. Det visste jo ikke en podcast var en gang, før enn du utfordrer meg da. Men jeg glad for at du ble med.
1: Ja, ja, ja.
0: nå har du altså bikket 350 episoder, og da slår du meg, altså, du tomme for temaer snart? Eller snur du bunken, eller hvordan fungerer det?
2: Det endeløst. Ja, det virkelig
1: det
2: endeløst.
1: Rart, faktisk.
2: Ja, altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
0: Nå jo den siste episoden akkurat spilt inn I vårt studio, og litt overraskende så dukket det opp en gitar her. Det vel ukas nyhet. Hva skjer?
1: Ja, det jo I forbindelse med at vi passerer 8 millioner, så nok antageligvis en verdensbegivenhet, fordi at det nok ikke et statsforetak I hele verden som har gitt ut en låt før. det nok første gang det skjer. Men vi pleier å si at nå, i forbindelse med jakta nå om høsten, spesielt da det kanskje opp mot 200.000 som går ut I skog og mark, eller på duejordene, og høster av naturens overskudd. Her naturens voktere, naturens ambassadører, og vi ser jo at de strir jo litt når Jo Inge ligger på solsenga si, eller Espen venter litt når han holder på å vanne tomatene sine I Asker, venter på bukkejakta. Det jegerne står, har litt tøffe tak, både på hjemmebane og ut I samfunnet, så de fortjener en stor hymne. Ingen kan holde meg tilbake fra det perfekte vake. Huset søv, jeg lister meg ut på tå. Du kan tro at jeg vil, tro kan

kan tru at jeg vil, tru at jeg kan, men herre det nå jeg bare må. Bli med du og jo, Inge.

0: gammel kjenning, en barndomsvenn, gjør meg vilt hekta igjen.
1: Ja, nå også med egen låt, jakt- og fiskepodden, vilt hekta, den finner du på strømmetjenestene i dag. Et våtere klima gir stadig større utfordringer for gamle trebygninger ved museene rundt om i fylket. I sommer så har låvebruer både på Gruetune og Glåmdalsmuseet kollapsa på grunn av råteskader. Norsk håndverksinstitutt mener at fukt gjør at treverket råtner raskere enn før. Samtidig så sliter museene med et stort etterslep på vedlikehold, det skriver NRK i dag. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Britney Spears, som kommer her med Lucky.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: En norsk investorgruppe vurderer å bygge datacenter I Kongsvinger. Selskapet Philipstad har kontaktet kommunen på jakt etter en tomt på mellom 20 og 200 mål. Et datacenter på 50 megawatt kan ifølge selskapet gi rundt 100 arbeidsplasser. Kommunedirektør Lars Andreas Uglem sier at kommunen vil ta kontakt med selskapet for å få mer informasjon om planene, det skriver mittkongsvinger.no. Sara Huse fra Arneberg og Kongsvinger gjør seg klar til et nytt kapittel når hun flytter til London for å studere musikk. Hun håper å utvikle seg som både låtskriver, artist og produsent, samtidig som hun tar steget ut av komfortzonen. For Sara handler utenlandsstudiene om mer enn selve utdanningen. Hun ønsker også å oppleve hvordan det å bo I et annet land og bli en del av et større musikkmiljø.
2: Jeg tenkte at det på en måte en opplevelse I seg selv å bo utenlands. Og så har jeg jo veldig lyst til at musikken min skal på en måte nå både Norge, men også andre steder. Og da tenkte jeg at London jo et perfekt sted for musikk. Og så fant jeg den skolen som jeg skal gå på. Det virket jo veldig spennende med tanke på alt de har og alt, hva man gjør. Og de har veldig mange forskjellige fag.
1: Rallyføreren Steve Røkland fra Kongsvinger brøt Rally Grimstad etter å ha kjørt av veien og truffet en jordvoll under en fartsetappe lørdag. Uhellet førte til at han mistet ledelsen I Rally-NM, og Anders Kjær nå overtatt toppen av sammenlagt lista. Røkland sier det blir en kamp mot klokka for å få bilen klar til neste NM-runde I Larvik om to uker, men han holder motivasjonen oppe, men realist med tanke på NM-titel.
3: Ja, jeg har jo en motivasjon for det I hvert fall.
4: Ja. Så drømmen ikke gitt opp enda.
3: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse.
1: Reporter Kai Roger Lindberge.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær I dag, noe mer skya I ettermiddag, skiftende bris melder yr.no, temperaturer opp mot 24 grader.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flis nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Søndag den 30. August ønsker vi I Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleseth Kjetting sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
9: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sandra Ling og Tormod Aasen, timeglass. Vi har en del politimeldinger siden I går kveld, skal prøve å ta det I en ganske kortfattet form. Politiet etterforsker et innbrudd I en bolig på Reinsvoll I går. Et vindu ble brutt opp, og det stjålet blant annet smykker, bunadsøl, klokker og sølvbestikk. En amerikansk kvinne I 70-årene ble fløyet Lillehammer sykehus etter å ha falt flere meter på Besseggen I går. Hun skal ha fått mindre skader, ble hentet av helikopter altså. En yngre gutt på elsparkesykkel nekta å stanse for politiet I Brandbu I går. Politiet fant senere gutten og beslagla elsparkesykkelen, som kan ha gått langt over tillatt hastighet. Politiet fikk I går kveld flere meldinger om smell I Elverum. Smellene de kom ifra forsvaret, som gjennomførte øvelse I området. En tysk turist ble hentet av ut av Røde Kors ved bygden I Vang natt til I dag. Mannen hadde bedt om hjelp via en satellitt og hadde noen overfladiske skader. Tre personer ble pågrepet etter en voldshendelse I Hunndalen I Gjøvik natt til I dag. En mann I 50-årene ble utsatt for slag og spark og fraktet til sykehus. Og en mann I 30-årene ble kjørt Hamar av sykehus etter at en motorsykkel havnet I grøfta I Elverum natt til I dag. Mannen fremstod som rusa og anmeldes også for besittelse av narkotika.

0: Ifølge tal fra Lånekassa så det rundt 2611 studenter som reste I fjor til Storbritannia for å studere. Nå det igjen skolestart, og det flere som tar turen over. Blant annet så skal du, Sara Huse, fra Kongsvinger, delvis oppvokst på Arneberg, ta turen over dammen. Kan ikke du fortelle litt om hvem du kommer ifra og hvem musikkinteressen startet?
1: Musikkinteressen startet vel egentlig da jeg var ganske liten. Jeg har alltid elsket musikk, høre på musikk, og så jeg veldig glad I på en måte teksten til sangene, og hva det betyr, hva meningen bak teksten til sangen og så skrev jeg jo litt sanger selv når jeg var ung, men så stoppet jeg, og så begynte jeg nå igjen for, det vel et år siden jeg startet å skrive sanger, så ja, jeg har egentlig bare elsket musikk hele livet.
0: Og nå skal du da altså over til The Institute of Contemporary Music Performance, altså ICMP I Kilburn I London. Her var grunnen til at du tenkte at du skulle studere utenlands?
1: Jeg tenkte at det på en måte en opplevelse I seg selv å bo utenlands. Og så har jeg jo veldig lyst til at musikken min skal på en måte nå både Norge, men også andre steder. Og da tenkte jeg at London jo et perfekt sted for musikk. Og så fant jeg den skolen som jeg skal gå på. Det virket jo veldig spennende med tanke på alt de har og alt, hva man gjør. Og de har veldig mange forskjellige fag.
0: Men du skal jo da inn I en grad I creative musicianship. Her tenker du rundt det å skulle jobbe med litt mer produksjonsdelen da, til musikk, ikke bare synge det du skriver?
1: Jeg tror det blir veldig spennende og lærerikt. Jeg har jo så veldig lyst til å lære meg å produsere, og generelt lære meg alt hva man på en måte gjør I forhold til å lage en sang da, og forskjellige måter man kan gjøre det på. Jeg tror egentlig det bare blir veldig lærerikt og spennende, ja.
0: Men det jo en del ting en skal sette seg inn I om en skal begynne å studere I utgangspunktet, så det regner med det en del andre ting som en må ta hensyn til da en skal flette til et annet land I tillegg.
1: Ja, det jo visum, å få penger fra lånekassen, og bolig, hva forskjellige regler, hva man kan ikke gjøre når man går på skole, hva man kan gjøre, Ja, det masse.
0: Men nå det jo ikke så veldig lenge til avreise for deg. Her det du gleder deg mest til, Sara?
1: Alt. Jeg gleder meg til å møte nye mennesker, være I et miljø som også elsker musikk, hva man lærer, og at jeg foregår ut av komfortzonen min med tanke på å synge på en scene, opptre for andre, og så at jeg kan på en måte lage ferdig det jeg allerede har skrevet. Nei, jeg gleder meg egentlig bare til alt.
0: I musikken du lager, Sara, så jeg litt interessert I å høre. Hvem det du finner inspirasjon da, til musikken du selv lager og låten du skriver?
1: Jeg tror vel hovedsakelig så det hva jeg selv føler på og tankene mine selv, men det kan også være så mye, fordi jeg liker jo veldig godt å på en måte ikke bare skrive rett hva jeg føler, men på en måte kanskje ta med litt sånn natur, og så du virkelig kan føle på den følelsen man skriver om. Ja, så jeg føler det egentlig bare, alt jeg føler det som en dagbok, alt jeg skriver egentlig.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
2: Helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. September uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene I utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter I N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig I 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM I Falun det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV I Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på fiss over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Thomas Breen, som fylkesordfører her I Innlandet, går nå hardt ut mot debatten om kutt I drivstoffavgiftene. Han mener at statsminister Støre bør stille kabinettspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt forlik når det gjelder drivstoff. Så langt har kuttene I avgifter på drivstoff kostet staten 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det en elendig idé at milliarder av kroner brukes på disse avgiftskuttene, samtidig som kommunesektoren I Norge står I en dyp økonomisk krise. Med kutt I både skole og velferd, skriver NRK Innlandet. Utover kvelden I går fikk politiet flere henvendelser fra publikum som reagerte på kraftige smell I og rundt Elverum. Årsaken til smellene høy militær øvingsaktivitet I området, heter det fra Forsvaret. Forsvaret gjennomfører denne uka store øvelser både I Elverum og I Åmot. Og smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter. Disse øvelsene kan pågå utover kvelden og natta. Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund har holdt det gående I 7 år. Denne uka kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Trioen har passert 350 podcastepisoder så langt, og Farstad mener temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: To utenlandske turister har fått hjelp I fjellet I Innlandet de siste døgnene. En amerikansk kvinne I 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen I går, fløyet til Lillehammer med mindre skader. Natt I dag hentet Røde Kors ut en tysk turist som hadde fått problemer ved bygden I Vang. Han hadde noen overfladiske skader, skriver politiet.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær I dag, noe mer skya I ettermiddag, skiftende bris melder yr.no, temperaturer opp mot 24 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Og Blondes med Hot Air Balloon i endelig morgen, litt over ni. God onsdag. Om et par år så det 200 år siden at Henrik Ibsen ble født, og innlandet skal være med på feiringa. Allerede i morgen så samles aktører på Hamar for å starte planleggingen, og vi skal prate med Mia Kristine Granum, som rådgiver i fylkeskommunen, om hvordan fylket skal markere Ibsen-jubileet i 2028. Mer om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut Black Sunday. Det her Espen Lind.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjem igjen? På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Underholdningsguiden. I dag så arrangerer LHL Kongsvinger vanntrim I varmtvannsbassenget I Kongsvinger svømmehall. Det også muligheter til å delta på ting på seniorsenteret I dag fra 10 til 14. Det ulike aktiviteter der I det tidsrommet. Klokka 13 så blir det et foredrag med Bjørge Stensbøl fra Roverud til Olympiatoppen. Det foregår på Bedehuset eller Nærmiljøsenteret. Livsgledeuka som arrangerer det da, og dermed en del av det. Demenskoret, de øver på seniorsenteret klokka 18 I kveld, ønsker seg flere medlemmer, og AA-gruppa, de møtes I Metodistkirken I Engens gate 7 klokka 19. I Sør-Odal så samles morgenbaderne til svømming I svømmehallen på Skarnestad. Det skjer hver onsdag frem til jul mellom klokka 7 og 8.

0: Vi jo snart ferdig egentlig med 2026, og så kommer et nytt år, 2027. Men året etter det igjen, så viser kalenderen 2028, og da det store ting på gang I Norge. Fordi I 2028 så det altså 200 år siden Henrik Ibsen ble født, og det skal naturligvis markeres både nasjonalt og internasjonalt og lokalt. Også innlandet skal være en del av feiringen, selvfølgelig. Og man kan si at innlandet fylkeskommune egentlig har tjuvstartet litt med dette jubileet allerede, fordi at I morgen så skal det være inspirasjonsdag på Hamar, der en del påmeldte skal møte opp og diskutere hvordan de kan bidra til denne feiringen. Mia Kristine Granum, du rådgiver I Innlandet Fylkeskommune, og de som da skal dukke opp på Hamar og som har meldt seg på dette arrangementet, hvilke forhold håper du at de har til Ibsen?
1: Nei, det krever egentlig ikke så veldig mye. Det vi egentlig ønsker jo at det skal komme aktører fra så mange deler av innlandet og av forskjellige kulturuttrykk eller reiseliv eller egentlig hvem som helst som interesserte som kan komme og rett og slett finne ut hva det hvordan det kan være relevant for dem da, eller hva det de kan bidra med. Vi har veldig lav terskel egentlig for å være med.
0: Men det betyr at dere så smått I gang med dette jubileet allerede?
1: Det stemmer. Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte da. Det jo et stort jubileum, så det her noe vi har holdt på med en god stund, ja. Det kommer jo noen supereksperter som skal snakke på Hamar også, det vi har litt forskjellig, men det jo både som folk som kommer og snakker nå på torsdag, men så det jo også det at vi ønsker at både supereksperter og ikke-eksperter skal komme og være en del av deltakerne, sånn at man kan utveksle ideer og erfaringer med hverandre, og ja. Lære av hverandre.
0: Ja, ikke sant? Og se at kanskje ingen andre holder på med det man selv har en idé om å holde på med.
1: Ja. Absolutt, eller at man kanskje finner noen som man kan samarbeide med.
0: Henrik Ibsen, vi har jo alle på noe vis et forhold til han, altså enten at vi bare ser hans fremtoning foran oss via gamle bilder vi har sett, eller at vi har lest noen av hans litterære stykker, men Henrik Ibsen og innlandet helt til sist, hvilken sammenheng det mellom Ibsen og innlandet, og hvor viktig var han for fylket vårt?
1: Jeg vil jo si at han har vært veldig viktig for fylket vårt. Kanskje det som noe av det som veldig morsomt da, jo at Ibsen foretok en sånn stipendreise, hvor han litt på samme måte som Asbjørnsen og Moe skulle reise ut og samle folkeeventyr eller historier. Og da reiste han opp gjennom Gudbrandsdalen, eller innlandet av Gudbrandsdalen over til Vestlandet, og da skrev han dagbok fra reisen sin. Så han har jo faktisk reist oppover her og skrevet både det ene og det andre om hva han likte og hva han ikke likte.
0: Ja, hva var det han ikke likte da, til de som ikke har fått det med seg?
1: Nei, han syntes det var litt kjedelig rundt Mjøsa da. Han var veldig begeistret oppover Gudbrandsdalen, så det hadde både positive og negative ting å si.
0: Du, jubileet som skal gå av stablen da i 2028, hvordan tror du det blir her I innlandet? Det jo en lang tid frem I tid, men allikevel begynner dere å se noen ting som utkrystalliserer seg kanskje for hvordan jubileet blir her I fylket?
1: Det jeg I hvert fall ser at det veldig mange som har meldt seg på. Det vi prøver å finne ut av jo hva det som rører seg rundt omkring I fylket vårt. Hvem det som vil kunne komme til å være interessert I å gjøre ting? Og det ser vi jo at det folk som interesserte rundt omkring I hele fylket, og fra mange forskjellige typer organisasjoner. Da.
2: Ja, det sa Mia Kristine Granum. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

det 9 år siden at Anastasia var headliner på Trestokfestivalen på Finnskogen. Det her var Left Outsides Alone. I går kveld så ble det en bra tirsdag for Per Sindre Nyberge, som vant 10 000 kroner I vår radiobingo. Gratulerer med det. Det nye vinnemuligheter om en snøv uke, både til å vinne 10 000 kroner som vi deler ut hver uke, og ikke minst lykkepotten da på 100 000 kroner om du ekstra heldig å få bingo på lykketalet. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Og Per Sindre, penga, 10 000 kroner, de allerede på vei.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: En norsk investorgruppe vurderer å bygge datacenter I Kongsvinger. Selskapet Philipstad har kontaktet kommunen på jakt etter en tomt på mellom 20 og 200 mål. Et datacenter på 50 megawatt kan ifølge selskapet gi rundt 100 arbeidsplasser. Kommunedirektør Lars Andreas Uglem sier at kommunen vil ta kontakt med selskapet for å få mer informasjon om planene, det skriver mittkongsvinger.no. Sara Husi fra Arneberg og Kongsvinger gjør seg klar til et nytt kapittel når hun flytter til London for å studere musikk. Hun håper å utvikle seg som både låtskriver, artist og produsent, samtidig som hun tar steget ut av komfortzonen. For Sara handler utenlandsstudiene om mer enn selve utdanningen. Hun ønsker også å oppleve hvordan det å bo I et annet land og bli en del av et større musikkmiljø.
2: Jeg tenkte at det på en måte en opplevelse I seg selv å bo utenlands. Og så har jeg jo veldig lyst til at musikken min skal på en måte nå både Norge, men også andre steder. Og da tenkte jeg at London jo et perfekt sted for musikk. Og så fant jeg den skolen som jeg skal gå på. Det virket jo veldig spennende med tanke på alt de har og alt, hva man gjør. Og de har veldig mange forskjellige fag.
1: Rallyføreren Steve Røkland fra Kongsvinger brøt Rally Grimstad etter å ha kjørt av veien og truffet en jordvoll under en fartsetappe lørdag. Uhellet førte til at han mistet ledelsen I Rally-NM, og Anders Kjær nå overtatt toppen av sammenlagt lista. Røkland sier det blir en kamp mot klokka for å få bilen klar til neste NM-runde I Larvik om to uker, men han holder motivasjonen oppe, men realist med tanke på NM-titel.
3: Ja, jeg har jo en motivasjon for det I hvert fall.
4: Ja. Så drømmen ikke gitt opp enda.
3: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse.
1: Reporter Kai Roger Lindberge.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær I dag, noe mer skya I ettermiddag, skiftende bris melder yr.no, temperaturer opp mot 24 grader.
5: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler, det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
6: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Den fjærgård som liker å synge om hjemlige trakter I løten, det her var Aspen. Tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik han kommer inn med de etter Adrian Gurwitz. Det her Classic.

0: Rallyfører Steve Røkland fra Kongsvinger brøyt Rally Grimstad etter å ha kjørt av veien og truffet en jordvoll under en fartsetappe lørdag. Uhellet førte til at han mistet ledelsen i rally gjennom, og Anders Kjær har nå overtatt toppen av sammenlagtlista. Røkland sier det blir en kamp mot klokka for å få bilen klar til neste NM-runde i Larvik om to uker, men han holder motivasjonen oppe, men likevel realist med tanke på en ny NM-titel.
1: Ja, jeg har jo en motivasjon for det i hvert fall.
2: Ja. Så... Drømmen ikke gitt opp enda.
1: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse. Da.
0: Reporter var Kai Roger Lindberge. Tage Mikael Vestlin Nilsen avslutter fotballkarrieren i Brandval etter 7 år i klubben. Det kom som en overraskelse på både klubb og lagkammerater etter kampen mot Vinger, der Brandval tapte hele 1-6 på hjemmebane. Nilsen har vært en viktig del av Brandval-laget siden 2017 og har blant annet vært en av de første navnene på lagoppstillingen over lang tid. Som lagkaptein har han spilt 85 kamper for klubben og skåret 7 mål og fått 5 gule kort. Nå takker han for seg i den blå trøya, uten at det helt klart hva som blir det neste for den rutinerte spilleren. Nord-Odal IL-løper Sander Eitrem ifølge Odalsportalen med i den nye utgaven av Guinness World Records for 2027. Den 23 år gamle skøyteløperen skrev historie tidligere i år da han ble den første i verden til å gå 5000 meter skøyter på under 6 minutter. Rekorden satte han 24. januar da han gikk inn til den oppsiktsvekkende tiden 5.58,52. Dermed har Eitrem fått plass blant rekordholderne i den anerkjente rekordboka. Har du et sportstips til oss i Radio Kongsvinger, så må du gjerne kontakte oss på e-post. Adressen du benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Steve Røkland måtte bryte Rally Grimstad på lørdag etter et sammenstøt med en jordvoll på en fartsetappe. Dermed mistet han ledelsen I Rally NM. Men før uhellet så gikk det ikke saleverst for rallyføreren fra Kongsvinger. Det forteller han selv.
1: Nei, altså vi startet egentlig dagen veldig bra med å lede inn til service. Og ja, vi hadde vel lyst til å prøve å ta I litt på den prøven der, for vi hadde en veldig god tid der første gangen igjennom. Så visste vi jo at vi tappte litt på den rundbana som vi kaller den da. En etappe som ble kjørt tre ganger her. Og den skulle avsluttes med også. Da burde vi ha en grei ledelse før den da. Da gikk det litt for fort I en sving, og så drifta vi ut og traff en jordvoll og ble kastet rundt da. Så ja, mistet begge bakhjula på bilen.
2: Har dere rukket å se noe på skadene på bilen, eller?
1: Ja, så det jo det en god del som må gjøres der.
2: Men det ikke lenge til det Larvik?
1: Nei, det jo ikke det. Så vi må nesten bare se hva vi klarer å rekke egentlig. Så ser jo NM litt en god del dårligere ut nå da, enn hva det gjorde før helgen, holdt jeg på å si.
2: Ja, for at Anders Kjær har vel kanskje gått forbi.
1: Ja, han går forbi og får en egentlig veldig god ledelse.
2: Ja, men teoretisk så det vel en mulighet, altså hvis liksom han har uheld sånn som du hadde I dag, og du har dagen, så kan det snu igjen neste om 14 dager.
1: Kan jo det, alt på en måte mulig, men da må nesten han bryte, for det han har et OK tempo, eller han kan ha et OK tempo da, så han ikke greit med poeng fancy, I Larvik. Så det ser veldig vanskelig ut.
2: Men du har ikke tenkt å... Du gjør alt du kan for å prøve å starte I Larvik.
1: Ja, jeg har jo en motivasjon for det I hvert fall.
2: Ja. Så. Drømmen ikke gitt opp enda.
1: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse.
2: Sånn som deler og sånn til Toyotaen og det som skadet, det stort sett greit å få tak I på kort varsel, eller?
1: Mye av det må lages, så
2: ja.
1: Det vel det som vil ta tid, vil jeg tro, å lage de staggene og sånt da, som har rykket der baki der.
2: Ja, men jeg mener, jeg snakket med deg en gang om det først, det her med å trene på asfalt og sånne ting, det det dere får gjort minst av. Er det liksom det vi ser her I dag, at du skulle ha hatt noe mer timer på asfalt?
1: Nei, jeg føler ikke det det som... Det var problemet I dag. Jeg vet egentlig ikke helt, altså det jo farten som for høy, men føler på en måte at vi har hatt den farten inn I sving før da, I dag, og ikke hatt de samme problemer. Men sånn skjedde det nå, det skjer veldig fort på asfalt, og da, det sitter bra helt til det ikke sitter lenger egentlig.
2: Det gikk bra med den I bilen?
1: Ja da, vi har klart oss bra.
0: Reporter I saken, det var Kai Roger Lindberge.
3: Mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Klokka 10, og jeg skal rydde meg ut av studio. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen bitti. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen etter nyhetene som kommer nå.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk I å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% I augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% I poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene I utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter I N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig I 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra forsvaret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Thomas Breen, som fylkesordfører her I Innlandet, går nå hardt ut mot debatten om kutt I drivstoffavgiftene. Han mener at statsminister Støre bør stille kabinettspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt forlik når det gjelder drivstoff. Så langt har kuttene I avgifter på drivstoff kostet staten 5,5 milliarder kroner. Og Breen mener det en elendig idé at milliarder av kroner brukes på disse avgiftskuttene, samtidig som kommunesektoren I Norge står I en dyp økonomisk krise med kutt I både skole og velferd, skriver NRK Innlandet. Utover kvelden I går fikk politiet flere henvendelser fra publikum som reagerte på kraftige smell I og rundt Elverum. Årsaken til smellene høy militær øvingsaktivitet I området, heter det fra Forsvaret. Forsvaret gjennomfører denne uka store øvelser både I Elverum og I Åmot. Og smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter. Disse øvelsene kan pågå utover kvelden og natta. Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund har holdt det gående I 7 år. Denne uka kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Trioen har passert 350 podcastepisoder så langt, og Farstad mener temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noe engang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: To utenlandske turister har fått hjelp I fjellet I Innlandet de siste døgnene. En amerikansk kvinne I 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen I går, fløyet til Lillehammer med mindre skader. Nattlig dag hentet Røde Kors ut en tysk turist som hadde fått problemer ved bygden I Vang. Han hadde noen overfladiske skader, skriver politiet.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

britiske Jamie Miller. Du hørte Baby Doll her på din lokale radio I Innlandet. Og vi skal til Sheryl Crow og Münchner Freiheit om litt etter Zedd. Her Happy Now, Ellie Du også.

ligger an til rekordmange saker på reiseforsikringen I år. Finans Norge anslår at det vil bli meldt I nesten 450.000 skader I 2026, nær 10% flere enn I fjor. Samtidig viser en undersøkelse fra Trygg at omtrent 1 av 5 mellom 18 og 19, 29 år enten ikke har reiseforsikring eller ikke vet om de har det. Mange tror at de fortsatt under paraplyen til mor og far sin forsikring, men har du flyttet ut hjemmefra og registrert på ny adresse, så må du som regel ha din egen. Den vanligste årsaken til erstatning sykdom på reise, tyveri, tap av telefon, PC og andre verdisaker står også høyt oppe på lista. Det kan altså være verdt å sjekke forsikringen før du skal ut på en tur igjen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Smør på selvkjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

fra Tromsø, og de kaller seg Violet Road. Du hørte A Piece of Paradise her på din lokalradio I Innlandet. For litt siden så hørte du også Frida Onnevik og Veronica Maggio på vei med Sergels Torg etter Jordan Sparks og Chris Brown. Her No Air. Tell me how.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Søndag den 30. august ønsker vi I Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Marion og Marit var M2M. Du fikk Don't Say You Love Me her på din lokalradio I Innlandet. Nå klokka snart 11, og vi har ferske nyheter på vei. Det blir både riks- og fylkesnyheter etter Heaven. Det en LP som heter Reckless, som kom I 1983, som ble utgitt av Bryan Adams, og resten det historie.

0: FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i Poll of Polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Katolske biskoper i Norge har bedt pave Leo den 14. utrope et særskilt jubelår for Olav den hellige. NTB skriver at biskopene ønsker at jubelåret skal vare fra Olsok 29. juli 2030 til vesle Olsok 3. august 2031. De skal møte paven i audiens i dag. Oppslutningen i Sverige viser at borgerlige partier tar innpå opposisjonen i en ny måling 2,5 uker før riksdagsvalget. Indikator måler 51,3% for de borgerlige partiene, mot 46,6% for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna. Forskjellen 4,7 prosentpoeng. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Thomas Breen, som fylkesordfører her i Innlandet, går nå hardt ut mot debatten om kutt i drivstoffavgiftene. Han mener at statsminister Støre bør stille kabinettspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt forlik når det gjelder drivstoff. Så langt har kuttene i avgifter på drivstoff kostet staten 5,5 milliarder kroner. Og Breen mener det en elendig idé at milliarder av kroner brukes på disse avgiftskuttene, samtidig som kommunesektoren i Norge står i en dyp økonomisk krise med kutt i både skole og velferd, skriver NRK Innlandet. Utover kvelden i går fikk politiet flere henvendelser fra publikum som reagerte på kraftige smell i og rundt Elverum. Årsaken til smellene høy militær øvingsaktivitet i området, heter det fra Forsvaret. Forsvaret gjennomfører denne uka store øvelser både i Elverum og i Åmot. Og smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter. Disse øvelsene kan pågå utover kvelden og natta. Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund har holdt det gående i 7 år. Denne uka kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Trioen har passert 350 podcastepisoder så langt, og Farstad mener temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noe engang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: To utenlandske turister har fått hjelp i fjellet i Innlandet de siste døgnene. En amerikansk kvinne i 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen i går, fløyet til Lillehammer med mindre skader. Nattlig dag hentet Røde Kors ut en tysk turist som hadde fått problemer ved bygden i Vang. Han hadde noen overfladiske skader, skriver politiet.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: for fred.
1: Låta til Helbelis, som fikk en ny vår under tv-serien Rådebank I 2020 var det vel. Jeg glemmer deg aldri fikk du på din lokalradio her I innlandet. Og du skal få Sam Fender, Rain Me In om litt, etter Spin Doctors og deres Two Princes.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, hørte du på din lokalradio her I Innlandet. Vi skal til Wenche Knudsen og Panic, vi skal til Brothers in Arms også fra Dire Straits, og så skal vi høre om en svensk matbutikk som la ut ferdigskrelte bananer for salg etter Charlie Puth og James Taylor. Her Change.

fortalt om nordmannen som dro til Sverige for å kjøpe skalad banan til 5 kroner stykke. En svensk ICA-butikk har klart å skape litt ekstra oppstyr, se på dinside.no. Butikken i Karlstad la nemlig ut ferdigskrelte bananer pakka i plast til 5 svenske kroner stykke. Det fikk både kommentarfelt og tidligere TV-kokk Wenche Andersen til å reagere. Bananen har jo sin egen emballasje, påpekte hun, og kalte ideen noe av det dummeste hun hadde hørt. Det viste seg å være en spøk fra butikksjefen, som ville finne på noe morsomt på en stille mandag. Altså, plastbananen er ikke noe fast inventar i fruktdisken. Også her hjemme sier Norgesgruppen heldigvis klart nei til noe tilsvarende. Bananens originale emballasje, den får holde.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Rallyfører Steve Røkland fra Kongsvinger brøyt Rally Grimstad etter å ha kjørt av veien og truffet en jordvoll under en fartsetappe lørdag. Uhellet førte til at han mistet ledelsen I rally gjennom, og Anders Kjær har nå overtatt toppen av sammenlagt lista. Røkland sier det blir en kamp mot klokka for å få bilen klar til neste NM-runde I Larvik om to uker, men han holder motivasjonen oppe, men likevel realist med tanke på en ny NM-titel.
1: Ja, jeg har jo en motivasjon for det I hvert fall.
2: Ja. Så... Drømmen ikke gitt opp enda.
1: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse.
0: Reporter var Kai Roger Lindberge. Tage Mikael Vestlin Nilsen avslutter fotballkarrieren I Brandval etter 7 år I klubben. Det kom som en overraskelse på både klubb og lagkammerater etter kampen mot Vinger, der Brandval tapte hele 1-6 på hjemmebane. Nilsen har vært en viktig del av Brandval-laget siden 2017 og har blant annet vært en av de første navnene på lagoppstillingen over lang tid. Som lagkaptein har han spilt 85 kamper for klubben og skåret 7 mål og fått 5 gule kort. Nå takker han for seg I den blå trøya, uten at det helt klart hva som blir det neste for den rutinerte spilleren. Nord-Odal IL-løper Sander Eitrem ifølge Odalsportalen med I den nye utgaven av Guinness World Records for 2027. Den 23 år gamle skøyteløperen skrev historie tidligere I år da han ble den første I verden til å gå 5000 meter skøyter på under 6 minutter. Rekorden satte han 24. januar da han gikk inn til den oppsiktsvekkende tiden 5.58,52. Dermed har Eitrem fått plass blant rekordholderne I den anerkjente rekordboka. Har du et sportstips til oss I Radio Kongsvinger, så må du gjerne kontakte oss på e-post. Adressen du benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Fin låt fra Tasmin Archer. Du fikk Sleepin' Satellite her på din lokalradio I Innlandet. God onsdag. Klokka, den snart 12. Det blir ferske nyheter etter Breakaway. Det Kelly Clarkson.

0: I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Fylkesordfører I Innlandet Thomas Breen går hardt ut mot kutt I drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte I Genève I neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier at dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Der kjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Thomas Breen, som fylkesordfører her I Innlandet, går nå hardt ut mot debatten om kutt I drivstoffavgiftene. Han mener at statsminister Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt forlik når det gjelder drivstoff. Så langt har kuttene I avgifter på drivstoff kostet staten 5,5 milliarder kroner. Og Breen mener det en elendig idé at milliarder av kroner brukes på disse avgiftskuttene, samtidig som kommunesektoren I Norge står I en dyp økonomisk krise med kutt I både skole og velferd, skriver NRK Innlandet. Utover kvelden I går fikk politiet flere henvendelser fra publikum som reagerte på kraftige smell I og rundt Elverum. Årsaken til smellene høy militær øvingsaktivitet I området, heter det fra Forsvaret. Forsvaret gjennomfører denne uka store øvelser både I Elverum og I Åmot. Og smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter. Disse øvelsene kan pågå utover kvelden og natta. Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund har holdt det gående I 7 år. Denne uka kommer nok en episode spilt inn med de tre podcastprofilene Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Trioen har passert 350 podcastepisoder så langt, og Farstad mener temaene å snakke om endeløse.
2: Altså, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noe engang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså.
1: To utenlandske turister fått hjelp I fjellet I Innlandet de siste døgnene. En amerikansk kvinne I 70-årene ble hentet med ambulansehelikopter etter å ha falt flere meter på Besseggen I går, fløyet til Lillehammer med mindre skader. Natt I dag hentet Røde Kors ut en tysk turist som hadde fått problemer ved bygden I Vang. Han hadde noen overfladiske skader, skriver politiet.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det ligger an til rekordmange saker på reiseforsikringen I år. Finans Norge anslår at det vil bli meldt I nesten 450.000 skader I 2026, nær 10% flere enn I fjor. Samtidig viser en undersøkelse fra Trygg at omtrent 1 av 5 mellom 18 og 29 år enten ikke har reiseforsikring eller ikke vet om de har det. Mange tror at de fortsatt under paraplyen til mor og far sin forsikring, men har du flyttet ut hjemmefra og registrert på ny adresse, så må du som regel ha din egen. Den vanligste årsaken til erstatning sykdom på reise, tyveri, tap av telefon, PC og andre verdisaker står også høyt oppe på lista. Det kan også være verdt å sjekke forsikringen før du skal ut på en tur igjen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Søndag den 30. august ønsker vi I Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

vår lille hemmelighet fra Vilskudd. Onsdag ettermiddag, hvor klokka har bikka 12:30. Tony Braxton etter Miriam Bryant og Ruben. Her der du brente vår bro.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba-bom-bi-bom, Byggmakker.

Evig eies kun et dårlig rykte. Det Henning Kvitnes det på din lokalradio her I Innlandet. Nå klokka snart ett, og det nyheter på vei. Riks- og fylkesnyheter etter Like a Prayer. Det Madonna.

0: En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det har vært en stor økning i antall flom, skred og stormskader her i innlandet de siste 10 åra. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 er det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%. Og det var ekstremværet Hans i 2023 som bidro kraftig til at denne statistikken har økt. Uværet Hans alene sto for over 2 milliarder kroner i forsikringsutbetalinger. Ringsaker er kommunen i Innlandet som har hatt flest skadesaker, mens Lillehammer topper lista over erstatningsutbetalinger, viser innlandsstatistikk. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går nå hardt ut i debatten rundt kutt i drivstoffavgifter. Han mener at statsminister Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom flertallet på Stortinget tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver NRK. Avgiftskuttene det siste året har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det er en elendig idé å bruke disse pengene på avgiftskutt, samtidig som kommunesektoren i Norge står i en dyp økonomisk krise med kutt i skole og velferd, skriver NRK. Utover kvelden i går så fikk politiet flere henvendelser fra innbyggere i Elverumsregionen som reagerte på kraftige smell i og rundt Elverum. Årsaken er høy militær øvingsaktivitet i området om dagen, opplyser Forsvaret, som denne uka øver både på Terningmoen i Elverum og på Rødsmoen i Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter, opplyser Forsvaret. Med prosjektet Sommerbyen Hamar har Hamar opplevd en rekordsommer i år. Over 40 000 overnattingsgjester kom til byen, og det ble også solgt rundt 35 000 konsertbilletter til ulike festivaler og konserter i sommer, skriver Hamar Arbeiderblad.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Snap.
1: Snap ifra Rosa Lind her på din lokalradio i Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den har passert ett denne onsdags ettermiddagen, og vi skal fortsette med både Sienna Spiro og Ariana Grande. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin ettermiddag. Her Goo Goo Dolls og Give a Little Bit. Det en cover det av Supertramp.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende er mer verdt enn du tror.
2: Spør på Stelsjevik, det er den fra deg.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Nei, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Great Expectation, det var Sienna Spiro. I forrige uke så klarte Ika Hagehallen I Karlstad å få kommentarfeltene til å koke. De la nemlig ut skrelt banan for salg. Mer om det om ikke så lenge. Ja!

hørt om nordmannen som dro til Sverige for å kjøpe skalad banan til 5 kroner stykke. En svensk ICA-butikk har klart å skape litt ekstra oppstyr, se på dinside.no. Butikken i Karlstad la nemlig ut ferdigskrelte bananer pakka i plast til 5 svenske kroner stykke. Det fikk både kommentarfelt og tidligere TV-kokk Wenche Andersen til å reagere. Bananen har jo sin egen emballasje, påpekte hun, og kalte ideen noe det dummeste hun hadde hørt. Det viste seg å være en spøk fra butikksjefen, som ville finne på noe morsomt på en stille mandag. Altså, plastbananen er ikke noe fast inventar i fruktdisken. Også her hjemme sier Norgesgruppen heldigvis klart nei til noe tilsvarende. Bananens originale emballasje, den får holde.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Fredagskos.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

Love Affair ifra Matilda på din lokale radio her I Innlandet. Nå ventes lokale sportsnyheter om ikke veldig mange minutter. Det Tobias Sten frem dit. Her Say That Til Meg. God onsdag. Lover.

0: Rallyfører Steve Røkland fra Kongsvinger brøyt Rally Grimstad etter å ha kjørt av veien og truffet en jordvoll under en fartsetappe lørdag. Uhellet førte til at han mistet ledelsen I rally gjennom, og Anders Kjær har nå overtatt toppen av sammenlagt lista. Røkland sier det blir en kamp mot klokka for å få bilen klar til neste NM-runde I Larvik om to uker, men han holder motivasjonen oppe, men likevel realist med tanke på en ny NM-titel.
1: Ja, jeg har jo en motivasjon for det I hvert fall.
2: Ja. Så... Drømmen ikke gitt opp enda.
1: Nei, men...

musikalen med I den nye utgaven av Guinness World Records for 2027. Den 23 år gamle skøyteløperen skrev historie tidligere I år, da han ble den første I verden til å gå 5000 meter skøyter på under 6 minutter. Rekorden satte han 24. januar, da han gikk inn til den oppsiktsvekkende tiden 5.58,52. Dermed har Eitrem fått plass blant rekordholderne I den anerkjente rekordboka. Har du et sportstips til oss I Radio Kongsvinger, så må du gjerne kontakte oss på e-post. Adressen du benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: for på Stelsjøvik, den Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Søndag den 30. august ønsker vi I Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Maria Montell, det var And So The Story her på din lokale radio I Innlandet, og det også historien for I dag. Klokka den snart to, og det betyr at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti, og det du også velkommen til. Thomas og Gjøran fortsetter med ettermiddagssending etter nyhetene, og så det Jahn Teigen som følger oss dit. Her det vakreste som finnes.

0: En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det har vært en stor økning I antall flom, skred og stormskader her I innlandet de siste 10 årene. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%. Og det var ekstremværet Hans I 2023 som bidro kraftig til at denne statistikken har økt. Uværet Hans alene sto for over 2 milliarder kroner. I forsikringsutbetalinger. Ringsaker kommunen I innlandet som har hatt flest skadesaker, mens Lillehammer topper lista over erstatningsutbetalinger, viser innlandsstatistikk. Fylkesordfører I innlandet Thomas Breen går nå hardt ut I debatten rundt kutt I drivstoffavgifter. Han mener at statsminister Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom flertallet på Stortinget tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver NRK. Avgiftskuttene det siste året har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det en elendig idé å bruke disse pengene på avgiftskutt, samtidig som kommunesektoren I Norge står I en dyp økonomisk krise med kutt I skole og velferd, skriver NRK. Utover kvelden I går så fikk politiet flere henvendelser fra innbyggere I Elverumsregionen som reagerte på kraftige smell I og rundt Elverum. Årsaken høy militær øvingsaktivitet I området om dagen, opplyser Forsvaret, som denne uka øver både på Terningmoen I Elverum og på Rødsmoen I Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter, opplyser Forsvaret. Med prosjektet Sommerbyen Hamar har Hamar opplevd en rekordsommer I år. Over 40 000 overnattingsgjester kom til byen, og det ble også solgt rundt 35 000 konsertbilletter til ulike festivaler og konserter I sommer, skriver Hamar Arbeiderblad.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet eller delvis skyet opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også litt skiftende skydekke, opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær. Ingen store temperaturendringer, ventet rundt 22 grader I morgen på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Langley åpner ettermiddagssendinga på en solfylt onsdag I innlandet.
1: Ja, du verden, nok en deilig sensommerdag I fylket vårt, og det skal holde seg sånn hvertfall I dag og I morgen, da, så får vi se hva helgen bringer etter hvert. Vi byr på en deilig sending med masse god sommermusikk, underholdning og nyheter de nærmeste timene, så det bare å skru opp lyden og kose seg sammen med oss.
0: Blant annet også sammen med Savage Garden.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
4: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos Bunnpris.

Underholdningsguiden. I dag så arrangerer LHL Kongsvinger vanntrim I varmtvannsbassenget I Kongsvinger svømmehall. Det også muligheter til å delta på ting på seniorsenteret I dag fra 10 til 14. Det ulike aktiviteter der I det tidsrommet. Klokka 13 så blir det et foredrag med Bjørge Stensbøl fra Roverud til Olympiatoppen. Det foregår på Bedehuset eller Nærmiljøsenteret. Livsgledeuka som arrangerer det da, og det dermed en del av det. Demenskoret, de øver på seniorsenteret klokka 18 I kveld, ønsker seg flere medlemmer, og AA-gruppa, de møtes I Metodistkirken I Engens gate 7 klokka 19. I Sør-Odal så samles morgenbaderne til svømming I svømmehallen på Skarnestad. Det skjer hver onsdag frem til jul mellom klokka 7 og 8.

0: I følge tal fra Lånekassa så det rundt 2611 studenter som reste I fjor til Storbritannia for å studere. Nå det igjen skolestart, og det flere som tar turen over. Blant annet så skal du, Sara Huse, fra Kongsvinger, delvis oppvokst på Arneberg, ta turen over dammen. Kan ikke du fortelle litt om hen du kommer ifra og hen musikkinteressen startet?
1: Musikkinteressen startet vel egentlig da jeg var ganske liten. Jeg har alltid elsket musikk, høre på musikk, og så jeg veldig glad I på en måte teksten til sangene, og hva det betyr, hva meningen bak teksten til sangene og så skrev jeg jo litt sanger selv når jeg var ung, men så stoppet jeg, og så begynte jeg nå igjen for, det vel et år siden jeg startet å skrive sanger, så ja, jeg har egentlig bare elsket musikk hele livet.
0: Og nå skal du da altså over til The Institute of Contemporary Music Performance, altså ICMP I Kilburn I London. Her var grunnen til at du tenkte at du skulle studere utenlands?
1: Jeg tenkte at det på en måte en opplevelse I seg selv å bo utenlands. Og så har jeg jo veldig lyst til at musikken min skal på en måte nå både Norge, men også andre steder. Og da tenkte jeg at London jo et perfekt sted for musikk. Og så fant jeg den skolen som jeg skal gå på. Det virket jo veldig spennende med tanke på alt de har og alt, hva man gjør. Og de har veldig mange forskjellige fag.
0: Men du skal jo da inn I en grad I creative musicianship. Her tenker du rundt det å skulle jobbe med den litt mer produksjonsdelen da, til musikk, ikke bare synge det du skriver?
1: Jeg tror det blir veldig spennende og lærerikt. Jeg har jo så veldig lyst til å lære meg å produsere, og generelt lære meg alt hva man på en måte gjør I forhold til å lage en sang da, og forskjellige måter man kan gjøre det på. Jeg tror egentlig det bare blir veldig lærerikt og spennende, ja.
0: Men det jo en del ting en skal sette seg inn I om man skal begynne å studere I utgangspunktet, så det regner med det en del andre ting som man må ta hensyn til da man skal flytte til et annet land I tillegg.
1: Ja, det jo visum, å få penger fra lånekassen, og bolig, hva forskjellige regler, hva man kan ikke gjøre når man går på skole, hva man kan gjøre, Ja, det masse.
0: Men nå det jo ikke så veldig lenge til avreise for deg. Her det du gleder deg mest til, Sara?
1: Alt. Jeg gleder meg til å møte nye mennesker, være I et miljø som også elsker musikk, hva man lærer, og at jeg foregår ut av komfortzonen min med tanke på å synge på en scene, opptre for andre, og så at jeg kan på en måte lage ferdig det jeg allerede har skrevet. Nei, jeg gleder meg egentlig bare til alt.
0: I musikken du lager, Sara, så jeg litt interessert I å høre. Hvem det du finner inspirasjon da, til musikken du selv lager og låten du skriver?
1: Jeg tror vel hovedsakelig så det hva jeg selv føler på og tankene mine selv, men det kan også være så mye, fordi jeg liker jo veldig godt å på en måte ikke bare skrive rett hva jeg føler, men på en måte kanskje ta med litt sånn natur, og så du virkelig kan føle på den følelsen man skriver om. Ja, så jeg føler det egentlig bare, alt jeg føler det som en dagbok, alt jeg skriver egentlig.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også litt skiftende skydekke, opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær. Ingen store temperaturendringer, det ventet rundt 22 grader I morgen på det meste.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.

0: Justin Timberlake, god stemning på en varm onsdags ettermiddag. Can't stop the feeling.
1: Vi sitter og følger med på nyhetsbildet I innlandet. Denne kan du havne etter på veien I dag, skriver avisa Østlendingen, og har bildet av en diger doning. Det vel en transformator som blir fraktet på en spesialbygd kjøretøy. Det snakk om en transformator som 400 tonn tung og 72 meter lang. Det et par vogntog etter hverandre det I lengde. Denne transformatoren skal havne til slutt I Rendalen på Statnett sin transformatorstasjon. Der trengs det en ny transformator, og det har vært litt av en reise den her har hatt. Den ble produsert I Sør-Korea, frakta med båt til Rotterdam I Nederland, og så har Statnett sitt spesialfartøy Elektron hentet transformatoren fra Rotterdam til Oslo, og så jernbane via Kongsvinger og opp til Koppang, og siste betan så kjøres den da fraktes på veinettet fram til Rendalen I dag da. Og det massevis av folk som bistår I transporten og politi og veivesen og helt tatt. Det en gedigen doning som du kan se bildet av I Østlendingen I dag. Artig å havne bak en sånn når du har det travelt på vei hjem fra jobb, men vi får håpe at det går bra.
0: Tror ikke det hjelper å tute, for å si
1: det
0: sånn.
1: Det ser ikke ut som den her flytter seg så lett. Vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdagen sin I dag, men før det må vi ha litt mer musikk.
0: Og det det Kim Wilde som står for...

0: fra innlandet som dukker opp I bursdagsboka var I dag. Fotballspiller Daniel Job vel opprinnelig fra Nigeria, spiller midtbane for Kiel toppfotball, 21 år I dag. Har vel vært noe interesse fra utenlandske klubber også der, så vi får se etter hvert. Magnus Moan jo en kjent tidligere kombinertløper. Han da fra Trøndelag, sier du? Ja da, han representerte jo Byåsen, men han ble født på Lillehammer. For 43 år siden I dag og bodde der de to første årene av livet sitt, en tidligere olympiske mester og verdensmester I kombinert Magnus Moan. Jarle Flemvåg blir 55 år I dag, sanger og kordirigent fra Gjøvik. Han har blant annet vært daglig leder for Kirsten Flagstad-festivalen på Hamar tidligere. Tore Gottaas fra Brumunddalen jo et kjent navn, kjent forfatter, 61 år I dag, har jo skrevet veldig mange bøker om forskjellige temaer, norske hoppbakker, norske utedoer, bøker om Oddvar Brå, Petter Northug, historien om femmila, bare for å nevne noen veldig produktiv og populær forfatter og foredragsholder Tore Gottaas bursdag I dag. En annen stor kulturpersonlighet fra innlandet Tor Karseth på Hamar Ridabu, 70 år I dag. Visesanger som har gitt ut flere album og også skrevet masse teaterforestillinger og syngespill. Mest kjent kanskje Den levende skogen og Arbeidsdar, som begge har blitt vist på NRK tidligere. Når det nærmer seg jul, så syngespillet Lucy populært å sette opp, og også Edvard Munch-forestillingen Mens Edvard tegner det Tor Karseth som står bak. Og på 70-årsdagen hans I dag, så det vel snakk om noen jubileumsforestillinger I Hamar Kulturhus for å feire storheten fra Hamar.
1: Ja, den det mange som skal være med på, så det blir en hederlig aften for en herlig kar.

0: Steve Røkland måtte bryte Rally Grimstad på lørdag etter et sammenstøt med en jordvoll på en fartsetappe. Dermed mistet han ledelsen i Rally NM. Men før uhellet så gikk det ikke saleverst for rallyføreren fra Kongsvinger. Det forteller han selv.
1: Nei, altså vi startet egentlig dagen veldig bra med å lede inn til service. Og ja, vi hadde vel lyst til å prøve å ta i litt på den prøven der, for vi hadde en veldig god tid der første gangen igjennom. Så visste vi jo at vi tappte litt på den rundbana som vi kaller den da. En etappe som ble kjørt tre ganger her. Og den skulle avsluttes med også. Da burde vi ha en grei ledelse før den da. Da gikk det litt for fort i en sving, og så drifta vi ut og traff en jordvoll og ble kastet rundt da. Så ja, mistet begge bakhjulene på bilen.
2: Har dere rukket å se noe på skadene på bilen, eller?
1: Ja, så det er jo det er en god del som må gjøres der.
2: Men det er ikke lenge til det er Larvik?
1: Nei, det er jo ikke det. Så vi må nesten bare se hva vi klarer å rekke, egentlig. Så ser jo NM litt en god del dårligere ut nå, da, enn hva det gjorde før helgen, måtte på å si.
2: Ja, for at Anders Kjær har vel kanskje gått forbi.
1: Ja, han går forbi og får en egentlig veldig god ledelse, da.
2: Ja, men teoretisk så er det vel en mulighet, altså hvis liksom han har uheld sånn som du hadde i dag, og du har dagen, så kan det snu igjen neste om 14 dager.
1: Kan jo det, alt er på en måte mulig, men da må nesten han bryte, for det er, han har et OK-tempo, eller han kan ha et OK-tempo, da, så han ikke er greit med poengen, for jeg sier, i Larvik. Så det ser veldig vanskelig ut.
2: Men du har ikke tenkt å... Du gjør alt du kan for å prøve å starte i Larvik.
1: Ja, jeg har jo en motivasjon for det i hvert fall.
2: Ja. Så drømmen er ikke gitt opp enda.
1: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse.
2: Sånn som deler og sånn til Toyotaen og det som er skadet, er det stort sett greit å få tak i på kort varsel, eller?
1: Mye av det må lages, så ja. Det er vel det som vil ta tid, vil jeg tro, å lage de staggene og sånt, da, som har rykket der bak der.
2: Ja, men jeg mener, jeg snakket med deg en gang om det først, det her med å trene på asfalt og sånne ting, det er det dere får gjort minst av. Er det liksom det vi ser her i dag, at du skulle ha hatt noe mer timer på asfalt?
1: Nei, jeg føler ikke det er det som var problemet i dag. Jeg vet egentlig ikke helt, altså det er jo farten som er for høy, men føler på en måte at vi har hatt den farten inn i sving før da, i dag, og ikke hatt det samme problemet. Men sånn skjedde det nå, det skjer veldig fort på asfalt, og det sitter bra helt til det ikke sitter lenger egentlig.
2: Det gikk bra med den i bilen?
1: Ja da, vi har klart oss bra.
0: Reporter i saken, det var Kai Roger Lindberge.

0: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.

0: To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9% ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det har vært en stor økning I antall flom, skred og stormskader her I innlandet de siste 10 årene. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%. Og det var ekstremværet Hans I 2023 som bidro kraftig til at denne statistikken har økt. Uværet Hans alene sto for over 2 milliarder kroner. I forsikringsutbetalinger. Ringsaker kommunen I innlandet som har hatt flest skadesaker, mens Lillehammer topper lista over erstatningsutbetalinger, viser innlandsstatistikk. Fylkesordfører I innlandet Thomas Breen går nå hardt ut I debatten rundt kutt I drivstoffavgifter. Han mener at statsminister Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom flertallet på Stortinget tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver NRK. Avgiftskuttene det siste året har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det en elendig idé å bruke disse pengene på avgiftskutt, samtidig som kommunesektoren I Norge står I en dyp økonomisk krise med kutt I skole og velferd, skriver NRK. Utover kvelden I går så fikk politiet flere henvendelser fra innbyggere I Elverumsregionen som reagerte på kraftige smell I og rundt Elverum. Årsaken høy militær øvingsaktivitet I området om dagen, opplyser Forsvaret, som denne uka øver både på Terningmoen I Elverum og på Rødsmoen I Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter, opplyser Forsvaret. Med prosjektet Sommerbyen Hamar har Hamar opplevd en rekordsommer I år. Over 40 000 overnattingsgjester kom til byen, og det ble også solgt rundt 35 000 konsertbilletter til ulike festivaler og konserter I sommer, skriver Hamar Arbeiderblad.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet eller delvis skyet opphold, og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også litt skiftende skydekke, opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær. Ingen store temperaturendringer, ventet rundt 22 grader I morgen på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Zimmermann serverer oss ny musikk, Riper I lakken, jo også aktuell med låt sammen med Bjørn Eidsvåg, godeste Zimmermann.
1: Ja da, vel fra Drammen, Zimmermann, og en artist som virkelig gjør det bra om dagen. Mange koser seg med hans musikk, mange koser seg også med deilig sensommervær I innlandet nå denne uka her. Hjelper på å få noen sånne deilige dager I august før høsten etter hvert kommer. Vi skal den nærmeste timen få med oss litt mer fakta om innlandet. Vi driver for tiden å bli kjent med ulike fjell og fjelltopper I fylket vårt. Litt aktuelt fra fylket blir det også fra våre reportere rundt omkring, og vi skal få litt sport også om ikke lenge.

0: Søndag den 30. august ønsker vi I Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleseth Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Underholdningsguiden. I dag så arrangerer LHL Kongsvinger vanntrim I varmtvannsbassenget I Kongsvinger svømmehall. Det også muligheter til å delta på ting på seniorsenteret I dag fra 10 til 14. Det ulike aktiviteter der I det tidsrommet. Klokka 13 så blir det et foredrag med Bjørge Stensbøl fra Roverud til Olympiatoppen. Det foregår på Bedehuset eller Nærmiljøsenteret. Livsgledeuka som arrangerer det da, og det dermed en del av det. Demenskoret, de øver på seniorsenteret klokka 18 I kveld, ønsker seg flere medlemmer. Og AA-gruppa, de møtes I Metodistkirken I Engens gate 7 klokka 19. I Sør-Odal så samles morgenbaderne til svømming I svømmehallen på Skarnestad. Det skjer hver onsdag frem til jul mellom klokka 7 og 8.

0: Ettermiddagsspotten.
1: I kveld starter det med håndball for Storhamar-jentene.
2: Ja, da seriestart eliteserien for kvinner I kveld, og Storhamar får besøk av Jerpen på Hamar Vest. Har jo hatt et par flotte sesonger nå, Storhamar. Det blir spennende å se hvordan det går I år. De skal jo spille Champions League og litt av hvert. Så det blir en spennende håndballhøst for Storhamar-damene. Spennende også for Elverums håndballherrer, et av Norges desidert beste håndballag, det også. Cup I kveld på Fåberg, Jorikstadhallen mot Lillehammer Fåberg håndball 09. Og så det da seriestart for herrene også nå til helga. På søndag så skal Elverum spille mot Viking I Terningen Arena. Så det blir mye spennende håndball fremover. Mange gleder seg til håndballsesongen starter nå. Fotballsesongen har vært I gang lenge, og det to kamper for Kiel toppfotball den uka her. I kveld så det borte mot Odd I Skien. Og så det lyn på Hjemslund på søndag for Kongsvinger. To viktige kamper ligger jo helt I toppen, toppskiktet I Obos-ligaen Kongsvinger, og blir det seier I disse to kampene denne uka her, så tar det jo et solidt skritt mot eventuelt opprykk da. Hockeysesongen begynner å nærme seg for alvor. I kveld så Storhamar Hockey I Sarpsborg og spiller mot Sparta. Det treningskamp da. Og så blir det Champions League på Storhamar Hockey fra neste uke. Fire Champions League-kamper borte og hjemme før eliteserien starter for Storhamar I midten på september.

0: Vi har selvfølgelig en topp 10-liste også I dag. Hva dagens tema, Jørgen?
1: Du, det topp 10 ting som alltid forsvinner hjemme, og jeg må si at her det nok mange som vil kjenne seg litt igjen. Det første, fjernkontrollen til TV-en. Du sitter med den I hånda, og så skal du kanskje ut på kjøkkenet og hente deg noe å drikke. Glemmer den igjen på kjøkkenet, og så skal du switche på TV når du kommer tilbake I sofaen. Hvor fjernkontrollen? Kjent problemstilling.
0: Der går det visst an, har jeg skjønt, på de fleste telefoner nå, og programmere telefonen til også å bli fjernkontroll. Og telefonen vet du hvor
1: Noen så teknisk at de får til det. Noe som alltid forsvinner den ene sokken. Det utrolig rart altså, selv om du prøver å ha kontroll på sokkene, så det alltid en del single sokker, og den andre ligger alene I skuffen, og gjennom et år så blir det jo fryktelig mange single sokker. De blir borte, ingen aner hvor. Saksa. Ingen vet hvem som tok saksa, men alle trenger den stadig vekk. Hvem har tatt saksa? Hvor saksa? Hjemme hos meg så har vi prøvd å kjøpe flere sakser. Vi tror vi opp en 5-6 fine sakser I kjøkkenskuffen. Sjekka I går. Ingen.
0: Ingen saks.
1: Ingen vet hvor den heller. Den ene penna som faktisk virker, når man en gang trenger en penn for å skrive ned noe eller notere noe I våre dager, så det mulig å finne den penna som virker. Den du får tak I, den har sluttet å virke for lenge siden. Hvor mobilladeren? Det ofte et tema, spesielt når mobiltelefonen har 1% batteri igjen, og du skulle ha tatt en viktig telefon. Hvor laderen? Hvem har tatt den? Husnøklene, kjent ting som også blir borte. Du på vei ut døra, tar opp I bollen der husnøklene skulle ligge. Det ikke der, du har lagt den på et lurt sted, som du selvfølgelig ikke husker I farten.
0: Vi gjør det som vi gjorde på Rena I gamle dager. Ja. Da hang nøkkelen hele tiden, men ved siden av døra. Altså på yttersida.
1: Ja, på yttersida,
0: ja. Ja, selv om den var låst eller ikke, så hang den på yttersida, på en spiker der.
1: Var ikke noe innbrudstyve på Rena på 90-tallet,
0: vet du. Var fint på Talmon.
1: Hvor lokket til plastboksen? Det borte, men hvis du kikker opp I skuffen, så ligger det 47 andre lokk der, som ikke har boks, men som ikke passer til den ene boksen du har. Mye vi kjenner oss igjen her. I morgen kan vi jo ta en topp 10-liste på hvordan vi skal unngå at disse tingene forsvinner.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet eller delvis skyet opphold og til helst pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også litt skiftende skydekke, opphold og perioder med litt sol og til helst pent vær. Ingen store temperaturendringer, det ventet rundt 22 grader I morgen på det meste.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler, som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir lavende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi holder oss til fjells I vår faktaspalte også I dag.
2: Ja, da de siste ukene så har vi snakket om fjell I Jotunheimen, Rondane, Dovrefjell og I Østerdalen. Nå skal vi til et sted som heter Hedmarksvidda, og det jo et fjellområde som mange kjenner til. Det ligger jo da hovedsakelig på Hedmarken, innom kommunene Hamar, Ringsaker og Løten, men også innom din hjemkommune og mot Hedmarksvidda, Thomas.
1: Stort og flott område.
2: Det det, og det ikke det mest dramatiske fjellområdet med høye topper, men det ligger sånn mellom 450 og 1000 meter over havet, og på en god del av toppene så det veldig fin utsikt, for eksempel utover Hamar-regionen. Jeg tenkte vi skulle kikke på et par av de kjente toppene som ligger på Hedmarksvidda. Nordhue, 772 meter over havet, ikke det høyeste fjellet på Hedmarksvidda. Det for eksempel lavere enn Elverums høyeste punkt rasskifte, men det en veldig kjent og I øynefallende topp Nordhue som fin å gå tur på. Litt historie rundt det her. Den kjente skogeieren Helge Væringsåsen fra Elverum, han bygde jo en jakthytte, et jaktslott som het Borgen oppe på Nordhue. De siste 100 årene så har jo det vært brukt som speiderhytte. Det ble jo testamentert til speiderne allerede I 1919. Og den godeste Væringsåsen, han fikk også reist en bauta, eller varde, over sin venn, dikteren Per Sivle, som ligger på Nordhue-toppen. Og historien sier jo at Per Sivle fikk inspirasjon til sitt kjente dikt Vardevakt akkurat når han var på toppen av Nordhue.
1: Og så det godt synlig I mils omkrets den høye masta på Nordhue.
2: Ja, det vel mye TV- og radiosignaler som går via Nordhue. En annen topp på Hedmarksvidda Getholen, som det heter på bokmål, men Getvola, eller Getvola på dialekt. 850 meter over havet, ligger helt nord I Løten kommune, på grensa mot Åmot. Det det høyeste punktet I Løten kommune, faktisk. Det som litt spesielt med Getvola at det I tidligere tider var kjent som det lokale Bloksberg, altså stedet der hekser traff hverandre.
1: Dra til Bloksberg der.
2: Ja da, I hvert fall I Hedmarkens sammenheng. Og Ingeborg Knutsdatter ble I 1625 dømt og brent på bål etter anklager om hekseri og fra ridd per geit til Getvola. Og derav navnet da, Gitt Geit altså. Så det en dramatisk historie, men en veldig fin topp som vel verdt en tur I høst på Hedmarksvidda. Hedmarksvidda som da avgrenset av Østerdalen I øst, og så går grensa mot Hedmarksbygden I sør og vest, og mot Sjusjøen I nord.

0: Aktuelt i innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi med påvirkningskraften til våre største kjendiser.
2: Ja da, Haaland-effekten har nådd Braskerudsætra i Våler. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik hadde neppe Erling Braut Haaland i tankene da de gjorde seg klare for årets setersommer på Braskerudsætra. Men fotballstjernens matvaner har nådd helt fram til Våler, der unge treningsinteresserte har fått øynene opp for upasteurisert melk rett fra tanken. Ifølge Fleischer er det også besteforeldre som tar turen og henter melk til treningsglade barnebarn.
3: Absolutt, folk er interessert, og folk er interessert i det som er ekte, og ureis og stuttereis da. Og det er litt morsomhet, den nye trenden i sommer er jo da salg til Haaland-mjølk. Det er unge treningsgutter som skal ha upasteurisert mjølk rett fra tanken, så vi har en liten knippe som mer tilfelligvis inni meg da, slik det passer og kjøper ja, rå mjølk rett fra tanken. Så det er mye rare fasetter med setelivet, så det kommer en I dag også som skal ha med seg 15 liter mjølk til Oslo.
2: Ja, Haaland-effekten, den kan se vi på flere steder. Unge spiser mer gulrøtter og grønnsaker, fordi Haaland sier det sunt, og så blir det spennende å se om de følger Haaland på sveisen nå, da.
4: Ja, for nå har han jo 2 millimeter sveis I stedet for en halvmeter med lyst flott hår, så kan kanskje se for meg at det en del unge fotballspillere som også nå tar fram barbermaskina.
2: Nora Johanna Serholt Jensen fra Hamar, bosatt I Elverum, nå engasjert som prosjektleder for unge naturtalenter hos den norske turistforening. Det et gratis lederutviklingsprogram I friluftsliv for unge mellom 15 og 19 år som går over 10 måneder med samling en gang hver måned fra september til ut på våren. Og dette året lærerikt og nyttig på mange måter, sier Jensen.
5: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert I det. Men det gir året gir et grunnlag da, for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv da.
2: Og søknadsfristen for å være med på det her 1. September. Lutefiskfestivalen I Hamar har etter hvert utvidet seg. Det har de siste årene vært arrangementer på Geilo, på Gjøvik og til og med I USA, og nå utvider Lutefiskfestivalen også til nabobyen Brumunddalen og blir en del av Matlystfestivalen der. Lutefiskgeneral Oddvar Hemsø veldig glad for utvidelsen.
6: Lutefisk spises over hele landet, og ikke minst på innlandet. Da. Så ja, den startet på Hamar, og sånn sett det helt naturlig at vi går over til nabobyen. Veldig flott kombo. Jeg tenker jo at vi hører hjemme, vi en del av matlysten, holdt jeg på å si, på innlandet. Lutefisken eldgammel, det en flere hundre år gammel tradisjon, tradisjonsmat, og det det noe som hører til på matlyst, så må det jo være det.
4: Ja, det betyr jo at Lutefiskfestivalen varer da en måneds tid faktisk, starter da I Brumunddalen midt I oktober.
2: Jeg gleder meg til mye god mat, lutefisk og mye annet utover høsten og vinteren altså. Det skal handle om håndball. For et år siden så gjorde Leif Tore Søren comeback som håndballkommentator, og nå han klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen hos Elverumsradion. I kveld kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg I køppen. Håndballkommentatoren gleder seg.
7: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper I sesongoppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut. Så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se ut over håndballbanen og fortelle her jeg ser for noe på lufta.

0: smør på Stalsjøvik, det Frode.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi

0: Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det har vært en stor økning i antall flom, skred og stormskader her i innlandet de siste 10 årene. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%. Og det var ekstremværet Hans i 2023 som bidro kraftig til at denne statistikken har økt. Uværet Hans alene sto for over 2 milliarder kroner i forsikringsutbetalinger. Ringsaker kommunen i innlandet som har hatt flest skadesaker, mens Lillehammer topper lista over erstatningsutbetalinger, viser innlandsstatistikk. Fylkesordfører i innlandet Thomas Breen går nå hardt ut i debatten rundt kutt i drivstoffavgifter. Han mener at statsminister Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom flertallet på Stortinget tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver NRK. Avgiftskuttene det siste året har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det en elendig idé å bruke disse pengene på avgiftskutt, samtidig som kommunesektoren i Norge står i en dyp økonomisk krise med kutt i skole og velferd, skriver NRK. Utover kvelden i går så fikk politiet flere henvendelser fra innbyggere i Elverumsregionen som reagerte på kraftige smell i og rundt Elverum. Årsaken høy militær øvingsaktivitet i området om dagen, opplyser Forsvaret, som denne uka øver både på Terningmoen i Elverum og på Rødsmoen i Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter, opplyser Forsvaret. Med prosjektet Sommerbyen Hamar har Hamar opplevd en rekordsommer i år. Over 40 000 overnattingsgjester kom til byen, og det ble også solgt rundt 35 000 konsertbilletter til ulike festivaler og konserter i sommer, skriver Hamar Arbeiderblad.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet eller delvis skyet opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også litt skiftende skydekke, opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær. Ingen store temperaturendringer, det ventet rundt 22 grader i morgen på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Thomas Steinbakken har gitt ut ny låt for alt I type ting.
1: Denne 26. August-dagen så gratulerer vi to store kulturpersonligheter på Hedmarken med dagen. Først til Tor Gottaas, forfatter fra Brumunddalen som runder 61 år I dag, har vel gitt ut nærmere 100 bøker, hvis ikke flere, om alle mulige temaer. Norske utedoer, norske hoppbakker, Oddvar Brå, Petter Northug, historien om femmila, historien om Brumunddalen og mye, mye mer. Gratulerer med dagen til Tor Gottaas, som egentlig jo sånn folkeminnegransker av utdannelse.
0: Ja, jeg har ikke mobiltelefon, og går stort sett rundt I stuttbukse.
1: Ja da, shorts nesten håret rundt på Tor Gottaas.
0: Han har vist, sa til meg for ikke så lenge siden, han har alltid en 2-3 bokprosjekter gående samtidig.
1: Såpass må du være, ja. En annen Tor Karseth fra Ridabu Hamar blir 70 år denne onsdagen. Visesanger med masse album bak seg, og også en mann som har skrevet over 30 teaterforestillinger, blant annet Arbestar, Den levende skogen, syngespillet Lucy og så videre. Masse flotte lokalhistoriske teaterforestillinger, blant annet Tor Karseth, som pappaen til artist Frida Ånnevik, hvis man ikke visste det. Skal feires med jubileumsforestillinger I Hamar Kulturhus I kveld på sin 70-årsdag, Tor Karseth.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig! Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Underholdningsguiden. I dag så arrangerer LHL Kongsvinger vanntrim i varmtvannsbassenget i Kongsvinger svømmehall. Det også muligheter til å delta på ting på seniorsenteret i dag fra 10 til 14. Det ulike aktiviteter der i det tidsrommet. Klokka 13 så blir det et foredrag med Bjørge Stensbøl fra Roverud til Olympiatoppen. Det foregår på Bedehuset eller Nærmiljøsenteret. Livsgledeuka som arrangerer det da, og det dermed en del av det. Demenskoret, de øver på seniorsenteret klokka 18 i kveld, ønsker seg flere medlemmer, og AA-gruppa, de møtes i Metodistkirken i Engensgate 7 klokka 19. I Sør-Odal så samles morgenbaderne til svømming i svømmehallen på Skarnestad. Det skjer hver onsdag frem til jul mellom klokka 7 og 8.

0: Camila Cabello, Ed Sheeran, god stemning, bam, bam. Og apropos god stemning, så ja, da blir det mer ikke lov å le på hytta.
1: Ikke lov å le på hytta har vært en kjempesuksess på VGTV de siste årene, og nå kommer sesong 7, 17. september, om noen få uker altså. Årets deltakere har blitt kjent I dag. Her det mange komikere vi kjenner godt til. Thomas Numme, Vidar Magnussen, Tore Sagen og Kristine Riis, for å nevne noen. Og en fra Hamar skriver... HA I dag, og da begynte vi å tenke hvilken komiker fra Hamar det som dukker opp på ikke lov å le på hytta, men det ikke noen komiker I utgangspunktet.
0: Det ingen som morsom her på Hamar.
1: ikke sant? Stig Brenner, kjent artist, kalte seg tidligere unge Ferrari. Han skal være med I denne nye sesongen, og ifølge programleder Mats Hansen så kommer du til å få et helt annet bilde av denne artisten etter å ha sett på ikke lov å le på hytta.
0: Altså unge Ferrari?
1: Ja, spennende.
0: Ja. Ja, da får vi se en ny side av Stig Brenner, det ser vi fram til.
1: Vi ser også fram til flere episoder fra Jakt- og Fiskepodden.
0: Ja, nå har det passert 8 millioner avspillinger, og kollega min Martin, han har slått av en prat med både Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad, Jo Inge Breisjøberget, passert 350

0: Jakt- og fiskepodden fra Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund har passert 8 millioner avspillinger. Denne uka så kommer nok en episode spilt inn I vårt studio med Trond Gunnar Skillingstad, Espen Farstad og Jo Inge Breisjøberge. Og hva grunnen til at folk har trykt play 8 millioner ganger?
1: 8 millioner avspillinger, ja, det tror jeg hovedårsaken til det, det at vi har lidenskap I studio, og så treffer vi den lidenskapen ut til norske jegere og fiskere. Det noe som betyr utrolig mye I livene deres, og mye I livene våres. Og så prøver vi å ha veldig, veldig godt humør, og spre kunskap og inspiration gjennom podcasten og tv-serien.
2: Ja, nei, det bare å følge seg til det. Ja da. Veldig godt humør.
3: Ja. Og jeg tror mange jegere og fiskere kjenner seg at kanskje, og noen lærer litt, og noen har kanskje litt moro underveis.
0: Det her startet jo I 2019, 7 år siden. Hvordan kom det egentlig I gang?
1: Ja, det en ganske artig historie, for at jeg gikk med en tanke som kommunikasjonssjef I Statskog, da, så tenkte jeg, hadde ikke vært lurt å kaste seg litt på den podcastbølgen. Så snakket jeg med sjefen min, han administrerende direktør I Statskog, han bare kikket tomt på meg og skjønte egentlig ikke helt hva jeg spurte om. Så ringte jeg til en Jo Inge, og han jo, visste jo egentlig ikke helt hva podcast var, men han skulle nå alltid være med på det. Og så ringte jeg til Espen, og han syntes det var en ganske dårlig idé, men han skulle nå alltid være med. Og så har vi jobbet oss I lag, så har vi jo egentlig vært I et sånt, som en Jo Inge kaller ektepar med tre.
2: Det var jo litt vanskelig å starte opp dette, for vi visste jo ikke helt hva det var, så det har jo utformet seg litt underveis også. Men jeg tror at dette veldig godt for jegere og fiskere å få denne innpakningen foran seg, eller som kommer gjennom podcasten, fordi at stort sett så står vi og holder foredrag med PowerPoint. Det egentlig dørgende kjedelig, vet du, vi vet jo det. Så jeg merker jo på responsen. Når jeg ute og går på butikken nå, eller på skytebanen, eller I våpenbutikken, eller hva det så kommer folk og slår deg på skulderen og sier jeg sår deg på jaktfisk, men dette kjempebra, tommel opp, tommel opp, tommel opp. Det veldig hyggelig, altså. Så det har fått en utrolig gjenklang ute I et svært miljø I Norge, blant jegere og fiskere.
3: Og nå frem til så mange som det har gjort, det jo faktisk ganske utrolig, da. Og det klarer du ikke med å holde foredrag, eller servere kaffekopper, eller stå på messer, eller her det måtte være. Og jeg hadde jo ikke trodd I verden at det skulle bli så populært. Det visste jo ikke en podcast var en gang, før enn du utfordrer meg da. Men jeg glad for at du ble med.
1: Ja, ja, ja.
0: nå har du altså bikket 350 episoder, og da slår du meg, altså, du tomme for temaer snart? Eller snur du bunken, eller hvordan fungerer det?
2: Det endeløst. Ja, det virkelig
1: det
2: endeløst.
1: Rart,
2: ja, det så mye vi kan snakke om. Det helt endeløst, og vi får jo masse lytterspørsmål. De mest populære podcastene vi lager jo egentlig der hvor vi svarer på lytterspørsmål, ikke sant? For vi tre sitter og prøver å turnere dette. Vi får jo over bordet, Jo Inge og meg fra Trond Gunnar, vi vet ikke hva det for noen gang. Så kommer det spørsmål fra lytterne. Det virkelig endeløst, og det superinteressant. Jeg synes det kjempegøy selv, altså. Ja, ja, ja.
0: Nå jo den siste episoden akkurat spilt inn I vårt studio, og litt overraskende så dukket det opp en gitar her. Det vel ukas nyhet. Hva skjer?
1: Ja, det jo I forbindelse med at vi passerer 8 millioner, så det nok antageligvis en verdensbegivenhet, fordi at det nok ikke et statsforetak I hele verden som har gitt ut en låt før. det nok første gang det skjer. Men vi pleier å si at nå, I forbindelse med jakta nå om høsten, spesielt da det kanskje opp mot 200 000 som går ut I skog og mark, eller på duejorda, og høster av naturens overskudd. Herre naturens voktere, naturens ambassadører, og vi ser jo at de strir jo litt når Jo Inge ligger på solsenga si, eller Espen venter litt når han holder på å vanne tomatene sine I Asker, venter på bukkejakta. Det jegerne står, har litt tøffe tak, både på hjemmebane og ut I samfunnet, så de fortjener en stor hymne. Ingen kan holde meg tilbake fra det perfekte vake. Huset søv, jeg lister meg ut på tå. Du kan tro at jeg vil

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet eller delvis skyet opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også litt skiftende skydekke, opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær. Ingen store temperaturendringer, det ventet rundt 22 grader I morgen på det meste.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Innlandet et stort fylke, og vi har reporter rundt omkring overalt, blant annet i Kongsvinger.
2: Ja da, det skal handle om motorsport, for rallyfører Steve Røkland fra Kongsvinger. Han måtte bryte rally Grimstad etter å ha kjørt av veien på lørdag. Dette førte til at han mistet ledelsen i NM, og det Anders Kjær som nå har overtatt toppen av sammenlagt lista. Røkland sier det blir en kamp mot klokka for å ha bilen klar til neste NM-runde i Larvik om to uker, men han holder motivasjonen oppe selv om han realistisk med tanke på NM-titelen.
3: Ja, jeg har jo en motivasjon for det i hvert fall.
4: Ja. Så... Drømmen ikke gitt opp enda.
3: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse.
1: Reporter her var Kai Roger Lindberge. Elverum håndball spiller sin første tellende kamp i kveld. De skal møte Lillehammer Fåberg 09 i Jorikstadhallen. Trener for Elverum håndball, Lauritz Søgaard, sier laget har hatt en god oppkjøring med 5 seier og 1 tap. Og at det har hatt en jevn progresjon både individuelt og som lag. Søgaard håper kveldens kamp kan bidra til å bygge videre på den positive utviklingen før serieåpningen.
5: Jamen det gleder vi oss til. Vi har haft en god oppkøring, og nå, ja, nå ser vi frem til tellende kampe. Og ja, det alltid sjovt å komme rundt i noen litt mindre haller, og det gleder vi oss også til i forhold til kampen i aften mot Lillehammer.
1: Elverums nye danske trener Lauritz Søgaard er altså cup i kveld, og så er det seriestart mot Viking i Terningen Arena for Elverum på søndag. Sara Huse fra Arneberg og Kongsvinger gjør seg klar for et nytt kapittel når hun nå flytter til London for å studere musikk, håper å utvikle seg som både låtskriver, artist og produsent. For Sara handler utenlandsstudiene om mer enn selve utdanningen. Hun ønsker også å oppleve hvordan det er å bo i et annet land og bli en del av et større musikkmiljø.
6: Jeg tenkte at det er på en måte en opplevelse i seg selv å bo utenlands. Og så har jeg jo veldig lyst til at musikken min skal på en måte nå både Norge, men også andre steder. Og da tenkte jeg at London er jo et perfekt sted for musikk. Og så fant jeg den skolen som jeg skal gå på. Det virket jo veldig spennende med tanke på alt de har og alt, hva man gjør. Og de har veldig mange forskjellige fag.
1: Forfatter Elbjørg Brekke i Saksomdalen Lillehammer håper å fylle hver stol i huset sitt på fredag. Da skal hun arrangere poesi med tonefølge, ha med seg forfatterkollega og entertainer Ove Røsbakk og multiinstrumentalist Sigurd Tingstad.
7: Vi har fått med oss Sigurd Tingstad. Han spiller trekkspill og gitar.

0: Vi jo snart ferdig egentlig med 2026, og så kommer et nytt år, 2027. Men året etter det igjen, så viser kalenderen 2028, og da det store ting på gang I Norge. Fordi I 2028 så det altså 200 år siden Henrik Ibsen ble født, og det skal naturligvis markeres både nasjonalt og internasjonalt og lokalt. Også innlandet skal være en del av feiringen, selvfølgelig. Og man kan si at innlandet fylkeskommune egentlig har tjuvstartet litt med dette jubileet allerede, fordi at I morgen så skal det være inspirasjonsdag på Hamar, der en del påmeldte skal møte opp og diskutere hvordan de kan bidra til denne feiringen. Mia Kristine Granum, du rådgiver I Innlandet Fylkeskommune, og de som da skal dukke opp på Hamar og som har meldt seg på dette arrangementet, hvilke forhold håper du at de har til Ibsen?
1: Nei, det krever egentlig ikke så veldig mye. Det vi egentlig ønsker jo at det skal komme aktører fra så mange deler av innlandet og av forskjellige kulturuttrykk eller reiseliv eller egentlig hvem som helst som interesserte som kan komme og rett og slett finne ut hva det hvordan det kan være relevant for dem da, eller hva det

0: de kan bidra med. Vi har veldig lav terskel egentlig for å være med.
1: Men det betyr at dere så smått i gang med dette jubileet allerede?
0: Det stemmer. Vi velger på en måte å kalle det her for et avsparksseminar på en måte da. Det jo et stort jubileum, så det her noe vi har holdt på med en god stund, ja. Det kommer jo noen supereksperter som skal snakke på Hamar også. Vi har litt forskjellig, men det jo både som folk som kommer og snakker nå på torsdag, men så det jo også det at vi ønsker at både supereksperter og ikke-eksperter skal komme og være en del av deltakerne, sånn at man kan utveksle ideer og erfaringer med hverandre og ja. Lære hverandre.
1: Ja, ikke sant? Og se at kanskje ingen andre holder på med det man selv har en idé om å holde på med.
0: Ja. Absolutt, eller at man kanskje finner noen som man kan samarbeide med.
1: Henrik Ibsen, vi har jo alle på noe vis et forhold til han, altså enten at vi bare ser hans fremtoning foran oss via gamle bilder vi har sett, eller at vi har lest noen av hans litterære stykker, men Henrik Ibsen og Innlandet helt til sist, hvilken sammenheng er det mellom Ibsen og Innlandet, og hvor viktig var han for fylket vårt?
0: Jeg vil jo si at han har vært veldig viktig for fylket vårt. Kanskje det som er noe av det som er veldig morsomt, da, jo at Ibsen foretok en sånn stipendreise, hvor han litt på samme måte som Asbjørnsen og Moe skulle reise ut og samle folkeeventyr eller historier. Og da reiste han opp gjennom Gudbrandsdalen, eller innlandet av Gudbrandsdalen over til Vestlandet, og da skrev han dagbok fra reisen sin. Så han har jo faktisk reist oppover her og skrevet både det ene og det andre om hva han likte og hva han ikke likte.
1: Ja, hva var det han ikke likte da, til de som ikke har fått det med seg?
0: Nei, han syntes det var litt kjedelig rundt Mjøsa da. Han var veldig begeistret oppover Gudbrandsdalen, så det hadde både positive og negative ting å si.
1: Du, jubileet som skal gå av stablen da i 2028, hvordan tror du det blir her i innlandet? Det er jo en lang tid frem i tid, men allikevel begynner dere å se noen ting som utkrystalliserer seg kanskje for hvordan jubileet blir her i fylket?
0: Det jeg i hvert fall ser at det veldig mange som har meldt seg på. Det vi prøver å finne ut av jo hva det som rører seg rundt omkring i fylket vårt. Hva det som, hvem det som vil kunne komme til å være interessert i å gjøre ting, og det ser vi jo at det folk som interesserte rundt omkring i hele fylket, og fra mange forskjellige typer organisasjoner. Da.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende er mer verdt enn du tror?
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalgt andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har ennå ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nye tall fra innlandsstatistikk viser at det har vært en stor økning i antall flom, skred og stormskader her i innlandet de siste 10 årene. Naturskadene har kostet over 4 milliarder kroner. Siden 2016 det registrert over 40 000 ulike naturskader, hvorav vannskader utgjør nesten 70%. Og det var ekstremværet Hans i 2023 som bidro kraftig til at denne statistikken har økt. Uværet Hans alene sto for over 2 milliarder kroner i forsikringsutbetalinger. Ringsaker kommunen i innlandet som har hatt flest skadesaker, mens Lillehammer topper lista over erstatningsutbetalinger, viser innlandsstatistikk. Fylkesordfører i innlandet Thomas Breen går nå hardt ut i debatten rundt kutt i drivstoffavgifter. Han mener at statsminister Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom flertallet på Stortinget tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver NRK. Avgiftskuttene det siste året har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner, og Breen mener det en elendig idé å bruke disse pengene på avgiftskutt, samtidig som kommunesektoren i Norge står i en dyp økonomisk krise med kutt i skole og velferd, skriver NRK. Utover kvelden i går så fikk politiet flere henvendelser fra innbyggere i Elverumsregionen som reagerte på kraftige smell i og rundt Elverum. Årsaken høy militær øvingsaktivitet i området om dagen, opplyser Forsvaret, som denne uka øver både på Terningmoen i Elverum og på Rødsmoen i Åmot. De høye smellene skyldes blant annet skyting med kanoner, sprengningsøvelser og skarpskyting fra helikopter, opplyser Forsvaret. Med prosjektet Sommerbyen Hamar har Hamar opplevd en rekordsommer i år. Over 40 000 overnattingsgjester kom til byen, og det ble også solgt rundt 35 000 konsertbilletter til ulike festivaler og konserter i sommer, skriver Hamar Arbeiderblad.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet eller delvis skyet opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også litt skiftende skydekke, opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær. Ingen store temperaturendringer, det ventet rundt 22 grader i morgen på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Og Blond er norsk musikk. Hot Air Balloon, When the Summer's Over heter låta.
1: Ja, er sommeren over, mon tro?
0: Nei.
1: Det kjennes ikke sånn ut nå om dagen.
0: Nei.
1: Deilige dager, men jeg sitter og kikker på helgeværet. Kan fort bli litt vått på lørdag, ser det ut for altså.
0: Så... Ja, skal vi sende noen varme tanker til arrangører av ulike utendørsarrangementer på fredag og lørdag?
1: Ja da, fra fredag kveld og utover lørdagen så er det meldt en del regn. Vi får tro at det blir ikke så gærent som det ser ut for. Ofte så blir det jo ikke det, så med en god regnjakke og god innstilling så løser det meste seg, min erfaring. Altså.
0: Birken og litt av hvert i helgen, diverse løp og...
1: Ja, men hvis en sykler birken i strålende sol blir fort litt for varmt, tenker jeg. Og blir svett, solbrent og svett, så det å ha litt regn i håret og hjelmen, det ikke dumt det, altså.
0: Vi får se hvor bløtt det blir. Det UB40 som kommer her nå. I can't help falling in love with you.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
6: Underholdningsguiden. I dag så arrangerer LHL Kongsvinger vanntrim I varmtvannsbassenget I Kongsvinger svømmehall. Det også muligheter til å delta på ting på seniorsenteret I dag fra 10 til 14. Det ulike aktiviteter der I det tidsrommet. Klokka 13 så blir det et foredrag med Bjørge Stensbøl fra Roverud til Olympiatoppen. Det foregår på Bedehuset eller Nærmiljøsenteret. Livsgledeuka som arrangerer det da, og det dermed en del av det. Demenskoret de øver på seniorsenteret klokka 18 I kveld ønsker seg flere medlemmer, og AA-gruppa de møtes I Metodistkirken I Engens gate 7 klokka 19. I Sør-Odal så samles morgenbaderne til svømming I svømmehallen på Skarnestad. Det skjer hver onsdag frem til jul mellom klokka 7 og 8.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi holder oss til fjells I vår faktaspalte også I dag.
2: Ja, de siste ukene så har vi snakket om fjell I Jotunheimen, Rondane, Dovrefjell og I Østerdalen. Nå skal vi til et sted som heter Hedmarksvidda, og det jo et fjellområde som mange kjenner til. Det ligger jo da hovedsakelig på Hedmarken, innom kommunene Hamar, Ringsaker og Løten, men også innom din hjemkommune og mot Hedmarksvidda, Thomas.
1: Stort og flott område.
2: Det det, og det ikke det mest dramatiske fjellområdet med høye topper, men det ligger sånn mellom 450 og 1000 meter over havet, og på en god del av toppene så det veldig fin utsikt, for eksempel utover Hamar-regionen. Jeg tenkte vi skulle kikke på et par av de kjente toppene som ligger på Hedmarksvidda. Nordhue, 772 meter over havet, ikke det høyeste fjellet på Hedmarksvidda. Det for eksempel lavere enn Elverums høyeste punkt rasskifte, men det en veldig kjent og I øynefallende topp Nordhue som fin å gå tur på. Litt historie rundt det her. Den kjente skogeieren Helge Væringsåsen fra Elverum, han bygde jo en jakthytte, et jaktslott som het Borgen oppe på Nordhue. De siste 100 årene så har jo det vært brukt som speiderhytte. Ble jo testamentert til speiderne allerede I 1919. Og den godeste Væringsåsen, han fikk også reist en bauta, eller varde, over sin venn, dikteren Per Sivle, som ligger på Nordhue-toppen. Og historien sier jo at Per Sivle fikk inspirasjon til sitt kjente dikt Vardevakt akkurat når han var på toppen av Nordhue.
1: Og så det jo godt synlig I mils omkrets den høye masta på Nordhue.
2: Ja, det vel mye TV- og radiosignaler som går via Nordhue. En annen topp på Hedmarksvidda Getholen, som det heter på bokmål, men Getvola, eller Getvola på dialekt. 850 meter over havet, ligger helt nord I Løten kommune, på grensa mot Åmot. Det det høyeste punktet I Løten kommune, faktisk. Det som det spesielt med Getvola at det I tidligere tider var kjent som det lokale Bloksberg, altså stedet der hekser. Traff hverandre.
1: Dra til Bloksberg der.
2: Ja da, I hvert fall I Hedmarkens sammenheng. Og Ingeborg Knutsdatter ble I 1625 dømt og brent på bål etter anklager om hekseri og fra ridd per geit til Getvola. Og derav navnet da, gitt geit altså. Så det en dramatisk historie, men en veldig fin topp som vel verdt en tur I høst på Hedmarksvidda. Hedmarksvidda som da avgrensa av Østerdalen I øst, og så går grensa mot Hedmarksbygden I sør og vest, og mot Sjusjøen I nord.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Innlandet et stort fylke, og vi har reporter rundt omkring overalt, blant annet i Kongsvinger.
2: Ja da, det skal handle om motorsport, for rallyfører Steve Røkland fra Kongsvinger. Han måtte bryte rally Grimstad etter å ha kjørt av veien på lørdag. Dette førte til at han mistet ledelsen i NM, og det Anders Kjær som nå har overtatt toppen av sammenlagt lista. Røkland sier det blir en kamp mot klokka for å ha bilen klar til neste NM-runde i Larvik om to uker, men han holder motivasjonen oppe selv om han realistisk med tanke på NM-titelen.
3: Ja, jeg har jo en motivasjon for det i hvert fall.
4: Ja. Så... Drømmen ikke gitt opp enda.
3: Nei, men det må jo være realistisk å se at han har en veldig god ledelse.
1: Reporter her var Kai Roger Lindberg. Elverum håndball spiller sin første tellende kamp i kveld. De skal møte Lillehammer Fåberg 09 i Jorikstadhallen. Trener for Elverum håndball, Laurits Søgaard, sier laget har hatt en god oppkjøring med 5 seier og 1 tap. Og at det har hatt en jevn progresjon både individuelt og som lag. Søgaard håper kveldens kamp kan bidra til å bygge videre på den positive utviklingen før serieåpningen.
5: Jamen det gleder vi oss til. Vi har haft en god oppkøring, og nå, ja, nå ser vi frem til tellende kampe. Og ja, det alltid sjovt å komme rundt i noen litt mindre haller, og det gleder vi oss også til i forhold til kampen i aften mot Lillehammer.
1: Elverums nye danske trener Laurits Søgaard er altså cup i kveld, og så er det seriestart mot Viking i Terningen Arena for Elverum på søndag. Sara Huse fra Arneberg og Kongsvinger gjør seg klar for et nytt kapittel når hun nå flytter til London for å studere musikk, håper å utvikle seg som både låtskriver, artist og produsent. For Sara handler utenlandsstudiene om mer enn selve utdanningen. Hun ønsker også å oppleve hvordan det er å bo i et annet land og bli en del av et større musikkmiljø.
6: Jeg tenkte at det er på en måte en opplevelse i seg selv å bo utenlands. Og så har jeg jo veldig lyst til at musikken min skal på en måte nå både Norge, men også andre steder. Og da tenkte jeg at London er jo et perfekt sted for musikk. Og så fant jeg den skolen som jeg skal gå på. Det virket jo veldig spennende med tanke på alt de har og alt, hva man gjør. Og de har veldig mange forskjellige fag.
1: Forfatter Elbjørg Brekke i Saksomdalen Lillehammer håper å fylle hver stol i huset sitt på fredag. Da skal hun arrangere poesi med tonefølge, ha med seg forfatterkollega og entertainer Ove Røsbakk og multiinstrumentalist Sigurd Tingstad.
7: Vi har fått med oss Sigurd Tingstad. Han spiller trekkspill og gitar. Han er egentlig faglærer. Men han spiller i mange slags konstellasjoner, og han synes det er veldig artig å jobbe sammen med forfattere og skuespillere. Så vi satt og eksperimenterte, og så fant vi ut at ja, dette her går vi for. Vi øver mer. Dette her tror vi på. Vi har hatt det veldig artig.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet eller delvis skyet opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det også litt skiftende skydekke, opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær. Ingen store temperaturendringer, det ventet rundt 22 grader i morgen på det meste.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Vi har selvfølgelig en topp 10-liste også I dag. Hva dagens tema, Jørgen?
1: Du, det topp 10 ting som alltid forsvinner hjemme, og jeg må si at her det nok mange som vil kjenne seg litt igjen. Det første, fjernkontrollen til TV-en. Du sitter med den I hånda, og så skal du kanskje ut på kjøkkenet og hente deg noe å drikke. Glemmer den igjen på kjøkkenet, og så skal du switche på TV når du kommer tilbake I sofaen. Hvor fjernkontrollen? Kjent problemstilling.
0: Der går det visst an, har jeg skjønt, på de fleste telefoner nå, og programmerer telefonen til også å bli fjernkontroll. Noen, og telefonen vet du hvor
1: Noen så teknisk at de får til det. Noe som alltid forsvinner den ene sokken. Det utrolig rart altså, selv om du prøver å ha kontroll på sokkene, så det alltid en del single sokker, og den andre ligger alene I skuffen, og gjennom et år så blir det jo fryktelig mange single sokker. De blir borte, ingen aner hvor. Saksa. Ingen vet hvem som tok saksa, men alle trenger den stadig vekk. Hvem har tatt saksa? Hvor saksa? Hjemme hos meg så har vi prøvd å kjøpe flere sakser. Vi tror vi har opp en 5-6 fine sakser I kjøkkenskuffen. Sjekka I går. Ingen.
0: Ingen saks.
1: Ingen vet hvor den heller. Den ene penna som faktisk virker, når man en gang trenger en penn for å skrive ned noe eller notere noe I våre dager, så det mulig å finne den penna som virker. Den du får tak I, den har sluttet å virke for lenge siden. Hvor mobilladeren? Det ofte et tema, spesielt når mobiltelefonen har 1% batteri igjen, og du skulle ha tatt en viktig telefon. Hvor laderen? Hvem har tatt den? Husnøklene, kjent ting som også blir borte. Du på vei ut døra, tar opp I bollen der husnøklene skulle ligge. Det ikke der, du har lagt den på et lurt sted, som du selvfølgelig ikke husker I farten.
0: Vi gjør det som vi gjorde på Rena I gamle dager. Ja. Da hang nøkkelen hele tiden, men ved siden av døra. Altså, på yttersida.
1: Ja, på yttersida,
0: ja. Ja, selv om den var låst eller ikke, så hang den på yttersida, på en spiker der.
1: Var ikke noe innbrudstyve på Rena på 90-tallet,
0: vet du. Fint på Talmon.
1: Hvor lokket til plastboksen? Det borte, men hvis du kikker opp I skuffen, så ligger det 47 andre lokk der, som ikke har boks, men som ikke passer til den ene boksen du har. Mye vi kjenner oss igjen her. I morgen kan vi jo ta en topp 10-liste på hvordan vi skal unngå at disse tingene forsvinner.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur I fylket vårt starter vi med påvirkningskraften til våre største kjendiser.
2: Ja da, Haaland-effekten har nådd Braskerudsætra I Våler. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik hadde neppe Erling Braut Haaland I tankene da de gjorde seg klare for årets setersommer på Braskerudsætra. Men fotballstjernens matvaner har nådd helt fram til Våler, der unge treningsinteresserte har fått øynene opp for upasteurisert melk rett fra tanken. Ifølge Fleischer det også besteforeldre som tar turen og henter melk til treningsglade barnebarn.
3: Slutt folk interessert, og folk interessert I det som ekte, og ureis og stuttereis da. Og det litt morsomhet da, den nye trenden I sommer jo da salg til Haaland-mjølk. Det unge treningsgutter som skal ha upasteurisert mjølk rett fra tanken. Så vi har en liten knippe som tilfelligvis inni meg da, slik det passer, og kjøper ja, rå mjølk rett fra tanken. Så det mye rare fasetter med setelivet. Så det kommer en I dag også som skal ha med seg 15 liter mjølk til Oslo.
2: Ja, Haaland-effekten, den kan se vi på flere steder. Unge spiser mer gulrøtter og grønnsaker, fordi Haaland sier det sunt, og så blir det spennende å se om de følger Haaland på sveisen
4: nå
2: da.
4: Ja, for nå har han jo 2 millimeter sveis I stedet for en halvmeter med lyst flott hår, så kan kanskje se for meg at det en del unge fotballspillere som også nå tar fram barbermaskina.
2: Nora Johanna Serholt Jensen fra Hamar, bosatt I Elverum, nå engasjert som prosjektleder for unge naturtalenter hos den norske turistforening. Det et gratis lederutviklingsprogram I friluftsliv for unge mellom 15 og 19 år som går over 10 måneder med samling en gang hver måned fra september til ut på våren. Og dette året lærerikt og nyttig på mange måter, sier Jensen.
5: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert I det. Men det gir året gir et grunnlag da, for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv da.
2: Og søknadsfristen for å være med på det her 1. September. Lutefiskfestivalen I Hamar har etter hvert utvidet seg. Det har de siste årene vært arrangementer på Geilo, på Gjøvik og til og med I USA, og nå utvider Lutefiskfestivalen også til nabobyen Brumunddalen og blir en del av Matlystfestivalen der. Lutefiskgeneral Oddvar Hemsø veldig glad for utvidelsen.
6: Lutefisk spises over hele landet, og ikke minst på innlandet. Da. Så ja, den startet på Hamar, og sånn sett det helt naturlig at vi går over til nabobyen. Veldig flott kombo. Jeg tenker jo at vi hører hjemme, vi en del av matlysten, holdt jeg på å si, på innlandet. Lutefisken eldgammel, det en flere hundre år gammel tradisjon. Tradisjonsmat, og det det noe som hører til på matlyst, så må det være det.
4: Ja, det betyr jo at Lutefiskfestivalen varer da en måneds tid faktisk, starter da I Brumunddalen midt I oktober.
2: Jeg kjenner jeg gleder meg til mye god mat, lutefisk og mye annet utover høsten og vinteren altså. Det skal handle om håndball. For et år siden så gjorde Leif Tore Søren comeback som håndballkommentator, og nå han klar for en ny håndballsesong bak mikrofonen hos Elverumsradion. I kveld kommenterer han sesongens første tellende kamp når Elverum møter Lillehammer Fåberg I køppen. Håndballkommentatoren gleder seg.
7: Vi har jo hatt en god oppladning. Elverum har jo vunnet 5 av 6 treningskamper I sesongen.

oppkjøringen, så jeg synes jo at det ser veldig bra ut, så nå gleder vi oss. Jeg gleder meg til å ta på meg at headsetet og se utover håndballbanen og fortelle her jeg ser for meg på lufta.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hjertelig velkommen til fotballekstra her på Radio Kongsvinger. Du fikk Gracie Adams aller først I denne sendingen som har fokus på kampen mellom Odd Grenland fra Skien og ikke minst Kiel toppfotball da, som vi jo følger alle kampene til denne sesongen her på radioen. Avspark I Skien klokka 19.00, og du skal få nesten hvert eneste spark på ballen fra da. Har du funnet fram til, eller hører du oss nå, så har du gjort riktig. Du har funnet fram til et sted der kampen sendes. Den går I dag da bare på DAB, nett og mobilappen Lokalradioene. Så her det bare å sette seg til rette, og så skal vi prøve å sette deg litt I stemning da, denne timen før kampen. Vi skal, som vanlig, spille mye musikk, vi skal ha litt statistikk, og vi skal snakke med en av trenerne I forkant av denne kampen, altså, som har avspark klokka 19. Nå skal vi fra Gracie Adams og I Love You, I'm Sorry, videre til Santana, sammen med Chad Kroeger, og låta heter Into the Night.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Jamie Miller og låta Baby Doll fikk du der. Odd jo et lag som Kiel har lange tradisjoner imot. De har jo møtt hverandre siden tidlig 80-tall og fram til i fjor da. Riktig nok i ulike konstellasjoner, for det er jo slik at laget har jo hett Odd i noen år, og så hett de Odd Grenland noen år, og så var det tilbake og hete Odd igjen, som de heter nå da. Og med dagens navn, Odd, så har Kiel møtt laget 8 ganger, har rett og slett 6 seire og 2 tap for dagens motstander. 3 av de 6 seierne, altså halvparten, de har kommet på bortebane. Senest i fjor da Kongsvinger vant 2-1 på bortebane, da var det riktignok Odd som vant kampen på Hjemslund, men på bortebane var det Kiel som vant, og det var da Joakim Holtan som jo gjorde comeback etter skade, og Joel Nilsson som skårte for Kongsvinger. Begge de to er jo ute av laget nå da. I den andre konstellasjonen, Odd Grenland, så var det ikke like bra statistikk på bortebane. Der var det ingen seire, 1 uavgjort og 3 tap. Også der var det 8 oppgjør da, og 4 på bortebane. Eneste seieren som kom mot Odd Grenland, det var på hjemmebane, og det skjedde da tilbake i Eliteserien i 1999. Nedrykkssesongen til Kiel toppfotball altså. Vi skal videre til Nicole Serzinger og en låt som heter Don't Hold Your Breath.

Det var Nicole Scherzinger og Don't Hold Your Breath. Og jeg tror vi skal holde pusten for at det blir like målrikt som det var på lørdag da Kiel spilte cupkamp borte mot Skreia, fjerde divisjonslaget. Fra før hadde jo Kiel en 12-målsseier mot Ridabu som klubbrekord. Det ble, for å si det sånn, med i gåsøgne da, bare 12-målsseier også mot Skreia. Men de satte jo ny skåringsrekord likevel, for aldri før har Kiel skårt 14 mål i en og samme cupkamp. Og dermed så ble det i hvert fall en ny skåringsrekord. Vi snakket med et par av aktørene som stod for halvparten til sammen av de 14 målene. Og det skal du få rett etter Babelfish og låta Maniac.

0: Kiel toppfotball, de var på Skreia lørdag og spilte første runde av fotball-NM 2027. Og det ble en solid seier til Kiel, som vant 2-14 og satte også samtidig ny skåringsrekord i cupen. En av de som skårte mange mål, det var Angelos Chaminta. Han skårte 4 mål, og vi har snakket med han om hvordan det var å være med på denne cupfesten.
1: Veldig bra gjort av laget. Vi skårer mange mål, og det er en fin kamp for oss, hvor vi kan få med oss mye vi kan ta med, mange mål, og ja, gjør det bra.
2: Det virker som om dere hviler ikke dere til nå her, dere gir full gass hele veien.
1: Ja, vi gir full gass, det er spillestilen vår, vi skal ikke stoppe å score mål, uansett hvor mye vi leder, og så det er en bra mentalitet, så ja.
2: Visste dere underveis her at dere lå an til å sette en ny skåringsrekord?
1: Nei, vi hadde en liten baktanke, men det var ikke noe vi satsa på egentlig. Vi bare gikk inn på kampen med tanken om å vinne, så ble det mange mål, så det ble fint.
2: Hvorfor blir det 4 mål på deg i dag?
1: Nei, jeg tenker at det er litt som du sa, stopper ikke. Går mye mer på sjanser og framover etter, og da blir det veldig fort mange mål.
2: Hva tenker du om veien videre da? Kommer dere til å satse på cupen i år?
1: Ja, det, vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner i cupen, så er det like greit det også. Det er ikke noe dårlig det, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
2: Men tar dere videre til 4. runde og rykke opp, og så tar dere cupen til neste år?
1: Ja, det tenker jeg også. Det blir fint.
2: Rasmus Kristiansen, det blir hat-trick på deg i dag også. Fortell litt om hvordan det var å spille i dag.
3: Nei, det var en morsom kamp. Det ble jo nesten tangert vi vel kanskje rekorden, eller ble det like mye som i fjor?
2: Dere vinner med 12 mål, som er like mye som i fjor, men dere setter en ny skåringsrekord for å aldri skåret 14 mål tidligere.
3: Nei, ikke sant? Nei, da var det jo litt morsom kamp. Og så slapp vi inn 2 mål, som var litt unødvendig, men ellers så ble det jo målfest, og vi kan skåre enda flere mål, tenker jeg. Men en fin gjennomkjøring for gjengen.
2: Spørte Chaminta her, hvorfor ble det 4 mål på han? Hvorfor blir det 3 på deg?
3: Nei, jeg får jo en del fine baller og effektivitet. Også den siste der er jo litt duell med Flores, men heldigvis var jeg sist på den, så fikk jeg hat-tricken.
2: Ja, for den var ferdig skåret.
3: Ja, den var ferdig skåret. Den var ikke så imponerende. Men mål er mål, så vi tar med oss dette videre.
2: Ja, for du har jo et personlig mål her om å få et visst antall målpoeng i år, og da er det greit å komme på lista igjen med 3 i dag.
3: Ja, selvfølgelig. Så nei da, nå håper jeg målformen er i gang igjen, og så gleder jeg meg til Odd.
0: Og kampen mellom Odd og Kiel, den hører du på Radio Kongsvinger førstkommende onsdag. Vi sender den på både DAB, nett og på mobilappen Lokalradioene.

Kaffebønna hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

Ulrikke og Attention var det du fikk der. Det nærmer seg jo kampstart i Skien. Det er under en halvtime igjen til avspark der, i kampen mellom Odd og Kongsvinger altså. Spilles jo masse kamper i dag, også 7 kamper spilles i Obos-ligaen i dag. Strømmen Raufoss, Haugesund Egersund, Moss Sogndal, Odd Kongsvinger, Stabæk Ranheim, Strømsgodset Hødd og Åsane Lyn. Vi skal selvfølgelig holde et øye på både Haugesund og Stabæk og Strømsgodset og så videre, når vi da følger Kiels jakt på tabelltopp i Obos-ligaen. Det er kampen som startet klokka 18, Strømmen Raufoss, den er jo allerede i gang, ellers så starter jo alle de andre kampene da, samtidig med vår kamp klokka 19. Det spilles litt cup i dag også. Derfor så mangler det et par lag her, Bryne og Sandnes Ulf, de spiller faktisk opp i dag. Det er Varhaug mot Sandnes Ulf, Rosseland mot Bryne, og så er det et av eliteserielagene også som er ute og spiller i dag. Det er cupkamp, og det er Fauske Sprint som spiller mot Bodø-Glimt, som jo i går kvalifiserte seg til Champions League. Vi skal høre Our City nå, her er en låt som heter Locked Away, og der har de fått med seg Adam Levine.

0: Det finnes jo opp til flere spillere som har spilt både for dagens hjemmelag Odd og Kongsvinger. En av de er jo Adam Gyven, som jo nå er toppspillerutvikler i Kiel, og som da har hovedansvar for å følge opp angrepsspillerne til Kongsvinger. Og jeg vil jo tro at han var ganske fornøyd etter cupkampen da, der det ble satt skåringsrekord med 14 mål. Vi skal snakke litt med Adam Gyven om litt, eller vil si det Kiel.no som har gjort det. Men før vi kommer så langt, så skal vi få litt mer musikk. Og jeg kan bare nevne at jeg husker, både husker og ikke husker, for å si det sånn, opprykksfesten til Kiel i 2009. Og da kunne denne låta her ha vært en låt som ble spilt den gangen. Nå er den riktignok kommet ut nå da. Det er Ramón, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Kiel Toffopal spiller altså I dag bortkamp mot Odd fra Skien. Laget reiste til Skien allerede I går, hadde også en liten treningsøkt og spiste også litt mat underveis. Kiel.no, de tok da en prat med en av spillerne som har spilt for begge klubber, men som I dag toppspillerutvikler I Kiel, nemlig Adam Gyven. Og da det på sin plass å spørre da, hva slags klubb som befinner seg I Skien I form av Odd?
1: Nei, det er en fin klubb faktisk, en proft klubb og en klubb med historisk fortid som egentlig bra for å, når det gjelder å vinne cupen. Så de ganske gode på, og det en, ja, jeg hadde to fine år her I Odd. Så jeg trivdes godt, og det en fin by, fin sted, og et godt lag.
2: Hvordan det nå, synes du?
1: Nei, nå jeg på andre siden av banen, og der jeg egentlig mer, har vært der lengst, Kongsvinger, da. Så det nok mer Kongsvinger-hjerte enn Odd-hjerte.

0: Som egentlig nå, de har vært bare litt ustabile på resultater og sånn. Generelt så er de et godt lag vi møter, i hvert fall her på Skager, eller her blir på Skagerrak. Så det er en tøff match, og det som er viktigst for oss er å følge opp den intensiteten vi har hatt i de siste kampene, og vi har plukket godt med poeng, og det er jo mest på at arbeidsvilje, det vi har vært i de siste, så det er jo identiteten vår, så jobbe hardt og hver eneste kamp.
1: Reporter i saken, det var Stein Erik Stormoen, og lyden den er gjengitt med tillatelse fra kiel.no.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Noen ganger er det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Rain og Drops of Jupiter var det. Tell me, står det I parentes bak. Det like før det avspark nede på Skien på Skagerrak Arena. Vi skal selvfølgelig dit og få med oss det aller meste av det som skjer I løpet av disse 90 minuttene. Nå skal vi komme ordentlig I stemning med Vi kommer fra skogene.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fredagskos.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Hjertelig velkommen til Skagerrak Arena og til den 19. runden av årets Obos-liga. Vi har spilt I drøyt 2 minutter, 2,5 nesten også, av dette oppgjøret mellom Odd og Kiel toppfotball. Og det har ikke skjedd så all verden. Det har vært en frisk åpning av kampen uten at noen av lagene har klart å spille seg til en stor sjanse. Men nå kommer Odd seg igjennom, og der det offside. Han velger å avslutte likevel og sette ballen til side for mål. Odd, de har Sebastian Hansen, Hans Bonnesen, Jakob Larsen, Samuel Skjeldal, Gard Simenstad, Filip Jørgensen, Per Sjøberg, Noah Kodjo, Syver Aas, Kasper Nygaard Andersen og Faniel Tvelde. Og så har vi da Kongsvingers lagoppstilling, den skal vi straks få, men nå skal først Gjerstrøm få lov til å levere fra seg den ballen til Sondre Nordheim, som spiller ballen tilbake til det vel Sande som får den, og så blir ballen slått ut over selvlinja, og Kiel får tinkast. Kiel har følgende lagoppstilling: Alexei Gordovoy, Viktor Fors, Sondre Nordheim, Mopenda Embo, Mathias Gjerstrøm, Andreas Dybevik, Fredrik Juhl, Mats Berg Sande, Daniel Jobb, Ludvig Langrekken og Rasmus Kristiansen. Og det en duell inne på Odds banehalvdel. Odd velger å gå feil vei og spiller ballen bakom mot egen 16-meter. Da jages det av både Rasmus Kristiansen og av Ludvig Langrekken. Ingen av de får tak I ballen. Og så prøver også Daniel Jobb å få tak I den ballen, klarer ikke det. Så faller Gjerstrøm I det han skal klarere ballen her, og da går, blir det muligheter til å få til noe her for Odd, men da bryter I hvert fall I første omgang da kaptein Dybevik, og så tas Daniel Jobb og blir liggende nede, får seg en skikkelig smell og I leggen der, kommer jo tilbake fra en skade nettopp her Daniel Jobb. Han trenger jo hverken for sin egen del eller for Kiels del noe nytt skadeavbrekk. Han kommer seg på beina igjen her Jobb, men han, det så ut at det var fryktelig vondt I hvert fall I det skjedde. Han skreik ut og rullet seg rundt her, men det klart det vi snakker om fotballspillere da. Det skal litt til, de tar hverandre I hånda, han og Odd-spiller Jørgensen, og så kan vi fortsette spillet her. Ikke veldig mange Kiel-supporter som har tatt turen, men noen det, som på plass også her på Skagerrak Arena. Nå det Kiel som kommer fremover ved Rasmus Kristiansen ute på høyre sida, snart på høyde med 16-meteren til Odd, stopper opp, spiller tilbake til Gjerstrøm, innover til Juhl, så til Nordheim, og så slår Nordheim fremover mot Rasmus Kristiansen, men ballen for hard og for lang, og går helt inn til keeper Hansen på motsatt side. 5 minutter spilt da, det spilles andre kamper også, jeg har dessverre ikke noe mulighet å følge veldig tett med på de, altså, hvis jeg snapper opp noen resultater, så skal jeg selvfølgelig få det med, men det uansett, Kiel må gjøre jobben sin selv her, skal du henge med i toppen. Viktor Fors får et frispark for Kiel, spiller tilbake til Embo, som slår på tvers over til Nordheim foran egen 16 meter. Videre til Gjerstrøm, som retter blikket fremover og sender en lang passning I retning Rasmus Kristiansen, men litt gæren vinkel på den, så sender han den rett og ut over sidelinja og til et innkast for hjemmelaget Odd. Kiel spiller I helblått I dag, da, mens Odd de spiller I hvite overdeler og sorte bukser. Det har blitt vanskelig for meg å beskrive hvilken retning man spiller, men jeg vil vel si fra... Nå kommer Viktor Fors, og så bommer han på ballen, og så prøver Odd å spille seg fri her, men klarer ikke det. Dybevik bommer, og så kan Odd komme fremover på høyre sida her. Ballen slås inn I feltet, da får Fors en fot på den, stopper det innlegget, men de får tilbake ballen Odd, får slått den inn foran 16-meteren, så blir det en avslutning, men den går rett I Mats Sande. Og så får Kielen unna, og så det blåst en offside I en tidligere avgjørelse her. Og dermed så får ikke Ludvig Langrekken ta den midt på banen, sånn som han hadde tenkt å gjøre. Banen trekkes bakover til der forskjellelsen skjedde. Ja, en viktig kamp da for Kiel å henge med I toppen her. Vanskelig bane selvfølgelig, men de har jo på 4 oppgjør 3 seire her da, mot konstellasjon som heter Odd, og så litt dårligere da når laget heter Odd Grenland, så vi får se hvordan det går I dag da. De har jo tapt her også mot Odd Kongsvinger da. Mannen slås fremover nå langs høyre siden for Odd. Der kommer Mbow på den, får tak I den ballen, snur seg rett til veien og sender ballen fremover. Retning Daniel Jobb, den når ikke helt frem, og Odd prøver å komme seg fremover på høyre siden, men også der det dårlig passningsspill, og ballen utover sidelinja til innkast for Victor Fors. Fors som jo kom fra Rødfoss før sesongen til Kongsvinger kaster tilbake til Mbow som jo bare vokser og blir større og større som Kiel-spiller slår ballen inn til Gordo Voi videre utover til Gjerstrøm fram til Mats Sande som får på seg en mann, må gå gærne veien slår den innover da til Jul Jul snur seg, går fremover den rette veien nærmer seg midtsirkelen Og så slår han den til Daniel Jobb, så vidt inne på banaldelen til Odd. Jobb har mye rom å løpe på her. Stormer fremover, skrår innom mot 16 meter, går forbi en mann til, kommer seg ned til kortlinja Jobb, og lurer han igjen ned I bakken, men kommer seg ikke forbi. Vi legger ballen ut igjen til Fors, Fors videre til Sande, og så helt ut igjen til Mbow, og så må Mbow slå den over til Gjerstrøm. Men Gjerstrøm prøver å sende ballen fremover igjen, så bryter Odd, og nå det jo ganske åpent her, men der kommer Nordheim til og får tak I den ballen og sender den fremover mot Rasmus Kristiansen. Får du tak I den Rasmus, så slått den inn foran, og så det Gjerstrøm, eller langrekken, som strekker ut foten, men han har ikke lange nok bein, og da går ballen over til en Odd-spiller som ikke tør å gjøre noe annet, for han merker at Daniel Jobb kommer på bakerste og sender den ballen til hjørnespark som Mats Sande går ut for å ta. 8,5 minutter spilt. Ingen skåringer så langt da her på Skagerrak Arena. Innoverskudd corner da fra Mats Sande. Vi sa jo det forrige hjemmekamp I serien at skårer aldri på corner, og da jinxa vi det, for da skårte Kilt på corner. Ballen ut igjen. Det Daniel Jobb som plukker opp den for Kiel. Sender den inn I feltet mot Dybevik, og så spretter den av foten til Dybevik, som ikke klarer å dempe ballen, og det blir et utspill fra Hansen I målet til Odd. Oblatter det til en av sine forsvarsspillere da, så slås ballen tilbake til keeper, og så prøver man da å få ballen fremover, og så det Mbow som dytter I ryggen på Syverås, og det blir et frispark til Odd, helt korrekt dømt av dommeren, som I dag Ole Alexander Valen, Jonas Remøy og Mathias Nilsen assistenter. Framspill fra Odd her nå, ned til kortlinja, når han den da? Nei, ballen går over kortlinja før det blir før han når frem til den, og da kan Kiel sette spill I gang igjen. Fredrik Juhl nå har det travelt, sender ballen frem mot Rasmus Kristiansen som møter ballen, får den innover mot Dybevik som får med seg den ballen, så får han den litt for langt foran seg, og da kan hjemmelag overta igjen. Og så blir det en stygg takling her fra langrekken, og det blir et frispark til Odd inne I midtsirkelen. Langrekken får tilsnakk på den. Heldigvis ikke noe mer enn det, men det var ikke noe pent gjort av langrekken det når vi passerte 10 minutter på klokka. Det ingen skåringer så langt, og vi har vel ikke egentlig hatt noen store sjanser, eller nærmest en sjanse var Kiel da på dette innlegget fra Rasmus Kristiansen som langrekken hadde 20 centimeter for korte bein til. Prøver Odd å komme seg fremover på sin høyre side, skal utfordre Victor Fors, må spille bakover, da jager Daniel Jobb etter den ballen, da spiller forsvarsspilleren tilbake til keeper, og så prøver man å spille trekant rundt Daniel Jobb og Fredrik Juhl, og prøver å komme seg ut, men de presses bakover nå, og da må holde ballen I eget forsvar, spiller tilbake til keeper nok en gang, langrekken jager etter, men ballen klareres ut på Kongsvingers halvdel, der Nordheim bare header den inn igjen på Odds banehalvdel, så spretter han over hodet på Sande, og så blir ballen klarert utover sidelinja, og Rasmus Kristiansen for sent ute, og ballen det blir innkast for Odda. Ballen tilbake til Hansen igjen. Odd som jo har hatt en variabel sesong så langt da denne sesongen Kongsvinger litt mer stabile. Hvis man ser bort fra kampene mot strømmen egentlig, så har vel egentlig Kongsvinger levert varene på en ganske grei måte. Nå det Kiel som bryter når Odd på vei fremover langrekken, og så får han en dytt I ryggen der, men Ikke noe frispark, var nok ikke noe med vilje. Kommer de seg framover på venstre side her nå da, Odd kommer seg inn I 16 meter feltet til Kongsvinger også. Ikke veldig mye hvit og sorte, men det blir et skuddforsøk som blir blokkert av Gjerstrøm. Og så det langrekken som mister ballen I en duell der. Nå alle killspillerne tilbake, Odd for så vidt også kommet fram med mye folk, men de tar med seg ballen ut av 16 meter feltet ut mot sidelinja på venstre side og kommer til å spille ballen ja, inn mot hjørnet av 16 meteren. Og så skal det vel komme et innlegg fra venstre da, og det går helt til utspill fra Alexei Gordovoy, som velger ikke gidde å gå etter den ballen som allikevel kommer til å ende med en, et utspill fra han da. Setter spillet hurtig I gang da, Dybevik prøver å få den videre fremover til langrekken, litt uheldig treffer en Odd-spiller, og da kan hjemmelaget begynne på igjen. Inne I midtsirkelen Odd på egen banehalvdel, kommer seg opp på høyre sida, prøver å komme seg fram forbi Fors, klarer det og så det en spiller her som kikker på assistentdommeren, kontrollerer at han ikke I offside, får slått ballen på tvers over på motsatt, fortsatt inne I 16 meter feltet da for Odd, som slår den inn og så det klabb og bab, og så får Kiel den unna ved Dybevik, Daniel Jobb får tak I ballen, får levert den videre til langrekken, og så det ikke for god avledning for langrekken, men Kiel har da fått et frispark I forkant der, for Jobb blir holdt fast I det han skal avlevere ballen til langrekken. Godt sett av dommeren der, som ser han situasjonen før han blåser av, men det gjør han da når han ser at det ikke blir noen fordel for Kiel. Frisparket tas av Embo til Nordheim, Nordheim tilbake til Embo, og så rulles den ut til Victor Fors på venstre sida. Victor Fors får den framover til Daniel Jobb. Jobb, oi, han blir taklet litt bakfra der, men klarer å løpe opp igjen ballen. Odd-spilleren blir stående igjen, slår innover til Jul, tilbake til Nordheim. Det jo Nordheim og Jul da, som har desidert færrest tap som Kiel-spillere av de som ute på banen her. Ballen framover nå. Det Rasmus Kristiansen får slått den inn til langrekken inn I feltet, så langrekken feil vei, får dermed ikke ekspedert den ballen, og klarerer ut til et innkast, nei det blir Forsan velger å ta holdeballen I spill. Det ikke noe hvile hjem for Kiel, det gjelder å holde fullt tempo hele veien, det sa de jo også etter kampen mot Skreia, hvor de vant 14-2 da. Snudde jo, har jo snudd de to siste kampene etter å ha ligget under Kongsvinger, kommet tilbake og vunnet både mot Åsane og Haugesund. 15 minutter nærmer vi oss nå på klokka. En sjette del av kampen spilt da. Ingen skåringer så langt. Victor Fors har ballen nå. Hadde tenkt å spille på Jobb, men han blir passet på, og da velger han å spille tilbake til Embo I stedet. Embo. Ut på høyre sida, Rasmus Kristen, nei, det Gjerstrøm som møter, og så slås den fra Sande framover til Rasmus Kristiansen, så prøver Rasmus å rive seg løs, blir lagt I bakken, kriger mens han ligger nede Rasmus, og så går han utover sidelinjen og blir innkast for Odd. Ja, litt sikker på om han kanskje skulle hatt et frispark der, men...
2: Åsane Lyn 0-1.
1: Ja, Lyn tar ledelsen 1-0 da over Åsane. Det jo neste helgs Kiel-motstander, og så bruker Odd for lang tid på innkastet, så da de nye reglene, da skal du gå over til motstanderen. Gjerstrøm tar det kjapt, og 5 sekunder da, hvis du ikke tar det inn da, så går innkastet over til motstanderen. Det jo for rett og slett for å hindre drøying av tid. Jeg tror ikke det var det Odd-spilleren dermed der, men... Det nå de nye reglene. Ballen slås fremover nå, langrekken ned mot kortlinja, og så faller Odd-spilleren. Langrekken får tak I ballen, slår den ut til Dybevik mot Jobb, og så får en Odd-spiller offra seg og sendt den opp på tribunen. Innkast for Kongsvinger igjen, Gjerstrøm kaster tilbake til Nordheim. Ja, det nærmer seg en stor sjanse nå for Kiel. Og det har jo også på en måte spilt seg gjennom, men uten at de har klart å skape det helt store da. Litt stillingskrig kan vi vel si at det Og så det frispark imot Daniel Jobb her. Og så blir det tilsnakk til Victor Fors, som sparker den ballen unna. Får beskjed om at det kutter vi ut etter at jeg har blåst, sier dommer Valen. Ja, ikke, jeg må si, solfylt bane her, Skagerrak Arena. Ikke all verden av publikum, det er nok et par 1500 eller noe her, men jeg må jo si at Det burde vært flere folk her når det så fint vær, riktig nok litt kanskje litt vanskelig for supporter fra Kongsvinger å ta turen da, en onsdag kveld hit. Litt sånn korsbansingsspill inn I egen 16 meter fra Kongsvinger nå, Gordo Voice sender den fremover mot Daniel Jobb, og så det Victor Fors som går på den, litt snakkes må de gjøre sammen de to, for Fors hedder den over Daniel Jobb, I stedet for å skrike at han går, og så kan Jobb rett og slett gå dit han hedder ballen. Det lett for meg å si da, som står høyt over banen her. Utendørs da. Ble jo først tildelt en boks inndørs, så fikk jeg beskjed om at der hadde jeg aldri sittet, til tross for at jeg sitter der hver gang jeg har vært på stadion. Ballen fremover nå, det Mats Sande som nærmer seg 6-meteren, og så blir han... faller han over ende der utenfor 16-meteren. Litt usikker på om det et frispark, men uansett, Kiel gjenvinner jo ballen når Odd prøver å komme seg fremover da. Mapenda Embo sender den tilbake til keeper Gordo Voi. Videre fremover til Nordheim. Nordheim tilbake til Gordo Voi. Så slår han den videre igjen til Victor Fors, som tar med seg ballen over midtstreken, og så blir han taklet der. Og Odd kan komme fremover. Velger å spille ballen tilbake på egen halvdel av hjemmelaget. Og inn I midtsirkelen. Vrir spillet over mot venstre på venstre siden. Midtsirkelen I hvert fall helt vidåpen på venstre siden. Der kommer den spiller også. Han kommer seg rundt, men Gjerstrøm kommer I veien. Og Kiel må lage et frispark, for han klarer å slå den rundt Gjerstrøm. Og da kaster Nordheim seg ned og lager Odds første corner for dagen. Det bare to cornere så langt, og vi har spilt I 18,5 minutt I denne kampen her. Ja, foreløpig ingen som har på en måte utmerket seg av lagene her. Kanskje litt mer ballin av Kongsvinger, men det marginalt I så fall. Ja, det bare en feeling jeg har hatt, og jeg ikke helt nøytral for å si det slik. Nå kommer Odd forlagt inn den fra spissen av 16-meteren. Den går på yttersiden av målet til Gordo Voi, som da vil sette hurtig I gang. Slår den til Victor Fors. Tilbake til Embo. Embo tar med seg ballen ut av egen 16-meter fremover til Victor Fors igjen. Og så kommer vel han til å forlenge den, nei, han velger å slå tilbake til Embo, som nå blir utsatt for press. Da spiller han tilbake til Gordo Voi, da blir han forsøkt pressa, men da sender Gordo Voi den ballen fremover mot langrekken inn I midtsirkelen, og etter hvert hjul, og det blir klabb og bab, Sande der også, men det ender med at Odd får kontroll på ballen denne gangen. Spiller ballen inn I egen 16 meter, nærmere oss halvspilt første omgang da. Rasmus Kristiansen denne gangen prøver å presse Odd keeper, spiller ut en forsvarsspill og tilbake til keeper, og så prøver han å få ballen unna, og da kommer Nordheim høyest på den, får den ut til Fors, og så velger Fors å spille ballen tilbake til Alexei Gordo Voi. Odd-spillerne vil ha et frispark I duellen med Odd der, men litt må man tolerere også fra dommerhold. Man kan ikke blåse på alt når man borti hverandre. Embo tilbake til Gordo Voi. Ut igjen til Embo. Han bytta litt side her nå, Embo og Nordheim. Nordheim til venstre nå, spiller inn til Hjul. Ut igjen til Nordheim, som tar med seg ballen mot midtstreken, spiller til Victor Fors. Fors spiller helt tilbake til Alexei Gordo Voi. Nå synes jeg det litt for defensivt her. Ut til Embo nå. Ja, Stabæk leder 1-0 da. Da det de som serieledere I øyeblikket. Med to poeng foran Kongsvinger. Så har vi ikke hørt noe fra hvordan det går med Strømsgodset. Man spiller ut I hvert fall mot langrekken nå, som dyttes over enda og får et frispark her ved midtstreken. Blir også liggende og holde seg et ansikt, Ludvig. Og det vinkes rett og slett på medisinsk personell. Men han kommer seg på beina igjen, og da trenger ikke medisinmannen komme inn på banen. Han ute der og blir sjekket opp litt. Det vel Hjul som blir det, men det var langrekken som gikk ned. ballen framover nå. Dybevik slår den til Rasmus Kristiansen ute på høyre sida. Rasmus I duell der, kriger til seg ballen, kommer seg på beina, kommer seg rundt en mann, inn I feltet, legger han ut, får tilbake ballen, og så ruller den langs streken. Og det ropes på både hens og det ene og det andre, men den ruller uansett inn til Hansen, og det blir et utspill fra hjemmelagets keeper, som nå blir telt ned og slipper da ballen ned på bakken, slik at han ikke skal rett og slett lage en corner, for det vel det det blir, har jeg skjønt, hvis man står og holder på ballen for lenge. Og så dårlig utspill fra forsvaret til Odd, men de gjenvinner ballen etter at de hadde vært innom en tilspiller. Og så blir det blåst til frispark mot Mependa Embo, som også får det gule kortet. Jeg ser ikke helt hva han får det gule kortet for, men det blir da blåst der I hvert fall. Foreløpig 0-0 da, vi halvveis og vel så det I denne første omgangen. Frisparket slås fremover nå fra Odd. Den dempes ut på høyre siden, spilles bakover mot midtstreken, så prøver man å komme seg gjennom. Men Embo får tak I ballen, slår inn til Gordovoy, som bare banker den ut igjen, retning mot Jobb, men den når aldri frem til stjernespilleren. Og så det Embo som får tak I den ballen, spiller til Sande. Sande ut til Gjerstrøm. Gjerstrøm prøver å finne fremover til Dybevik som får den ballen. 3-4 mann for Kongsvinger foran der mot 3 Odd-spillere. Jobb går innover I banen, kommer seg inn I 16-meterfeltet nå. Daniel Jobb foran fyrta. Skuddet blir blokkert. Ballen ut til Mats Sande, så fremover til Dybevik. Sande igjen, så tilbake til Gjerstrøm. Norheim videre til Embo. Embo videre til Fors. Fors til Jobb og Fors. Tilbake til Embo igjen. Og så slås den ballen fremover, og så brytes det vel fra Odd, men Kiel gjenvinner ballen, prøver å få den fremover til langrekken, ut til Rasmus Kristiansen, som nå tråkler seg frem, og så prøver han å finne medspillere inn I feltet der. Spørs om du ikke skulle ha forsøkt deg selv der, Rasmus, men du har kanskje, det var kanskje feil bein. Så det da Kiel som har fått et innkast, de har det tatt ut til Norheim, Embo, Norheim, Embo, bare frem og tilbake mellom de to foreløpig, nok en gang. Og så skal Norheim sende den langt fremover mot Rasmus Kristiansen, som går opp litt for tidlig, på vei ned når ballen kommer, I stedet for å kunne ta den på hodet. Ballen fremover nå, der kommer Victor Fors, får hodet på den. Embo får også banka den ballen fremover, og så kommer Rasmus Kristiansen fra offside. Han velger likevel å ta ballen, og da blir det blåst av. Passerer 25 minutter spilt. Fortsatt ingen skåringer her da. En jamt kamp så langt, kan vi vel si. Vært litt sånn tilløp til sjanser på hver side. Men det har ikke vært noen ordentlig store 100% muligheter. Lang passning fremover fra Odd, som går helt over til Alexei Gordovoy hos Kongsvinger, som bare ruller den ut til Embo. Videre til Daniel Jobb, som snur seg med ballen, setter fart fremover, slår den på tvers. Ballen til Sande, videre til Dybevik, som prøver å få den ut igjen til Jobb. Og så det Fors som kommer på den. Videre til flere killspillere, og så bryter Odd, og så slås ballen fremover, og da kommer Gordovoy ut igjen, rundt for egen 16 meter. Dytter den fremover, og Victor Fors, som taper vel, løp stuen der, men han feller Odd-spilleren, og får frispark imot seg, og det også helt korrekt gjort av dommeren. Som jo da jeg synes har gjort en grei jobb så langt I kampen. Ja, Moss leder 1-0 over Sogndal da, som jo denne uka forlenget suspensjonstida til tidligere Kiel-trener Luis Pimenta I første omgang ut måneden da. Det jo mange som spekulerer om han I det hele tatt kommer tilbake som trener hos Sogndal. Trampeklapp for hjemmelaget nå, som sender en ball innover mot Kongsvinger I målet. Den går over alle, og så det vel langrekken som bare lar den gli ut til et innkast nede ved hjørneflagget. Og da løper Gjerstrøm bort for å ta det innkastet. Mathias Gjerstrøm, som jo da også har vært ute med litt skader tidligere I sesongen. til folk som lurer litt på Kiel-benken I dag, så kan vi jo for eksempel fortelle at en spiller som Gabriel Jonsson tilbake I troppen. Han har jo nesten ikke vært I troppen denne sesongen. Og det samme gjelder da Emil Nilsen. Så det en solid benk, kanskje den mest solide benken som Kiel har hatt denne sesongen i Obos-ligaen I hvert fall. Så det en liten sånn tabbe av Kongsvinger-spillerne, de slår ballen til hverandre, og så blir det sleiveklarering av Gjerstrøm, som går sender ballen utover kortlinja til Odd Corner, og den tar de I dette øyeblikk på første stolpe, den heddes ut av Nordheim, og så blir Daniel Jobb hindret på sin vei ut for å prøve å vinne den ballen, dytter han litt I en Odd-spiller, og så får Ki klarert ballen ut, og Odd slår ballen tilbake til målmann Hansen, som slår den inn på Kongsvingers halvdel, Nordheim vinner den utover til Gjerstrøm, Gjerstrøm banker en lang passning Krammer, den går langrekken etter, den når vel også kanskje langrekken, som blir dyttet I ryggen og ned på magen inne I 16 meter feltet. Ingen ulovlig sak der, tror jeg, men han kommer aldri opp I hodeduellen. Spilles ballen inn til Larsen Hansen, og så får Daniel Jobb der for å prøve å forstyrre, klarer ikke det. Og så får Odd slått ballen inn på Kongsvingers halvdel, der slår Nordheim og bare slår den tilbake på banehalvdelen til de hvite og sorte. Så slås ballen ut på høyre siden for Odd, der Fors og skjermer den ballen ut til et innkast for Kongsvinger. Og da må du forte deg da, Fors, så det ikke blir avblåst for å bruke for lang tid. Ja, der begynner dommerne å telle, og så blir det takling her på Dybvik, men Kiel får et nytt innkast da. Dybvik ville gjerne ha et frispark der, ettersom han gikk ned I bakken etter taklinga, men får allerede ballen slås, kastes tilbake til Embo, som slår til Gordovoy. Og så sender keeperen denne ballen inn på Odds banehalvdel. Langrekken header den ut til Daniel Jobb. Daniel Jobb kommer seg inn mot 16 meter feltet, inn I 16 meter feltet, slår på tvers der Rasmus, og så bommer han. Men Kiel har fortsatt ballen inne I feltet der, og så får Odd den klarert unna. Stor tilløp til mulighet der for Kongsvinger. Får liksom ikke trøkk til den ballen Rasmus Kristiansen, han står inne I feltet der. Blir litt fumling med ballen både fra Odd og Kongsvinger, og så ender han etter hvert ut på banen, og nå det Kongsvinger som har ballen på egen halvdel. Embo ut til venstre, der Hjul videre til Jobb. Så han den fremover mot langrekken inne I 16 meter feltet, så blir langrekken avvinket for offside. Og det så mistenkelig riktig ut. Haugesund leder over Egersund, og Strømmen leder 3-0 over Raufoss. Ja, da det opp til Kiel, og de må faktisk fram og score mål, skal de være med og kjempe I toppen også etter den 19. serierunden. Jeg frykter kanskje at Odd kommer til å få et mål der. Vi har passert halvtimen, og da det viktig for Kiel å kanskje få to, for å si det slik. Det sjelden Kiel går av banen uten å slippe inn mål. Nå det Daniel Jobb som får banen på venstre siden. Skrår innover mot 16 meter feltet. Skrår innover. Skal prøve å slå den inn til medspillere. Og så det Fors som får skutt. Den var nok litt uventet, men det klarte ikke det. Til Jobb igjen. Jobb inne I 16 meter feltet. Skal du finte det? Jobb kommer seg ned til linja. Legger inn. Og Odd klarerer med kneet der. Det vel kapteinen som gjør det. Hans Christian Bonnesen. Og ballen ut til corner for Kongsvinger. Fra samme side som I stad, da det Mats Sande som skal ta den. Daniel Jobb løper bort I tilfelle det blir en kort variant, men det blir ikke. Da går Daniel Jobb unna, og da stilles det opp inne I feltet der. Dommeren står og følger nøye med I forhold til dueller og så videre inne på streken. Innlegget kommer, den heddes to ganger, og så det langrekken som sist på den. Han peker på hånda, mener han har vært innom hånda til en spiller hos Odd, får ikke noe gehør fra dommeren på det, og så blir det da et utspill fra keeperen da, som til slutt fanger den ballen. Står ved straffemerket for å sende ballen ut Odds keeper. Den tar Nordheim, slår på tvers over til Victor Fors. Fors tillbaka till Alexei Gorodovoy. Gorodovoy ut till Gjerström som var lite väldigt I stad men heldigvis inte katastrofalt. Gjerström tillbaka till till där nå så är det Fors som får den ballen ifrån Gorodovoy ut till Daniel Jobb på vänster sida. Jobb får tag I ballen, går in över mot 16 meter fältet, får två man på sig, väljer därför att pröva lägga in ballen, finner Dybevik in I fältet där och så prövar ut och så får man du får avsluta Rasmus skjuter I mål. Det går väl I mål. Det Rasmus Kristiansen som sender kill I føringen och han fortsätter det han gjorde I cupkampen. Han dundrar ballen I mål. Rasmus Oppdal Kristiansen. Kiel I føringa, 1-0. Det gjorde godt. Ja, Rasmus Kristiansen som jo, han har jo en, han ønsker et, han skulle ha 30 mål eller målpoeng I løpet av sesongen, altså mål, eller mål og målgivende passninger til sammen. Det hans personlige mål, og han ligger godt I rute til det, det vil jeg si. Han lå jo litt foran I forkant av, eller I starten på sesongen, og så har det gått litt tråere da, men så fikk han jo tre skåringer blant annet da I cupen. Sist, frispark nå til langrekken som tas inne I midtsirkelen der, han får unnskyldning fra Søderberg. Man knyter skoene der langrekken. Kiel bruker litt tid nå da på å få tatt et frisparket, eller de bruker jo ikke tid. De må bare rett og slett vente på at langrekken blir klar. Han må faktisk ta av seg skoene. Såpass blir han tatt at han blir rett og slett tråkket av den skoen. Dommeren kommer selvfølgelig til å legge til for dette her. Vi har spilt I 34 minutter nå da, 33. Minutt, at det ble I scoring ved Rasmus Kristiansen. Her Jul som slår den over til Nordheim. Nordheim videre utover til Gjerstrøm. Gjerstrøm prøver å finne fram til langrekken inne I feltet der som har kommet seg fram, men dessverre når ikke ballen helt fram, og så slås ballen rundt Daniel Jobb, men han løper opp igjen den ballen, så rask Jobb. Drar og prøver å få en finte på en oddspiller der, slår bare, rett og slett bare ballen rett I beina på den nevnte oddspilleren, og så kommer hjemmelaget seg fram på høyre side her nå. De to mot, eller tre mot tre nå da, men så kommer Kiel med flere mann. Ballen slås på bakerst og den ballen går over kortlinja vel. Ja, dommeren lar spillet gå videre. Da blir det innlegg fra venstre fra Odd, og så heddes den unna av en ball, og det blir en corner for Odd fra venstre. Ja, da blir det ny dødball da imot Kongsvinger. Ser ut som de kanskje skal kjøre en kort variant. Da går Daniel Jobb ned der for å demme opp for det, og da velger Odd å kjøre en annen variant. Blir nok en lang, god gammeldags corner da, fra venstre. Trampeklapp fra hjemmepublikum, så kommer innlegget. Og det heddes det, og ballen ut av 16 meter feltet. Odd-spilleren plukker opp den, får slått inn fra motsatt side. Går det over, henger I lufta, mister ballen og får frispark. Etter at han blir rett og slett løpt over endene inne I feltet der, får en smell I magen. Mister ballen inn I mål da, men da har jo dommeren allerede blåst av det som skjer, og det korrekt at Kiel skal ha et frispark der. Ja, Stabæk og Ranheim 2-2 da, det da Kiel serieleder I øyeblikket faktisk. Da skal det vel være frispark til Kongsvinger inn I feltet. Han må faktisk få medisinsk assistanse her, Alexei Gorodovoy. Han en hardhaus, men vi skal være glad da, for at William de Rocha tilbake på benken som førstevalget av reservekeeperne, men han har vært skadet en periode, men nå han endelig tilbake og på benken også han. Vi telte jo opp her jeg har telt opp flere ganger, men Kiel stiller jo på en måte 6 og 7 trenere I forbindelse med Både 6 og 7 trenere stiller de med ofte når de varmer opp på banen her. Går det boy, han går og halter litt, går og tar seg litt å drikke, og da ser det vel ut at det går bra med russeren. Ja, vi venter på frisparket da, som han skal ta inne I egen femmeter. Få klarsignal fra dommeren nå. Sender ballen til Embo. Embo tilbake til Gordovoy. Så sender han den ballen framover mot målskårer Kristiansen. Header den nedover mot langrekken. Og så blir ballen klarert utover sidelinja foran Kiels toppskårer. Ballen tilbake. Gjerstrøm slår den innover I banen. Der Embo. Embo har jo med seg Fors. Fors får den ballen. Der Jobb. Jobb får også ballen. Møter ballen. Nå nesten tilbake ved midtstreken. Og spiller til Fors og inn tilbake på egen halvdel. Og helt tilbake til keeper Alexei Gordovoy som står inn I halvcirkelen. Så ruller han den ut til Nordheim. Pipekonsert mot Kongsvingers målmann da, ettersom hjemmelagets publikum mener han ikke var skadet da han fikk legehjelp. Vent bare til han får den taktiske krampa si, sier jeg da. Fors tilbake til Gordovoy. Litt risikabel, han spiller rundt to oddspillere. Pipekonsert mot killkeeperen, og så slås ballen framover. Der heves den videre til Fors, videre til Jobb, og så blir Jobb dyttet litt unna situasjonen, og ballen blir liggende og spinne I gresset. Så slår ballen innover til keeper, der kommer Rasmus Kristiansen I en voldsom fart, men, og da tør ikke keeper å gjøre noe annet enn å spille den ballen utover, hardt utover sidelinja. Og den treffer et reklameskilt og ruller inn til Alexei Gordovoy. Det nesten som å spille billiard dette her. Victor Fors skal kaste. Kaster til Dybevik, så får han den ballen framover til langrekken. Langrekken dytter den videre. Daniel Jobb kommer seg rundt der. Prøver å klippe den, men han kommer seg inn I feltet. Prøver å komme seg løs. Drar noen finter, og så mister han ballen Jobb, men han viser potensialet sitt der. Selv om det ikke lykkes helt denne gangen. Men han har jo vært ute med skade. Det tar kanskje et par kamper før han tilbake. Ny pipekonsert mot Gordovoy. Ballen framover, Victor Fors. Og så brytes det, og Odd prøver å komme seg framover igjen. Og så bryter vel Gjerstrøm, Sande, Rasmus får den ballen. Nå det muligheter for Kiel. 3 mot 3, 4 mot 3. Slår ut, Dybevik, bommer! Og så, ja, det blir vel en fem meter av det. Han bommer på ballen to ganger der, Andreas Dybevik, på fem meter. Lyn opp I 2-0 mot det Raufoss. Husker ikke helt hvem de møtte. Gikk jo gjennom det I stad, men det det å huske alle disse kampene som spilles. Bryter Kongsvinger og en ball til Jobb ute på venstre siden nå Jobb. Litt vanskelig for han å gjøre noe derifra. Helt nede ved kortlinja. Står bare og rusler litt med ballen. Spiller til Victor Fors. Forslår den til Dybevik. Dybevik tilbake til Nordheim. Og så ut til Gjerstrøm på høyre siden. Hele Kiel-laget inne på banen til Odd nå. Gjerstrøm prøver å komme seg forbi. Ja, vinner vel et innkast der Gjerstrøm. Oddspilleren sparker til ballen slik at Gjerstrøm ikke egentlig har noe ball å kaste. Og da må faktisk Sande bort og sparke den, hente den ballen, dytte den ut av banen. Så kastes det hjul. Og så det Gjerstrøm, og så mister Gjerstrøm den ballen. Da kan Odd komme på en overgang, men de kommer bare med en mann. Og så det blitt blåst til frispark til Odd, der etter at Kiel gjenvinner ballen. Og så ligger den Kiel-spiller nede også. Da går dommeren bort for å se hvordan det går med Gjerstrøm. Det vel som ligger nede? Ja, kommer seg på beina her, men tar seg til magen. Har nok fått seg en smell I solarplexus eller et eller annet. Skal Odd prøve å komme seg fremover på sin venstre side nå da, stoppes I første omgang av Kiel, Dybevik, og så mister han den ballen, men kjemper iherdig for å prøve å få den tilbake. Odd kommer seg på høyde med 16 meteren til Kiel, på venstre side slår han inn foran, så står spilleren feilvendt, men de får slått på tvers, og så skytes det, blokkeres av Keep eller Embo, Og ballen ut til innkast. Han står på 5 meter og skyter, og der står Mbowe imellom. Det hardt, men han, og han står med rumpa til, men han klarer likevel å skjerme slik at ballen går ut til et innkast. Nytt innspill, og der den offside som på 4-5 meter for Odds spiller Andersen, Nygaard Andersen. Så får gi beskjed om å forte seg litt med å ta det frispøket. 2-0 til Haugesund over Egersund da. Haugesund tar jo inn på igjen da på live-tabellen ettersom Stabæk da ligger under, men de tar jo ikke noe inn på Kiel ettersom Kiel også leder her da 1-0 over Odd, og vi har spilt i 42 minutter. Det blir en ny offside og et frispark til, til Kongsvinger. Her Jul som skal spille. Slår den videre utover til Embo. Norheim. Og så tråkker Norheim på ballen og faller. Og da kan Odd komme fremover. Og så er det en Odd-spiller som går over enda. En til inne i 16-meterfeltet. Roper på straffe. Publikum piper. Gordon Boy får tak i ballen. Kastet til Daniel Jobb. Videre til mot Dybevik. Og så er passningen mot Dybevik ikke god nok. Men Dybevik blokkerer når Odd prøver å komme fremover igjen. Og da må de snu og spille andre veien mot egen keeper. Og så kommer utspillet fra han. Og der er Embo. Header den fremover mot Dybevik. Og så går han opp i hodeduell igjen der Mbow, og det blir en smell der, og både Mbow og Philip Jørgensen blir liggende nede. Og Mbow, han har jo et gult kort, så hvis han skulle få ett til, så må han faktisk forlate arenaen. Men han har skikkelig vondt her, begge to. Begge ligger nede. Begge lags kapteiner blir nok kalt bort til dommeren. Spillerne som var lå nede har begge kommet seg på beina igjen, og det gis ikke noe kort til noen. Det vi fornøyd med. Det var nok en duell i kampens hete. 44 minutter, ett minutt igjen da, av den ordinære tida i første omgang, så det nok lagt til et minutt eller to. Ettersom det har vært en scoring og litt sånn stopp i spillet her. Kanskje 3 minutter til og med. Det får vi snart vite. Kiel bryter når Odd er på vei fremover. Nesten så ballen når frem til Rasmus Kristiansen, som jo da har skårt kampens eneste mål så langt. Prøver de å komme frem opp på venstre siden, og Odd utfordrer Sande. Gjerstrøm også der, ballen slås inn i feltet. Der Norheim sikker som banken, ballen ut, og så et dårlig skuddfors-

0: Nei, kaptein Dybevik heller. Han går og ber om en forklaring stadig vekk av dommeren. Han har jo lov til det da som kaptein. Så tar Odd frisparket før dommeren har gitt klarsignal og får ikke lov til det selvfølgelig, og da blir det pipekonsert fra hjemmepublikum. Men reglene skal følges altså begge veier, så slik det. Odd har ballen nå inne på Kongsvingers banehalvdel. Kongsvinger presset litt lavt nå, slås ballen via Gjerstrøm og til corner. Nei, Sande det selvfølgelig som siste på den. Litt like fra langt hold og uten briller disse to spillerne. Litt, når man kommer nærmere så de ikke så like egentlig, men fra la oss si 60 meters hold som jeg står unna da. Så, og jeg står også ganske høyt oppe I lufta, femte etasje. Så blir det ikke så lett. Ballen slås inn I feltet, og så hedes den ut. Og det vel en oddspiller som sist på ballen. Men Kiel tar ingen sjanser. Kristiansen slår den mot midtstreken. Og så blir Jobb jagende litt etter. Alle, lagene, alle spillerne kommer ut, og da velger Odd å spille tilbake til keeper Hansen. Og så slår han den inn på Kongsvingers banehalvdel, og der det en offside, ja. Og han velger å avslutte og sette ballen I mål, Odd-spilleren. Og der skal han egentlig ha gult kort da. Det der så lenge det klart og tydelig blåst, han demonstrerer der, så skulle det faktisk ha vært et gult kort til Odds til Velde. Han får ikke det da. Slås det ut ifra Gordovoy. Og så stusses det bakover av langrekken. Ballen den havner I beina på Hansen. Nærmer oss disse tre tillagte minuttene da, så det spørsmål om mye mer det lagt til. Han slipper ballen ned på bakken, Hansen. Slår den over mot Kongsvingers 16 meter. Der Sande, får ikke kontroll på ballen. Da får Odd muligheten til å avslutte en gang til da, men der kommer han opp en ball. Odd gjenvinner ballen utenfor Kongsvingers 16 meter, prøver å komme seg inn I 16 meter feltet, da går på tvers, og så får man ikke den ordentlig unna, og sleivspark fra Dybevik rett I klippa på Gordovoy. Så setter han spill I gang, og da blåser også dommerne, og Gordovoy sklir og faller. Men det pause her på Skagerrak Arena. Kongsvinger leder 1-0 etter de første 45 minuttene. Undertegnede straks tilbake, det betyr om 15 minutter cirka med den andre omgangen.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Vi har spilt I 52 sekunder her på Skagerrak Arena. Det har ikke skjedd noen verdens ting I løpet av det første minuttet nå I andre omgang. Lagene kom ut på banen da de skulle, og vi I gang da. Slik resultatene står I pausa, så må vi konkludere med at hvis dette står seg inn, så kommer det til å bli et rottereis helt fram til siste serierunde. Det ser ikke ut som det mulig for noe lag å stikke av I denne ligaen. Så vi ser da om det skjer noe I de andre kampene, og om kanskje Kiel klarer å øke sin ledelse. Moss-Sogndal 2-1, og så det fremover nå fra Nordheim. Legger ballen ut til Gjerstrøm på høyre sida. Gjerstrøm nærmer seg midtstreken. Dytter den fremover. Rasmus Kristiansen får den ballen. Slår den innover til Daniel Jobb-Jobb. Setter I tverligger, og så det heading. Nei da, han får ikke hodet på den langrekken. En stor mulighet for Daniel Jobb som ser opp mot himmelen og slår ut med arma etter den skuddet han hadde I tverligger der. Hadde verdens beste mulighet til å sende Kiel I 2-0. Her Nordheim prøver å finne fram Jobb da, som hadde denne store muligheten tilbake mot Victor Fors. Og så får Odd tak I den ballen, men Kiel gjenvinner og der velger Embo å spille tilbake til keeper Gordovoy. Han legger den ut til Nordheim på høyre sida. Nordheim tar med seg ballen noen meter fremover, nærmer seg midtstreken nå. Over midtstreken også, dytter den fremover til langrekken, ut til Gjerstrøm. Gjerstrøm slår den I en oddspiller, får igjen ballen, slår den inn nå, og så det avslutning der fra Rasmus Kristiansen som går et stykke over mål. Ja, to avslutninger fra Kiel da, I løpet av de første tre minuttene I denne andre omgangen. Jeg har ikke fått noen signaler om at noen av lagene har byttet. Det så nesten litt ut som kanskje Odd skulle gjøre et bytte I pausa, men det I hvert fall ikke blitt signalisert noe her. Og så må vi jobbe for å få tak I den ballen, gutter, og det gjør vi. Men så det Sande som sender den med leggen til venstrekanten til Odd, som på høyde med 6-meteren til Kongsvinger nå. Må spille ballen bakover, men det mye rom der Odd-spilleren befinner seg. Det mye rom også for neste mann, men de kommer seg liksom ikke gjennom denne forsvarsmuren til Kongsvinger I første omgang. Kiel ute, der Daniel Jobb får tak I den ballen, spiller tilbake til Embo, så banker han den opp mot midtstreken, og så det litt panikk over det kanskje, fordi den går bare rett til en forsvarsspiller hos Odd. Og ballen ruller tilbake til keeper Hansen, og så bryter Daniel Jobb. Jobb nærmer seg spissen av 6-meteren. Går seg litt fast, får levert ballen til Dybevik, og så ruller den faktisk bak Dybevik, og han prøver, han borti ballen og prøver å ta den med seg, men han klarer ikke å få den med seg. Da kan Odd komme fremover, men det stopper liksom når de kommer til midtstreken, og de må tilbake på egen halvdel og begynne å jobbe på nytt og spille ballen tilbake til keeper Hansen, og da jager Rasmus Kristiansen den ballen. Og Kiel jager på her, og Dybevik med tilbake I forsvar og får tak I den ballen. Setter fart fremover nå, Kiel-kapteinen finner Rasmus Kristiansen på hjørnet av 6-meteren, og så slår han den I en oddspiller og får en corner. Altså når Kiel skrur opp farten, så henger jo ikke Odd heller med på notene, men men det det å holde dette tempo da over 2x45 minutter, ikke like lett. Det en ganske krevende stil som Kiel har. Innoverskudd corner nå fra Andreas Dybevik. Fra høyre da blir det for Kongsvinger. Innlegget kommer, og så stusses det bakover. Og så får Odd klarert den ballen unna, men det ingen fare, for det ingen hvitkledde spillere nær midtstreken. Ballen fremover mot Victor Fors. Forslått den videre til Juhl. Juhl finner Daniel Jobb på hjørnet av 6-meteren. Han slår den på tvers mot Sande, og så får Odd klarert den ballen opp mot midtstreken og utover sidelinja. Kiel får innkastet ved han overlater det til Fors selvfølgelig. Det ikke Embo som skal ta det. Kaster kjapt nå fors tilbake til Embo som kommer til å spille til keeper Gordovoy. Som jeg fikk jo veldig pipe konsert I første omgang her. Får ikke så mye nå foreløpig. Norheim. Gjerstrøm spiller fram langrekken der, langrekken prøver å skyte I steget der, men treffer bakken samtidig som han skyter, og da blir det ikke noe fart I det skuddet og rett I klippa på Hansen. Prøver å komme seg fremover, og da på venstre siden nå skal utfordre Gjerstrøm. Kommer han til der, Sande, og bruker spiller støttespiller der. Ut og støte på oddspilleren som på venstre siden av 6-meteren. Får de lagt inn hjemme laget, men ballen hedes ut igjen mot innkastlinja, og det blir et innkast for Odd som kaster bakover. Fikk jo da, ble jo rammet av denne nye regelen da, I første omgang Odd, hvor de måtte rett og slett gi fra seg et innkast til Kongsvinger, for de brukte for lang tid. Og så det Odd som får ballen over på høyre siden nå. Prøver å trene inn I feltet, der står det en spiller som får tak I den ballen, blir blokkert I første omgang Norheim, og så det Fors som også får den videre ut over sidelinja til et innkast for hjemmelaget. Ja, prøver jo, Febril skal komme inn I 6-meterfeltet til Kongsvinger Odd da, for å prøve å, de må jo fram og angripe for å få med seg noe her, og så faller vi over ende, og så må vi ikke lage straffespark til Embo, og det gjør du heller ikke, men du blokkerer til en corner. Ja, det var, jeg hadde vært mer redd for straffespark med Embo inne I feltet der I fjor enn det jeg I år. Kongsvinger har sine innbyttere I oppvarming. Spennende å se da om det kommer inn noen her, for eksempel Flores da, som jo kom inn og snudde kampen mot Åsane. Innlegget kommer her på første, og den stusses vel via et, jeg tror egentlig det Kilo som sist på ballen, men oddspillerne løper ut og henter den, spiller de helt tilbake på egen halvdel. Det dårlig utnyttelse av corner. Prøver man å komme seg fremover igjen da, på venstre siden her, og da har jo alle oddspillerne lukket nesten tilbake til midtstreken, så det tar litt tid før de kommer seg opp I angrep igjen hjemmelaget. Og da Kiel-spillerne på og støtter. Langrekken tilbake og hjelper til. Og der også får Jobb tak I ballen. Og Jobb setter fart fremover. Og nå det 3-2. Kiel har Rasmus Kristiansen også med seg langrekken der. Daniel Jobb, hva gjør du? Han prøver å finne langrekken. Den havner I stedet hos Sande. Og så går Sande over ende. Vil ha straffespark, får ikke det. Og der var det en stor overgangsmulighet for Kongsvinger som han ikke brukte. Men Kiel med Jobb igjen, og han hopper unna for de prøver å ta beina på han. Inn til Sande. Sande foran 6-meteren, og så blir han tatt igjen. Sande blir sittende nede på inne I 6-meterfeltet her. Men denne gangen var det I hvert fall ikke snakk om noe frispark eller straffspark, fordi så ille var ikke forskjellelsen. Han snubler kanskje litt mer enn han blir taklet der. Og det spiller seg ut. Men som sagt, når Kongsvinger setter opp fullt gir, så det svært få lag som henger med I denne ligaen. Prøver man å slå den inn fra venstre fra Odd da. Gjerstrøm header den inn igjen I feltet, og så får vel Dybvik den klarert ut mot Rasmus. Og så blir det Odd som overtar da. Spillet foregår inne på Kongsvingers banehalvdel inne I midtsirkelen. Odd ruller ballen tilbake på egen halvdel på høyre sida av midtsirkelen, og så prøver man å komme seg fremover da, gjennom midtsirkelen, ut på høyre sida. Spiller ballen helt ut på sidelinja, 10 meter inn på Kongsvingers banehalvdel, og så kommer man seg forbi der, men så han ute der Embo, og så Embo faller Embo, og da kommer de seg inn I feltet Odd, og så blir det en avslutning, og den kjempebeinparade fra Alexei Gordovoy. Og Kiel-spillerne på ny blokkering der, denne gangen fra Norheim. Ja, nå har også Odd hatt et par gode sjanser her, og det blir et innkast for Kongsvinger og Daniel Jobb, eller ja, det han overlater det nok til Victor Fors. 55 minutter spilt da. Det fortsatt 1-0 til Kongsvinger, og skåringen kom I 33. Spilleminutt, og det var Rasmus Kristiansen som skårte for Kongsvinger. Etter mye pingpong inne I feltet, eller flipper det vel egentlig kaller det. Og så det Odd som prøver å komme seg fremover da. Kongsvinger sliter litt med å få ballen ut, og da blir det farlig med en gang, for du skal ikke slippe deg ned mange prosentene her før lagene på høyde eller bedre enn deg. Victor Fors med ballen også. Dras han over ende i trøya her, Victor Fors. Og det blir et soleklart frispark til Kongsvinger på egen halvdel. Oddspillerne gjør ikke noe tegn til å ville hente ballen for Kongsvinger. Da må en trener ut på banen her faktisk og få slått den ballen tilbake til Embo. Og så ruller den til assistentdommeren som ikke heller rører ballen. Så her går det tid. Og så får han ballen etter hvert der da, Embo. Gjør så klart å spille ut, men han overlater det til Gordovoy. Nei, han spiller ballen til Gordovoy faktisk. Så over til Nordheim. Så tar Nordheim og løfter blikket, ser fremover, bruker kort passning med Gjerstrøm. Prøver veggspill med Nordheim, og så går ballen utover sidelinja. Fra Nordheim til innkast for Odd. Og så det en Odd-spiller som skriker til her. Jeg ser ikke hva som skjer, selv om det skjer rett under meg her. Gjerstrøm med ballen nå, prøver å dra litt finte I eget forsvar der, og blir dratt ned I det han skal spille ballen fremover, men det blir et innkast til hjemmelaget da. 12 minutter ute I denne andre omgangen. Par avslutninger på mål hver av lagene da. Så langt det også stillingskrig, akkurat som det var I starten av den første omgangen. Og det Gjerstrøm som slår den fremover mot Rasmus Kristiansen. Odd header ballen tilbake, der Hjul og header ballen utover sidelinja. Innkast for hjemmelaget da, midt 10-15 meter inn på Kongsvingers banehalvdel. Og så får Hjul den fremover, og det Rasmus som går etter. Han får ikke tak I den ballen, ikke langrekken heller, men det gjør kapteinen våres Dybevik. Ut til Sande. Sande spiller ballen via en Odd-spiller og får et innkast som Gjerstrøm skal ta. Stabæk leder 3-2 over Ranheim nå da. Da Stabæk igjen serieleder I Obos-ligaen. Det målforskjellen det står på da mellom Kongsvinger og Stabæk. Nydelig framspill av Daniel Jobb nå som kommer seg inn I 6-meterfeltet. Prøver å legge den over til Dybevik. Får igjen ballen. Ballen inn nå, der det offside på langrekken selvfølgelig. Og Rasmus Kristiansen later som han skal avslutte og keeper kaster seg så langt han men Rasmus bare kødda for han avslutter aldri. Ja, snart spilt en time da her på Skagerrak Arena. Johan Enberg energisk som han alltid Ball helt tilbake nå til Alexei Gordovoy. Fremover nå mot langrekken, som prøver å stusse den bakover, klarer å få den fremover til Daniel Jobb, som kommer seg inn I feltet, legger på tvers, Rasmus også, får ikke Rasmus satt breisida til, og Odd får klarert unna, der skulle han jo bare breisida ballen I mål, Rasmus Kristiansen, så hadde det stått 2-0 til Kongsvinger, kjempemulighet for Kiel til å doble. Har jo også hatt et skudd I tverliggeren Kongsvinger, har jo vært nærmere da, 2-0 Kongsvinger 1, Odd har vært 1-1, men det som sagt, det målene som teller, og da hjelper det jo ikke om hvor nærme man har vært. Det står fortsatt bare 1-0 I målprotokollen til dommeren. Så blir det et frispark her til Odd, og et gult kort. Det Victor Fors vel som får det.
2: Gult kort til Kongsvinger spiller nummer 2, Lars Victor Fors.
1: Kunne si på det heller. Det var en takling som var ganske tøff på en Odd-spiller der, helt ute ved sidelinja på høyre sida, inne på Odds banehalvdel, midt på halvdelen omtrent. De ruller ballen tilbake mot 16-meterstreken Odd. Skal de prøve å spille seg ut da fra egen 16-meter, velger de ta med seg keeper Hansen. Så slår de ballen fremover, og så det nesten så Hjul får en fot på den. Han bare strekker ut foten, og da ruller ballen rett og slett. Han spretter litt uheldig over foten hans. Fors tilbake til Alexei Gordovoy. som løfter blikket fremover, sender ballen fremover mot langrekken. Langrekken blir stående bak, men ballen havner også i hjul mot Rasmus Kristiansen, og så får langrekken tak I ballen, klareringen fra oddspilleren ut på høyre siden nå for Kongsvinggutten, videre til Sande, Sande til hjul, så til langrekken igjen, og så prøver han... Han får liksom ikke åpningen der til å avslutte med venstre bein, og han ønsket nok å prøve, og ser seg da heller ikke om etter bedre muligheter. Her Odd, dommer må hoppe over ballen her, og gjør det elegant. Nesten 20 stil på den, må jeg si. Nærmer vi oss 16 meteren til Kongsvinger da for Odd, og den ruller helt inn til Alex de Gordoy. For det så dårlig det, den passningen at den ikke nærheten av noen Odd-spillere I det hele tatt. Ballen fremover nå. Nydelig framspill til Daniel Jobb, som tar ned ballen, faller, men kommer seg opp igjen. Legger til Rasmus Kristiansen, som utfordrer. Prøver å finne langrekken, og så blir den klarert ut til corner. En eventyrlig mulighet igjen for Kongsvinger. Og nå tror vi må begynne å bli litt mer egoistiske gutter. Det greit å spille seg inn til og til de helt 100% mulighetene, men vi ser at de blir blokkert, og da får vi prøve å avslutte selv, tror jeg. Dybevik ute nå på høyre siden for Kongsvinger, med venstre foten. Sannel Bojacic kommer inn for Odd, og ut går nummer 18 Syverås. Corneren kommer nå fra Dybevik. Sender han inn på nærmeste. Den spretter et par ganger ut mot Jobb, som får en fot på den og klarer å få kontroll på ballen. Gjerstrøm og så til Dybevik igjen. Dybevik inn mot 16-meteren. Finner der Sande tvers over. Ut til Fors som banker til, og den går til side for mål. Ja, han får liksom ikke ordentlig klem han eller han. Treffer litt på oversiden av ballen og skyter den I bakken, og da bremser jo den, og så går den også samtidig til side for mål da. Ja, 18 minutter snart spilt av den andre omgangen da, eller 63 minutter totalt sett. Det virker som Kongsvinger kanskje skal sette inn Vetle Lyssel ganske snart. Han har I hvert fall gjort seg klar på sidelinja der, det vel også det Flores, den andre der. Og godt framspill av Odd her, men de kommer seg ikke ordentlig igjennom, men så må vi følge med. Norheim og ballen inn til Gordovoy. Han bare spiller den ut igjen til Fors. Fors til Dybevik. Ut mot Jobb, og så tas Jobb og får et frispark. 2 tommel opp fra Jobb til dommeren. Kommer bytte. Han kommer I hvert fall Flores inn for Rasmus.
2: Ut 28 Rasmus Kristiansen. I 18 Markus Flores.
1: Vetle Lyssel sto også klar, men han har ikke kommet inn på enda. Der I hvert fall Rasmus A-banen, og da Flores får han beskjed om at han kan entre.
2: Strømskotse, Hødd 0-1.
1: Ja, Hødd leder 1-0 over Strømskotse. Det jo... positivt med tanke på avstand til kvalikplassen, og så det feilpassningen fra Norheim, som rydder vel opp, men litt heldig der også. Og Odd får til en avslutning der, men ikke gode, men der han også vakler det ordentlig for Kongsvinger og Norheim. Rett og slett dytter ballen til en Odd-spiller, som... Og det blir heldigvis ikke, det blir jo farlig, men det blir ikke så farlig som det kunne vært. Og skuddet til slutt da, det ender jo langt utenfor målet til Alex Gordovoy også, som får beskjed om å forte seg litt. Legger den ut til Mbow, og sender han den via en oddspiller til Dybevik, støtter videre til langrekken, som antageligvis skal ut snart. Og ballen spilles bakover nå for Odd. Helt tilbake til keeper. Flores velger ikke presse på den. Det gjør heller ikke noen av de andre angrepsspillerne. Så det blir et langt utspill fra Hansen, men det Hedder Kiel tilbake. kommer langrekken tilbake for å prøve å vinne den ballen ved midtstreken. Han får ikke tak I den. Odd kan holde på å ha kontroll inne I midtstrekeren der. Men så det spørsmålet om de kommer seg videre fremover. Da kommer inn på Kongsvingers halvdelen nå på venstre sida. Og så stopper det litt opp. Og de kommer seg liksom ikke nevneverdig fremover, Odd. Og så må de da vri spillet tilbake til keeper Hansen. Ut på høyre sida nå. Og der Fors. Og den ballen går... utover sidelinja, innkast for Odd, og så det ikke så mye folk foran der, og da får Mbow tak I den ballen, kommer seg fremover også, blir får vel også et frispark etter en farefullt spill av en Odd-spiller der. Snart halvveis I andre omgang, det står altså 1-0 til Kongsvinger, det stod også til pause. Rasmus Kristiansen, som har forlatt banen, jo da Kiels målskårer. Og han har kommet seg helt over på andre siden på benken og sitter og tar seg litt velfortjent og litt å drikke. Gjerstrøm nå med ballen. Dytter fremover, der Flores. Ut til Sande. Prøver han å få den fremover til Flores igjen, og så det en oddspiller som kommer imellom, og da kan de komme fremover hjemmelaget. Jages av Dybevik og av Fors. De kommer seg ut på høyre sida der da, nærmer seg 16 meteren til Kongsvinger, men det mye blått inne I feltet der, og der Norheim, heter den unna, og så tar Flores og sender den inn på Odds banehalvdel, så hjemmelaget må begynne helt på nytt derifra. Så der, og vipper denne kampen da. Har liksom en følelse av at Kongsvinger har god kontroll, selv om de ikke får ytterligere hørt på bilen da. Odd ute på høyre siden nå, prøver å komme seg inn foran 16-meterfeltet, og så får de ballen inn I 16-meterfeltet, og så får Sande den på brystkassa, og inn til Gordovoy, som plukker opp den ballen, og setter hurtig I gang, ut til Flores, som prøver, han blir hindret der litt, men han sklir også samtidig I kunstgresset, og blir stående på kne, nå, I stedet for å komme seg rundt og få tak I den ballen som han selv spiller seg selv fri. Eller utgangspunktet spiller seg selv fri da. Han kommer jo ikke fram der, så da han jo ikke fri. Men Odd velger å spille ballen tilbake til Hansen da, I eget mål. Kommer langrekken fram. Men det blir Odd som klarer å spille seg ut da, men de kommer seg ikke lenger enn til midtstreken omtrent foreløpig. Og så det vel en offside her, ja, på... Odd-spilleren og Gordovoy han sender den ballen langt opp på tribunen etter at dommeren har blåst og da blir det frispark her og Gjerstrøm har fått nok tror jeg han sitter nede nå og tøyer Ballen fremover nå fra Gordovoy mot langrekken. Så blir det hodeduell der, og det blir langrekken som får frisparket, for han stanger rett og slett langrekken I bakhuet her, kapteinen til Odd, Hans Bonnesen. Og langrekken som ligger nede nå, han blir vel kanskje byttet ut da, for nå har Kongsing gjort klar to mann. Emil Nilsen, og så det da Vetle Lysell. Fors får beskjed om at han skal over på andre siden, da tipper jeg at det Gjerstrøm som skal ut. Og da blir det frisparket tatt av Kongsvinger. Jul prøver å finne fram til Job. Tilbake til Mbow. Mbow sender den videre fremover til Dybevik. Og så ruller ballen helt inn til Hansen I målet til Odda. Fremover nå, det Flores. Og så tas han utenfor 16-meteren der og får også et frispark, ja. Ser han fordelen der, dommeren, og veldig pipekonsert her fra hjemmepublikum da. Det nok kanskje litt billig det frisparket, men... Det noe slik det Nå blir det nok et skuddforsøk fra En av killspillerne tipper Dybevik kommer til å skyte. Nå står han der, ikke noen Flores også, men ja, han har vel ikke det skuddbeinet som Dybevik har. Ja, det ser faktisk ut som det en Flores som skal forsøke å skyte da. Han ikke helt fornøyd med hvordan ballen ligger. Dommeren ute og justerer muren litt. Og de vil ikke høre på dommeren oddspillerne, så de bruker litt tid på det. Da flytter Flores ballen litt også. Så går han mot ballen her. Flores skyter høyt over målet til Hansen. Ja, ikke veldig godt utført, og så kommer vel bytte hos Kongsvinger. Nei, sier Johan Wendberg. Ikke nå. Vi tar den på neste. Ja, da venter vi da med neste bytte hos Kongsvinger. Odd prøver å komme fram på venstre sida, fortsatt inne på egen alder. Flores kommer løpende til, og så slås ballen forbi Gjerstrøm inn I 16-meterfeltet. Gjerstrøm kommer seg på rett side av ballen. Det kommer et innlegg, men det blir blokkert av Kongsvinger. Gjerstrøm får den ut til Flores, som jo fikk det frisparket I stad, til Sande. Sande prøver å få den videre framover til Dybevik, og så det Fors som får tak I ballen. Han har jobb med seg foran der, finner jobb også. Jobb snur seg den rette veien, går på, nærmer seg 16 meter, han kommer seg forbi og blir taklet, og ja, ingenting, sier dommeren. Og da blir det utspill fra Hansen, som begynner, da begynner dommeren å telle, og da kaster Hansen ut. Snart bare et kvarter igjen da, her på Skagerrak Arena. Vi har jo sett at det mulig å snu kamper på tampen denne sesongen, og det har jo gått mange ganger imot Kongsvinger I slike situasjoner. Så vi håper da at de klarer å både forsvare seg godt, men også at de kanskje klarer å komme fremover og få en scoring til. Det ville vært litt mer rolig puls på både undertegnet og sikkert mange andre killsupportere da. Ballen ut mot sidelinja, oddspillerne velger å holde ballen I spill I stedet for å ta innkastet. Det skjer foran Johan Wendberg da, keeperen til treneren til Kongsvinger. Fors nå til langrekken, og så litt nonchalant ballmottak av langrekken, og da oddspillerne på med en eneste gang. De gode fotballspillere I Odd også, og derfor så det litt viktig at man ikke prøver sånne ting som man egentlig ikke fikk til før, og som man selvfølgelig da ikke får til nå heller. Nå det Odd som har ballen midt på Kongsvingers banehalvdel, prøver å komme seg mot 16-meteren, så Flores, kommer Flores seg mellom der, så dras han I armen, og nytt gult kort til Odd.
2: Gult kort, spiller nummer 28, så faen jeg til Velde.
1: Det Velde som får det. Vi sparker tas. Ja, Strømskots og Hød 1-1 da. Så lenge Kongsvinger leder her, så
2: ja.
1: Ja, Gjerstrøm går ut, Nilsen inn, og så går Daniel Jobb, og så kommer han inn. Shaminta kommer inn der. Men da ble det ikke Lysell da. Men Lysell har tatt av seg han også, så han klar. Men det klart man vil vel ha I gang Shaminta også, som jo skår til 4 mål da I cupkampen. Og så må vi følge med her da. Og der blir han tatt, oddspilleren. Ikke noe frispark, sier dommeren. Det skulder mot skulderskjern. Det mener ikke publikum, for å si det slik. Det hører dere kanskje også. Kiel klarerer ballen utover sidelinja. Og blir innkast for Odd da. Han var siste mann der også, killspilleren, så her kunne det fort ha blitt en rødfarge på det kortet hvis det hadde vært frispark og det hadde vært kort. Kristensen, eller Jul, vil ta det frisparket, sende fremover til langrekken, som har Jaminta der fremme, velger å ta med seg Nilsen. Nilsen videre fremover til Jaminta. Jaminta går innover nå. Jaminta finner frem til langrekken inne I feltet, så feilvent. Må legge ballen ut til Dybevik, og så det, blir han lagt I bakken der. Sande får ingenting på den. Odd kan komme fremover, men der bryter godeste Embov og sender den ballen ut til et innkast. Ja, det lange strekk I laget her. Odd begynner jo å bli litt desperat også. Det kan jo skape litt åpninger for Kiel selvfølgelig. Når Odd må fram og angripe. For akkurat nå så får de ikke med seg mer enn en smultring herfra. Men som sagt, jeg liker ikke når det står 1-0, for Kiel pleier å slippe inn mål I alle kamper, og da bør vi rett og slett få en scoring til. For å være litt tryggere. 14 minutter igjen av ordinær spilletid. Innlegg nå fra Odd, og det heddes til side for mål. Gordovoy henter en ball bak mål der, og det ligger det allerede igjen på banen, så han ruller den kjapt ut av banen, og så det ikke noe sånn at han ønsker å bruke tid, Gordovoy, altså han... setter gjerne spillet hurtig I gang. Han har ofte hatt, ja, om han ikke har hatt direkte målgivende hver gang, så har han ofte hatt indirekte da. Det betyr at han har kanskje vært tredje sist på ballen før en scoring når han har kjørt til lange igangsettinger. Og nå ut på venstre sida, ned til hjørneflagget, inne på Kongsvingers venstre side. Eller høyre siden av Odds venstre side. Innlegg inn I feltet, og så Gordovoy der, får fingertuppa på den, og så Odd får skutt, og Nilsen blokkerer og går ned. Setter han fart der, Jaminta fremover for Kongsvinger, har med seg Flores på motsatt side, Jaminta stoppes. Nilsen har kommet seg på beina igjen. Det ble nok litt for langt for Jaminta der og skulle sprinte over nesten to hele banehalvdeler. Men så langrekken der da, og så blir langrekken lagt I bakken, men kriger nesten til seg ballen I sittende posisjon. Og det gjør jo at Kiel rekker å komme på rett side av ballen før Odd skal angripe, selv om de kommer fremover på venstre sida nå. Der Nordheim, han skal stå I veien, vil jeg tro. Ja, han forsøker å lure Nordheim, men Kiel får ved Kristensen, eller Jul, den unna. Og så det Flores som legger ballen inn I feltet, og så en avslutning som går høyt over målet til Alexei Gordovoy. Når vi har 12 minutter igjen av den ordinære spilletida, og 1-0-ledelse til Kiel. Nå har kommentatoren I boksen ved siden av faktisk begynt å kle av seg, så da får vi I hvert fall holde blikket på banen. Ut nå fra Kiel. Emil Nilsen taper hodeduellen. Og så kommer Odd prøver å komme seg fremover. Da godt inne på Kongsvingers banehalvdel midt på, ute på høyre siden nå. Det kommer et innlegg. Står en mann inne I feltet der. Det Velde som har den. Prøver han å få lagt den inn videre inn I feltet, den blokkeres av Kongsvinger. Ballen slås via Fors, og det blir et hjørnespark for hjemmelaget. 11 minutter igjen av ordinær spilletid. Skal det gjøres en nytt bytte av Odd, 22-26. Det 22 Andersen ut og Zakaria inn. Og 11 kommer inn. Det Kasper Andersen. Ja, da har vi fått I byttene. Og så det slått her, og ballen utover sidelinja, innkast for Odd. Vi har snart bare 10 minutter igjen av denne kampen, pluss tilleggstid da. Kastes inn over mot Embo. Han header den unna, Og så Emil Nilsen der, han klarer ikke helt å få tak I ballen Emil Nilsen, men han forstyrrer såpass at Odd heller ikke får gjort så mye med han. Det kommer seg inn I 16 meter feltet, får lagt inn, men der står det bare killspillere og får blokkert. Og så slås en lang passning framover, Saminta går I løpsduell med Odd-spilleren, og så klarer de å få kontroll på egen halvdel hjemmelaget. Sender den framover, og der Tevelde. Skal utfordre Nordheim. Og så, der det store muligheter for Odd, og han holder på å sette den I egen kasse, men han styrer den vel egentlig utover sidelinja. Det Emil Nilsen, men for meg så ser det ut som han prøver å sette den over eget mål. Innkast tatt for Odd, som faktisk styrer veldig bra ut på her nå. 9 minutter igjen. 1-0 til Kiel altså. Hadde han så det ut som han skulle gjøre en passning her som var ikke veldig god oddspilleren, og hadde han slått den passningen det så ut at han skulle gjøre, så hadde Saminta fått den, men og da hadde han vært på blank gold. Stabæk Ranheim 4-2 da. Da er det jo Stabæk som kommer til å lede denne Obos-ligaen etter dagens runde. Kongsvinger fortsatt nummer to da, hvis det står seg som det gjør nå. Mbow tilbake til Gordo Voy, så sender han den framover mot Saminta, og så snur han seg og ballen utover sidelinja. Det blir innkast for Odd, som velger å kaste inn til egen keeper. Hansen tar med seg ballen ut av 16-meterstreken, så slår han en lang passning. Og Fors, du på den? Det gjør du ikke, men der kommer Nordheim I sikring, og ballen går inn til Alexei Gordovoy. Gordovoy får telling imot seg nå. Da ruller han den ut til Nordheim. Nordheim løfter blikket, sender ballen framover mot Flores. Og så velger Odd å spille tilbake til keeper. Flores jager etter. Da spiller man rundt Flores, og Saminta der og jager. Det kommer også Emil Nilsen fram. Mbow, ingen av de får tak I ballen, men Mbow får vel tak I den nå, eller Dybevik. Dybevik får tak I den, og får også frispark. 7 minutter igjen av denne kampen før tilleggstida over. Nå skal Kongsvinger gjøre et nytt bytte. Nå tar man ut langrekken og setter inn Daniel Lysgaard. Da spørs det om man ikke kanskje legger om til 5 bak. Lysgaard skal ta frisparket, sender det framover mot Flores. Da ser det som Kongsvinger nå fortsetter kampen med 2 spillere foran. Og så blir innkast til Kongsvinger, for framspillet fra Odd ikke all verden. Så sa jeg 7 minutter I sted, men det 7 minutter nå igjen av denne matchen. Bomma litt på uret der. Mbow opp I lufta, det dagens høyeste. Dette ned omtrent inne I midtsirkelen på midten. Så det Flores som kjemper til seg den ballen, går utover mot høyre for å bruke Fors. Og så tar Fors og spiller den innover til Hjul. Over til Nilsen. Nilsen videre framover til Saminta. Saminta går innover I banen. Og så mister han den ballen, men Kiel gjenvinner. Får den mot, det Nilsen som foran der, men oddspilleren skjermer ballen ut til utspill fra keeperen sin. Og begynner å bli mørkt oppe her som jeg står, så nå snart jeg ikke ser lagoppstillingen lenger, men jeg ser hele tavla, og jeg ser kampen, så det får greie seg. Utover sidelinje her nå da, Odd får innkastet på høyde med egen 16 meter, kaster tilbake til keeper Hansen. Vi inne snart I de 5 siste spillminuttene av denne kampen. Ballen framover. Og så må få forse hodet på den, men Odd vinner neste ball. Prøver å komme seg fram på venstre skjær da, snart på høyde med 16 meter til Kongsvinger. Nærmer seg kortlinja, og så får Kiel den unna I første omgang, men det Odd som har ballen. Kiel med alle mann I eller rundt egen 16 meter. Jager etter her, og så det Sande som prøver å kaste seg ned og få et frispark. Får ikke det. Odd... prøver igjen. Ut på midt foran 16 meter nå, men ganske langt hold. Legger den ut mot høyre. Så nesten tilbake til midtsirkelen. Ned mot venstre på høyde med 16 meter nå. Kommer det et innlegg inn I feltet der. Der vi en, ja, det en som kommer foran Emil Nilsen der, men ballen klareres til en corner fra Embo, og den havner oppe på kiosken på ene kortsida her. 4,5 minutter igjen av ordinær spilletid. Vi ser da. Det vel muligens at Kongsvinger ikke setter inn Vettelid selv, fordi de rett og slett skal forsvare denne seieren da, eller denne ledelsen. Cordovoy tar seg litt å drikke før han legger ballen til rette for å spille ballen ut. Ruller den et par ganger før han finner riktig posisjon, og så begynner dommeren å telle. Cordovoy løper mot ballen og banker den ut. Jeg tror dommeren var på ett sekund. Ballen fremover nå, Dybevik finner Flores, og dessverre for Flores så finner han ikke, får han ikke kontroll på den ballen. Og da kan Odd komme tilbake igjen med en ny bølge. Ut på venstre sida nå av banen, inn på Kongsvingers halvdel, så vidt det er Tevelde som har ballen. Prøver å finte Mats Sande, gir fra seg ballen Tevelde, løper inn I

er Ambrose. Ambrose. Ja, da har de også gjort byttene sine. Ingen flere killspillere som driver gjør seg klar nå. 2891 tilskuere, sier dommeren. Jeg tror ikke noe på at det stemmer, men det nok med sesongkort og de som ikke her, for å si det sånn. Det to minutter igjen av det ordinære spilletid. Det står 1-0 til Kongsvinger. Odd har ballen nå ved egen 16 meter. Skal de klare å komme fremover da, eller skal Kongsvinger holde unna? Ja, da Strømsgodset snudde da på Marienlyst, slik at det nå står 2-1 I den matchen. Ja, det blir et rotteres helt inn for disse lagene som med I toppen av Obos-ligaen. Da slike kamper som dette her særdeles viktig å vinne. Dybevik nå, oi, han får med seg ballen likevel etter at han har så vidt vært innom hjul. Og så takles han, og det blir et frispark han kommer inn på her, og det blir altså et gult kort til oddspiller nummer 9. Bojacic som får det. Får litt lufta slått ut av seg der også Dybevik, men klarer seg. Et minutt igjen av den ordinære spilletida. Jul skal ta frisparket på vegne av Kongsvinger. Har ingen å spille til, velger da å spille til Fors som står ved siden av han. Til Nordheim, til Fors igjen. Fors dytter den videre fremover til Sande. Hælsparker til Fors. Fors kan komme ned på høyre siden her, ned I hjørnet. Legger ballen tilbake til Sande. Sande finner Flores inne I 16 meter feltet, ut til Fors. Fors helt nede ved kortlinja, legger den inn igjen til Flores, og så det en dårlig passning fra Flores mot Fors, og den går over foten til Fors og til et innkast for hjemmelaget. 25 sekunder igjen av ordinær spilletid, vi får snart vite hvor mye som lagt til. Jeg håper ikke det alt for mye. Og da ballen inn I egen 16 meter. Så sender de ballen fremover. Kommer du på den da, Nordheim? Ja, du kommer på feil side, og så den vinket offside. Det lagt til 5 minutter. Ja, da vi I gang med disse 5 tilleggsminuttene da. Det Alexei Gordovoy som skal ta det. Og da skal han slå den fremover, Alexei Gordovoy. Ballen spilles fremover mot Flores, og så blir han holdt og får dempet han likevel med brystkassa, men Odd får tak I den neste ballen, og så prøver man å komme seg fremover, men da står Emil Nilsen der og strekker ut en fot og sender den til et innkast. Snart gjort unna det ene av de 5 tillagte minuttene også. Fortsatt 1-0 til Kiel da, skåringen kom I første omgang, Rasmus Kristiansen som jo da har gått av banen, til fordel for Marcus Flores. Prøver Odd å komme seg fremover da, I duell med nok en gang offside også på Tevelde. Det Fors som var I duell med han der, men Tevelde kom fra en offside, sier dommeren, og nå sparker Tevelde også ballen unna. Og vil at Kiel skal ta det kjapt. Gordovoy går ut for å ta frisparket på vegne av Kiel. Han har ikke hatt noe sånn taktisk strekk enda I dag, Alexei. Slås ballen ut mot Flores. Ballen går ut, og så det Nilsen som får slått den fremover. Den kommer til å gå ut til innkast for hjemmelaget. Og så det to baller på banen, og da må vi få den ene ut. Og så mister Kiel litt kontroll her, men da får Embo sendt den opp på tribunen. Nytt innkast for Odd som allerede tatt. Begynner å få det travelt, Odd, nå, med 3 minutter igjen av den tillagte tida også. Slår ballen inn I 16 meter feltet til Kongsvinger, og så går den forbi alle. Og Odd-spillerne plukker opp den helt ut ved sidelinja på motsatt side, så det en ny ball ut på banen her. Slår ballen inn I feltet, og så går den over, og så blir det et utspill fra Alexei Gordovoy. Ballgutten løper ut og henter ballen ut på banen, det har han egentlig ikke lagt. Bare gliser og synes det var greit.

0: Og det synes jeg slapp vi få stopp I spillet. 2,5 igjen. Alexei Gordovoy. Trekk dere sammen mot midtens jern. Skal sende en lang passning ut nå da, Alexei. Sande stusser den bakover. Går over Flores til forsvaret til Odd. Og så det Dybevik som vinner det neste. Nilsen. Nilsen legger den ut til Chaminta. Og så mister Chaminta den vel, men han kriger og sender ballen ut til et innkast. 2 minutter igjen. Fortsatt 1-0 til Kongsvinger da. Odd har på ingen måte gitt opp. Men jeg synes, som jeg sa, jeg synes det virker til at Kongsvinger har relativt god kontroll da. Men det klart, vi har også sett eksempler på det motsatte. Og så kommer Odd-spillerne inn I feltet nå, men nå får Kielen med, og så det også denne gangen vinket offside, og han, det et tungt flagg der, men den det nok korrekt. Jeg synes det ligner på en offside. Vi må ha en ball, og det har vi ikke. Nå har vi 2. Da må vi sende den ene ut igjen. Det Gordovoy som går ut for å ta. Vi har 1-15 igjen. Det blir lagt det litt til, det jeg helt sikker på, men ballen slås I hvert fall ut nå. Og det heldes unna. Kiel vinner ballen, forslått den mot 16-meteren til Odd. Inn I det siste av de minimum tillagte minuttene da. Slås det fremover, Chaminta går på løp nå. Får du tak I den da? Det gjør du ikke. Angelos. Han løper inn og prøver å stresse keeperen også. Ballen fremover nå fra Odd. Den vinner Lysgård til Sande. Fors som bare banker den fremover mot Flores. Og Flores bare gjør ingenting for å få tak I den. Han bare sørger for at Odd-spillerne ikke får kontroll. Fors fremover nå til Sande. Sande tar med seg ballen fremover. Kommer seg inn I 16-meterfeltet nå. Sande legger på tvers, og så Fors der, men Les Angelos Chaminta, mener jeg. Men ingen av de får gjort noe med ballen. Ballen klareres inn på Kongsvingers banehalvdel. Da spiller Embo tilbake til keeper Gordovoy, og så sender han den over midtstreken igjen. Chaminta her sparker den utover sidelinja. Innkast for Odd. Vi har passert disse 5 tillagte minuttene da. Vi ser hvor mye det blir lagt til I tillegg til det. Ballen ut mot sidelinja på venstre siden nå for Odd. Prøver de å få ballen fremover da. Får du hodet på den Emil Nilsen? Det gjør du til Dybevik som bare sender den så langt han klarer. Og ballen jo spill, så der blåser dommerne av kampen. Kongsvinger vinner 1-0 på bortebane mot Odd. Og fortsatt på direkte opprykksplass I Obos-ligaen. Vi sier to be continued. Det blir mer stoff på Mitt Kongsvinger senere I kveld. Og så får du intervjuer også på Radio Kongsvinger I morgen tidlig. Jeg heter Pål-Erik Berntsen. Og takk for meg I dag.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
7: Ja.
6: Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
6: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
7: Nei, vi drar vel til
9: Biltema. Wow!
10: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
11: Wow! Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40%.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Smør på saltsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Søndag den 30. August ønsker vi I Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.